U proteklim minutima slušali ste Simfoniju broj 1 u C-molu, opus 4, Alberika Manjara, u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Malmea. Dirigovao je Thomas Sanderling. Emisiju nastavljamo Manjarovom violinskom sonatom u G-duru, opus 13, koju će odsvirati violinistkinja Genevieve Laurenceau i pijanista Oliver Trindle.

Lorenzo, violina, i Oliver Trindle, klavir. U narednim minutima emisije Stereorama noćni program slušat ćete violinski koncert broj 19 u D-molu Rodolfa Kreutzera u izvođenju Filharmonije Nemačkog radija iz Saarbrückena, kojim rukovodi Alun Francis. Solista je Loran Albrecht Breuninger.

Dragi slušalci, bila je to treća simfonija u H-molu, opus 11, Alberika Manjara, u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Malmea, dirigovao je Thomas Sanderling. Do kraja emisije Stereorama noćni program slušat ćete ciklus Lirski momenti, opus 56, Paula Juona, u interpretaciji pijaniste Rodolfa Ritera.

Poštovani slušalci, bio je to ciklus Lirski momenti, opus 56, Paula Juona, u izvođenju pijaniste Rodolfa Ritera. Time je završena emisija Stereorama, noćni program koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

U seoskoj muzičkoj tradiciji Leskovačkog Pomoravlja najviše su se isticale obredne pesme i igre. One su funkcionalno i istorijski bile vezane za zemljoradničku proizvodnju ovoga kraja. Profesor Miodrag Vasiljević beleži u svojim spisima sledeće. Seljani su nam obredne pesme najradije pevali za naša beleženja. Njihove melodije i tekstove oni su najlakše pronalazili u svom pamćenju. Obredne pesme su bile na vrhu usana svih naših kazivača, a najviše deci, koja su u ovoj oblasti bili nosioci i stvaraoci lazaričkih obreda, pesama i igara. Slušamo božićnu pesmu od kazivača Vidosave Popović iz Dedinaca, izvodi grupa Zdravac.

Slušate emisiju Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Nastavljamo da prelistavamo zbornik narodnih melodija Leskovačkog kraja, koji je sakupio etnomuzikolog i pedagog profesor Miodrag Vasiljević. U pogledu prave lirike, ovaj zbornik bi bio bogatiji da je njegova građa sakupljena u neko pogodnije vreme, beleži dalje profesor Vasiljević. Ranije ili kasnije, kada su godine bile plodnije i seljak raspoloženiji za pesmu i za dangubu oko ovog posla. Seljak je bio jako zabrinut te sušne 1950. godine. U pratnji sekretara muzičke škole iz Leskovca, Dobrivoja Kapisazovića, profesor Vasiljević je obilazio seoske kapije i domove i, kako beleži, seljake je zaticao neraspoložene za pesmu. Žetva je te godine sasvim podbacila. Ipak u zborniku se nalaze zapisi 416 pesama. U nastavku slede dve pesme, stare gradske ljubavne, koje su nastale još u tursko doba. Kazivač prve je bio Dobrivoje Kapisazović, a druga je zabeležena od Dušana Nikolića iz Leskovca. Pesme izvode Zora Drempetić i Ljubivoje Vidosavljević.

Slušate pesme koje se nalaze u zborniku narodnih pesama iz Leskovca, koje je zabeležio profesor Miodrag Vasiljević. Slušamo dobro poznatu, staru, gradsku ljubavnu pesmu koja je zabeležena od kazivača Dušana Nikolića iz Leskovca, Staniša Stošić.

U građi koju je sakupio u Leskovcu, profesor Vasiljević je te daleke 1950. godine zatekao stare pevače koji su nekada živeli samo za društvo i pesmu. Uz njega je u pratnji bio sekretar muzičke škole iz Leskovca Dobrivoje Kapisazović i sa velikim razumevanjem i odgovornošću učestvovao je u ovom obimnom poslu. Vodio je profesora Vasiljevića u domove svojih prijatelja, pronalazio dobre pevače, zagovarao ih i podsticao na pesmu kojoj je pretilo da iščezne i da bude zaboravljena. Evo šta je profesor Vasiljević zabeležio. A šta da kažem tek za mog stalnog pratioca na ovom putu, mog najboljeg pevača Kapisazovića, koji mi je pevao za sve vreme putovanja od 6 nedelja. Kad nije bilo pevača, pevao je on. Na putu iz sela u selo, pevao je on. Na odmorima i u debelim hladovima. I kad god je bilo zgodne prilike, pevao je on. Ali pevali smo često i zajedno. U pamćenju profesora Vasiljevića posebno se urezalo sećanje i na oca pratioca pokojnog Sotira Tire Kapisazovića, koji mu je još u Skoplju 1933. godine otpevao neke pesme. Sada sledi upravo zapis ovog kazivača zabeležen daleke 1933. godine. Šaljiva ljubavna pesma. Grupa Izvor.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Sledi pesma koju je profesor Miodrag Vasiljević zabeležio od Vere i Cvete Stamenković iz Donje Stopanje. Slušamo Jordana Nikolića.

Lirske pesme razvijale su se polagano iznad porodičnih stega patrijarhalne zajednice. Mlada devojka nije smela u svojoj kući pred ocem, majkom ili starijim članom porodice da zapeva ljubavnu pesmu. Sledi svadbena pesma koja se izvodila, kako profesor Vasiljević beleži, pri tkanju svadbene spreme. Kazivač je bila Mladena Denić iz Velike Kopašnice. Brankica Vasić i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Ljubavne pesme su najbrojnije, jer se njihovi motivi provlače u mnogim zapisima. Profesor Vasiljević beleži sledeći komentar u svom zborniku narodnih pesama Leskovačkog kraja. Među ljubavnim pesmama najveću vrednost imaju stari materijali. U njima se vrednost muzike izjednačuje sa vrednostima teksta. To je rezultat dugog pevanja i doterivanja u narodu, u mnogim narodnim pevačkim generacijama. U novom ruhu stara pesma, Bilja Krstić i orkestar Bistrik. Kazivač je bio Vladimir Cvetković iz Vlasotinaca.

zbornik narodnih pesama iz Leskovačkog kraja, profesora Miodraga Vasiljevića. U beleškama smo naišli na još jedan komentar autora koji ističemo. U Srbiji je došlo do mešavine svadbenih i ljubavnih pesama. U nekim mestima je svadbena postala ljubavna, a u drugim je zadržala svoju prvobitnu funkciju. Prelaženje svadbenih u ljubavne vrlo je prirodno, pošto je svadba poezija puna ljubavnih motiva. Profesor Miodrag Vasiljević je izuzetna pojava u istoriji bavljenja muzičkim folklorom ovog podneblja. Njegova sistematizacija muzičke građe i njeno tumačenje definitivno je smestilo narodnu muziku u kontekst života ljudi koji je stvaraju i izvode, dajući joj funkciju. Beležio je narodne melodije u nadi da se na njihovim osnovama vaspitavaju novi, mladi muzički naraštaji. Poštovani slušalci, danas smo govorili o zborniku narodnih melodija Leskovačkog kraja, koju je profesor Miodrag Vasiljević objavio 1960. godine.

0: Tačno 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
0: Srbija dobija moderan centar za veću sigurnost, pouzdanost, automatizaciju i centralizaciju upravljanja železničkim saobraćajem, poručuje prilikom obilaska jedinstvenog dispečerskog centra u Beogradu predsednik Aleksandar Vučić. Jedinstveni centar u Makišu obuhvatit će sve pruge kojima trenutno upravlja infrastruktura Železnice Srbije, a čije finansiranje obezbeđeno iz ruskog kredita za modernizaciju srpskih železnica uz učešće iz budžeta Srbije. Predsednik Vučić razgovaraće danas sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju Kai Fu Lijem. Posle toga prisustovaće svečanom otvaranju 21. svetskog kongresa ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije u Beogradskom centru Sava. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Kongres će okupiti više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. U eksploziji u blizini sela Klinova Novoseljivka u Harkovskoj oblasti jedna osoba je poginula, dve su povređene, saopštile su regionalne vlasti. To selo je smešteno na nekoliko kilometara od granice sa Ruskom federacijom i stalna je meta ruskih snaga, dodaje se u saopštenju. U ukrajinskim napadima na deo Hersonske oblasti pod ruskom kontrolom dve osobe su poginule, a devet je povređeno. Deo poluostrava Krim, koji je pod ruskom kontrolom, ostao je bez struje zbog oštećenja električne mreže. Kompanija Krimen Ergo nije saopštila šta je izazvalo oštećenje. Odbojkašice Srbije porazom su završile drugi vikend Lige nacija na Filipinima. One su sa 3-1 izgubile od Sjedinjenih američkih država i trenutno zauzimaju 13. mesto na tabeli sa malim šansama da se plasiraju na završni turnir. Poslednji turnir Lige nacija biće održan u Beogradu od 8. do 12. jula. Vreme danas, promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji, lokalno bilni pljuskovi sa grmljavinom uz kratkotrajni grad. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 29 do 33. Čuli ste vesti.

0: Na tri vode.
1: Dobro jutro, evo prvi je radni dan ovog leta, 22. jun, leto nam je stiglo juče. Sa letom stižu i lepote zvane upozorenja na grmljavinu i oluju. Čuli smo već i u vestima da se za danas predviđa promenljivo oblačno vreme sa grmljavinom, a ponegde i sa gradom. U ovom trenutku u Beogradu je prilično šareno, ima tih nekih tamnih oblaka, ali se sunce probilo i čak 24 stepena. Ovo je jutarnji program koji se realizuje iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Pa eto, u Beogradu dakle se probija sunce, kako stvari stoje u Novom Sadu i u Nišu.
2: Dobro jutro iz Novog Sada. Pa u Novom Sadu ima sunca, stoji tamo gde mu je i mesto za prvi dan leta, dakle po sredini, tačno na istoku. Očekuje nas takođe puno vremena. Ja sam Boris Zeleva, bit ću sa vama danas. A što se tiče temperature, one su preko 20 stepeni u svim gradovima i selima Vojvodine. Najtoplije trenutno 22,5 stepena. Dakle, od danas pa do 21. decembra, dan sve kraći. Eto, došli smo i do tog momenta. Optimisti i pesimisti naravno imaju različite poglede.

0: glede na taj efekat, ali ne bi ulazio u detalje. Eto, da. Pozdrav iz Novog Sada još jedan.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, dragim i cenjenim slušalcima, kolegama. Jutro u Nišu vedro, prijatno i toplo, trenutna temperatura je 18 stepeni. Temperature gradova jugoistoka Srbije nešto niže u odnosu na severni deo naše zemlje, tako i u Kuršumliji, Leskovcu, Zaječaru, Vranju 16 stepeni, Kruševcu 18, Dimitrovgradu, Pirotu 15. Za danas se očekuje promenljivo i nestabilno vreme, smena oblaka i sunca, moguća kiša i grmljavina sa najvišom dnevnom temperaturom do 32 stepena prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ceco.
2: U Beogradu je već 24 stepena, najhladnije je ovog jutra u Sjenici 11 i na Kopaoniku 13, kako je lepo spavati sad tamo. No, pred nama je još jedno izdanje emisije Na tri vode.

Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 22. juna 1826. godine u Baji je rođen Timotije Bogoboj Atanacković, jedan od osnivača moderne srpske proze. Gimnaziju uči u Pešti, a pravne nauke je završio u Beču. Pisao je pesme, romantičarske novele o prošlosti, ljubavne romane, kao i pripovetke iz savremenog života. Njegova najbolja dela su roman Dva idola i novela Bunjevka. Na današnji dan 1874. godine preminuo je državnik i političar Ilija Garašanin. Karijeru je počeo kao oficir i prvi starešina vojske kneza Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine Aleksandra Karađorđevića bio je ministar unutrašnjih dela, kasnije predsednik vlade i ministar spoljnih poslova. 1844. godine Garašanin je napisao svoje najznačajnije delo Načrtanije.
7: Ilija Garašanin je više od 20 godina dosledno ostvarivao svoj program spoljašnje i nacionalne politike Srbije. Vuk Karadžić, njegov savremenik, govorio je da je on najznačajnija ličnost Srbije. Njegoš, jedan od retkih koji su znali za Načrtanije u doba njegovog nastanka, zapisao je da se niko u Srba nije toliko zauzimao za srpstvo koliko Ilija Garašanin.
6: Drugog juna 1940. godine u šumi kod Kompjenja, u istom vagonu u kome je 1918. godine kapitulirala Nemačka, potpisana je kapitulacija francuske vojske. Tada su veći deo Francuske okupirale nemačke trupe. Jedan deo sa sedištem u Višiju prepušten je francuskom premijeru, starom maršalu Petenu, koji je uspostavio kvislinški režim. Na današnji dan 1941. godine u ranim jutarnjim časovima nemačke oružane snage napale su Sovjetski savez. Napad je izveden na širokom frontu, od Crnog do Baltičkog mora, uz bombardovanje aerodroma, pomorskih baza i železničkih čvorova. U ovom napadu učestvovalo je oko 190 divizija. Bila je to najveća koncentracija snaga u istoriji ratovanja. Slušamo odlomak iz autentičnih dokumenata o napadu na Sovjetski savez.
8: Bio je to iznenadan, silovit napad najveće i najstrašnije ratne mašine koju je svet dotle video. Nemački tenkovski klinovi počeli su zapanjujućom brzinom da napreduju u dubinu sovjetske teritorije. Evo zvaničnog saopštenja Berlinskog radija.
9: 22. juni 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. An der sowjetischen Grenze ist es seit den frühen Morgenstunden des heutigen Tages zu Kampfhandlungen gekommen.
8: Svet je bio iznenađen, oduševljen, prestrašen, ispunjen divljom nadom da će Crvena armija slomiti Hitlerov Wehrmacht za nekoliko nedelja ili čak nekoliko dana, a zatim ispunjen nevericom kad su počeli da stižu nemački slavodobitni izveštaji o blistavim pobedama, praćeni sovjetskim priznanjima o povlačenju i teškim gubicima. Plan Barbarossa odvijao se prema predviđanjima. Crvena armija je bila nespremna i stotine hiljada sovjetskih vojnika ginule su ili zarobljavane u munjevitim operacijama opkoljavanja prvo kod Bjalistoka i Minska, zatim dalje na istok kod Smolenska, pa u Ukrajini kod Umana i na velikom prostoru oko Kijeva. Za nepuna tri meseca najezde Nemci su stigli do Leningrada i zagospodarili čitavim Baltikom, zauzeli celu Belorusiju i veći deo Ukrajine, da bi 2. oktobra preduzeli koncentričnu ofanzivu na Moskvu. Crvena armija izgubila je u toj kampanji blizu 3 miliona ljudi.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: 6 sati je i 17 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode, vreme je da pogledamo o čemu to piše današnja štampa. Hoćemo krenuti od Novog Sada.
1: Može, što da ne. Evo, ja sam za početak da iskoristio to pravo, pa da predstavimo i jedan portal Subotičke novine, dakle novine koje evo, izlaze u elektronskom izdanju, one izgledaju kao novine, ima ih i na kioscima. Izašao je i novi broj u kojem možete naći puno zanimljivih članaka o Subotici i okolini. Što se tiče našeg glavnog dnevnog lista u Vojvodini, dnevnika, evo sad ćemo malo prelistati, najavljuje se kraj izgradnje privremenog železničkog čvorišta na Rumenačkom putu, naravno znamo svi posle pada nadstrešnice, velike tragedije, ceo saobraćaj što se tiče Novog Sada, putnički prebačen je u Petrovaradin gde je evo već nekoliko godina apsolutni kolaps i u saobraćaju i za putnike i za putnice je pravo mučenje. Da li će novo stajalište rešiti probleme? Ono se takođe nalazi van grada, veoma je malo, ima tek par nadstrešnica, onih montažnih malih kao na autobuskim stajalištima, pa ćemo vidjeti kako će sve to izgledati. Ima u dnevniku jedna priča, evo zanimljivo je to možda za nekoga ko ne zna šta da radi sa sobom i vremenom, ako ima zemlju, Branko Švonja sadi lavandu u Čereviću, međutim ono što naravno možemo pročitati uz klasične članke o sadnji lavande da je on recimo isprobao pa je pustio ovce i koze u polja lavande i primetio je da te životinje ne uništavaju cvet lavande, ali zato lepo jel da brste kose travu i usput nađubravaju besplatno zemljište. Dnevnik nam danas donosi i reportažu iz Sutjeske, mesto u kojem komi dalje vladaju, bratstvo i jedinstvo, nalazi se nekoliko kilometara od Zrenjanina prema Vršcu, a najveći problem je u ovom idiličnom mestu koje ima i jezero i sportske terene i tako dalje, bela kuga, eto i u Sutjesci, kao u ostalom u celoj našoj zemlji, to je veliki problem. Ima u dnevniku još zanimljivih stvari, ali nešto i sami istražiti ukoliko budete želeli. Toliko iz Novog Sada.
0: Da pređemo na portale.
2: Tako je Ceco, prvo portal Glas Juga. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio tokom jučerašnjeg obilaska policijske uprave u Prokuplju da će jedan helikopter za gašenje požara ove godine biti stacioniran u Nišu kako bi se skratilo vreme reagovanja i unapredila zaštita od požara na jugu Srbije. Poseban akcenat tokom posete stavljen je na rad sektora za vanredne situacije i pripremljenost za sve češće vremenske ekstreme. Prošle godine Toplički okrug pretrpeo najveću štetu u Srbiji, posebno 7. jula kada je širom zemlje prijavljeno više od 600 požara. Zbog toga posebnu pažnju posvećujemo ovom području, rekao je Dačić. On je naveo da sektor za vanredne situacije na području Topličkog okruga trenutno raspolaže sa 81 pripadnikom i 27 vozila, a da je danas predato na korišćenje još jedno vatrogasno vozilo, čime je broj vozila povećan na 28. Tokom ove godine biće primljeno još 6 pripadnika sektora, a na nivou Srbije ukupno 300 novih vatrogasaca spasilaca, kazao je ministar. Evo jedna informacija sa portala Južne vesti. Bovansko jezero jedno je od omiljenih mesta za strastvene ribolovce, kao i mesto gde mogu naići na kapitalne ulove, a ovu letnju sezonu obeležio je već jedan ulovljeni kapitalac. Nišlija Goran Đorđević ulovio 17. juna tostolobika koji je težio 48,5 kg i to dok je pecao u čamcu sa svojim 10-godišnjim sinom. 45-godišnji Goran kaže da je od malena u ribolovu i da često peca na Bovanskom jezeru, ali da ovakav ulov nije očekivao. Svi koji volite ribolov, čuli ste pravac Bovansko jezero. Ceco.
0: Da, uvijek ima tih grdosija na koje se organizuje lov. Da. U politici, u rubrici Potrošač, dve zanimljive priče, sporna pravila za uvoz hrane u Evropsku uniju, najproblematičnije ostaje pitanje ostataka pesticida u namirnicama koje stižu na evropsko tržište u uvezenoj hrani. Dakle, najveće neslaganje odnosi se na tretman ostatka pesticida, gde Francuska insistira na politici nulte tolerancije, dok deo članica upozorava da bi takav pristup mogao da otvori trgovinske i pravne probleme. Ovo svakako nije prvi put da države članice ne mogu da usaglase stavove oko nekih ključnih odluka u vezi sa nastavkom upotrebe ili zabranom određenih pesticida. Najpoznatiji primjer je spor oko dodeljivanja dozvola o zloglašenom herbicidu glifosatu. Tako je Evropska unija 2023. odlučila da će glifosat nastaviti da se koristi još 10 godina nakon što zemlje članice nisu dale jasno mišljenje o tome da li treba produžiti odobrenje za njegovu upotrebu. Dakle, vodi se ogorčena borba oko toga do koje mere treba tolerisati pesticide u uvezenom voću i povrću, uvezenom voću i povrću. Drugi članak je zanimljiv jer je prodat lanac Pizza Hut-a. Ova kompanija osnovana je 58. godine, na berzu izašla 1969. a dve godine kasnije postala je najveći lanac pizzerije na svetu. Međutim, poslednjih godina očigledno nije poslovala kako treba i novi vlasnici preuzimaju brend s gotovo 20.000 restorana u više od 100 zemalja. Od obe kupoprodaje očekuje se oko 2,3 milijarde dolara neto prihoda. Zaključenje prodaje očekuje se u trećem tromesečju ove godine, odnosno onda kad stignu regulatorna odobrenja. I završit ću jednim tekstom iz Danasa. Proteklog vikenda preminula je Slavenka Drakulić, književnica i novinarka. Čitali smo njene knjige i njene novinske napise. Današnji Danas objavljuje In Memoriam, iz koga ću pročitati nekoliko čini mi se važnih stvari. Smrću Slavenke Drakulić, hrvatska, postjugoslovenska i evropska književnost izgubile su autorku čiji je opus više od 4 decenije bio posvećen onome o čemu se najradije ćuti: ženskom telu, bolesti, starosti, patrijarhatu, ratu, krivici, zlu, tranziciji i svakodnevici u kojoj se velika istorija najčešće prelama preko privatnih života. Prema vestima koje su objavili Jutarnji list i Danas, Slavenka Drakulić preminula je iznenada u 77. godini, neposredno posle objavljivanja knjige Zašto nisam naučila da kuvam kod Zagrebačke frakture. Otišla je književnica koja je decenijama odbila da ćuti. Iza nje ostaje delo koje će se čitati ne samo kao književnost, nego i kao svedočanstvo o tome kako smo živjeli, šta smo prećutkivali i šta još nismo razumeli. Slavenka Drakulić pisala je na relaciji između Zagreba i Stokholma, između jezika koji su se politički razdvajali, ali se u njenim knjigama i dalje razumeli, između privatnog bola i javne odgovornosti. Njena književnost ostaje kao upozorenje da nijedno društvo ne može biti zdravo ako ne ume da pogleda u ono što je potisnulo u žene, žrtve, starost, krivicu, bolest, strah i istinu. Piše u ovom In Memoriamu u današnjem Danasu.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: U Beogradu počinje 21. svetski kongres ekonomista. Prisustvovaće i predsednik Vučić. Završena prva runda tehničkih pregovora Amerike i Irana u Švajcarskoj. Zbog pretnje američkog predsednika Trumpa, iranska delegacija uložila protest. Na Svetski dan muzike u Beogradu održan koncert Muzika Viva Simfonijskog orkestra RTS-a uz operske pevače. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 sati igraće Argentina i Austrija, a od 23 sata sastaju se Francuska i Irak. A kako nas vreme očekuje danas, slušamo od Tatjane Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
2: Toplo i nestabilno vreme, prepodne u većem delu zemlje suvo sa sunčanim periodima, a tek ponegde uglavnom na istoku očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada, i to sa većom verovatnoćom u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji. Duvaće slab i umeren pretežno zapadni i severozapadni vetar i najviša temperatura od 29 do 33 stepena. I Beograd je danas promenio oblačno, toplo i stvarno, prepodne sa suvo sa sunčanim intervalima, a od sredine dana povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će u pojedinim delovima grada lokalno mogu biti izraženi uz kratkotrajnu pojavu grada. Duvaće slab do umeren pretežno zapadni i severozapadni vetar i maksimalna temperatura oko 32 stepena.
0: Bile su to flash vesti jutarnjeg programa na Tri Vate.

0: I evo, 6 sati i 35 minuta, vreme je da vidimo šta je to obeležilo prethodni dan, ali i vikend za nama. Iako je leto, iako još uvijek nisu počeli oni festivali koji odlače najveći deo i pažnje i kulturne ponude, čini mi se da u našim gradovima još uvijek ima dosta događaja kada je kultura u pitanju. Da li je tako u Nišu? Šta je bilo zanimljivo ovog vikenda?
1: Jeste, Teca, u pravu si, događaja još uvijek ima mnogo. Završetak koncertne sezone Niške simfonije obeležio je premijerni koncert u jedinstvenom ambijentu Letnje pozornice, gde su pored Niškog simfonijskog orkestra nastupili Slobodan Trkulja i ansambl Balkanopolis pod dirigentskom palicom Zorana Stanisavljevića. U Niškoj tvrđavi festival Nisomnija, u petak su nastupile grupe Heroji, Playboy i Bad Copy, dok u subotu nevladina organizacija Vlade Divljana, Artan Lili i Fighting Sparrow u organizaciji Niškog kulturnog centra. Kruševačko pozorište u petak u 20 časova održan je javni čas škole glume Dejana Tončića, a u subotu u isto vreme Narodno pozorište Timočke krajine Zoran Radmilović odigrale predstavu o štetnosti duvana u režiji Une Đelošević. Sokobanja, tri događaja, prvi je održan u legatu Milana Mitrovića, promocija knjige Praistorija Sokobanjskog kraja, autora Petra Milojevića, drugi pozorišna predstava u izvođenju Jasmine Radovanović, potpuno gola u 20 časova u bioskopu Moravica, a u nedelju obeležavanja jubileja Sokobanjskog amaterskog pozorišta, veče sećanja i priznanja od prve predstave do danas, takođe u bioskopu Moravica. Narodno pozorište Priština učestvovalo je svojom predstavom Kosovski ciklus na 8. Viminacijum festu koji je održan od 15. do 21. juna u Arheološkom parku Viminacijum u Požarevcu. I evo još jedan događaj, samo pozorište Utaka Niš u 11.30 odigrane predstava za decu Ružno pače u režiji Biljane Vujović. Toliko iz Niša.
0: Dobro, zanimljivo je bilo u Beogradu, no pre toga da čujemo šta je obeležilo vikend za nama u Novom Sadu.
2: Najprije ćemo do Pančeva, pa ćemo malo napraviti jedan krug po Vojvodini. U Pančevu je održan međunarodni festival Classic Fest, 15. izdanje, završen je sinoć. Balkanska kamerna akademija i KC Pančevo, kulturni centar Pančevo, sve se to dešavalo pod umetničkim rukovodstvom poznatog klarinetiste Ognjana Popovića na više lokacija u gradu, dakle bilo je za uživanje. U Zrenjaninu je u toku jubilarna 10. po redu manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti. Ovaj vikend za nama obeležili su takođe koncerti, najpre Milica Dosković, pa Big Bang Gagić i prijatelji. I na kraju kulturno-umetničko društvo Vlado Tomanović iz Sečnja. Pa sad prelazimo Tisu, idemo do Bačke. I to na sever u Sombor, tamo traje Somborsko leto, raznorazni programi su bili u vikendu za nama, da ih sad sve ne spominjem, bilo je tu i tamburaša, noćnih bazara, koncerata za pamćenje, školice za jahanje, decu i tako dalje, i tako dalje. U Novom Sadu je obeležen Svetski dan muzike, juče. Inače obeležen je u 120 zemalja sveta, nastupima profesionalaca i amatera na ulicama, trgovima, parkovima, dvorištima, a u Novom Sadu do sad je to rađeno velikim koncertom ispred Banovine, međutim ovaj put se otišlo malo na periferiju grada i održan je koncert takozvani Korzo u ulici Bate Brkića, Vojvođanski simfonijski orkestar izvodio je publici dela velikog Ludviga van Beethovena, a u centru je održan festival vina, eto male rokade, dakle na Trgu Slobode, 22. izdanje Međunarodnog festivala vina Interfest, takođe u vikendu za nama. Toliko iz Novog Sada.
0: Evo, bilo je zanimljivo i u Beogradu. Ja sam izabrala dve izložbe i jedan festival. U subotu i u nedelju u Muzeju afričke umetnosti održan je Afrički festival. Sinoć je nastupila grupa Les Amazons d'Afrique, ovaj panafrički ženski bend osnovan 2014. godine u Bamaku, a danas okuplja umetnice iz Malija, Benina, Burkine Faso, obale Slonovače i Konga, koje pevaju na sopstvenim maternim jezicima. Njihova muzika spaja zapadnoafričku tradiciju sa hip-hopom, trepom i elektronskim zvukom. njihov album iz 2024. godine magazin Rolling Stone proglasio je jednim od najznačajnijih panafričkih muzičkih izdanja modernog doba. Dakle, ako niste bili na festivalu, možete potražiti njihov album. U galeriji Novembar otvoren je drugi deo izložbe Algoritam brige. Ova izložba predstavlja kolaboraciju galerije Novembar i nevladine organizacije Škart. Projekat je fokusiran na promišljanja kako bi feministički principi mogli biti integrisani u razvoj algoritma veštačke inteligencije, kako bi se smanjila marginalizacija ranjivih grupa i ranije prepoznati obrasci ponašanja koji mogu voditi ka porodičnom nasilju, femicidu i rodno zasnovanom nasilju. Kao kustoskinja izložbu potpisuje Mija David, a do 5. jula posetioci će imati priliku da pogledaju radove petoro umetnika: Milice Živković, Mila Masončića, Siniša Ilića, Srđa Dragovića i Teodore Nikolić. I još jedna veoma zanimljiva izložba u Kulturnom centru Grad, Pres Foto Srbija 2025. Da li ste se ikad zapitali šta čini pobedničku fotografiju nacionalnog konkursa sa najbolje medijske fotografije, koje kriterijume treba da zadovolji rad kako bi zavredio najveće priznanje stručnog žirija? Piše na njihovoj Facebook stranici: fotografija Kobre Andreja Hložana je nastala u Novom Sadu u noći između 13. i 14. avgusta 2025. godine tokom javnog protesta. U obrazloženju stručnog žirija navodi se da fotografija na izuzetno snažan, profesionalan i dokumentarno precizan način svedoči o jednom od najozbiljnijih trenutaka u javnom životu Srbije u protekloj godini. Dakle, izložba je otvorena sinoć, a trajaće do 4. jula.

0: 24 stepena, u Nišu 18, najniža temperatura ovog jutra je 11 stepeni. Ovo upozorenje na pljuskove i grmljavine ujedno je i upozorenje za vozače. Jovica Mitić javlja se iz Automoto Saveza Srbije.
1: Jaki letnji pljuskovi u danima pojačanog saobraćaja su vrlo neprijatni za vozače, posebno kada brzinu ne prilagode vlažnom kolovozu, jer nas u takvim uslovima iznenadi dosta duži zaustavni put. Najveći rizik predstavlja brzi ulazak u jak pljusak ili u područje pod gradom, kada dolazi do trenutnog pogoršanja vidljivosti. Voda na putu može uticati da točkovi izgube kontakt sa kolovozom, zbog toga su izletanja i sustizanja česta pojava, pa je održavanje većeg odstojanja uz sporiju vožnju ključno za bezbedno putovanje. Pred nama je još jedan topao dan sa temperaturama preko 30. podeljka, ali nagle promene vremena mogu biti uzrok čestih zastoja i prekida u saobraćaju. Zato vozite oprezno i ne žurite. Zbog neodgovornog korišćenja zaustavne trake na autoputevima i učestalih incidenata, Putevi Srbije apeluju na vozače da nikako ne voze i ne blokiraju zaustavnu traku, jer ona zakonom namijenjena isključivo za vozila hitnih i putarskih službi, koje u uslovima nepogoda moraju brzo reagovati. Do 1. jula u vremenu od 7 do 17 časova na autoputu broj 3 na petlji Kuzmin-Sremska Mitrovica i Dobanovci u smeru ka Beogradu izvodit će se radovi na stubovima portala, zbog toga će biti naizmenično zatvaranje zaustavne i pretesene trake. Danas će se od 9 do 16 časova izvoditi kratkotreni istražni radovi na proveri stanja kolovoza na deonici od Kovilja ka Petima Radiku u smeru ka Beogradu. Radovi će se odvijati na više lokacija, pa će se u zavisnosti od dinamike naizmenično zatvarati pojedine saobraćajne trake. Na magistralnom putu Smederevo-Radinac Ralja radovi se izvode na mostu preko reke Ralje, zbog toga se vrši preusmeravanje na regionalni put koji vodi preko petlje Smedereva-Jug. Do 10. jula planirani su radovi na instalaciji javnog osvetljenja na motoputu između petlje Lasta i Bubanj potok u smeru ka Beogradu. Zbog toga je zatvorena krajnje desna saobraćajna traka. Sporija vožnja očekuje vozače i na više deonica autoputa između Jagodine i Ćuprije kod Mijatovca, gde se u smeru ka Nišu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Na Moravskom koridoru između Kruševca i Trstenika postoji više deonica na kojima se izvode radovi na putu, zato obratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju i na aktuelne izmene u saobraćaju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama MUP-a i granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja od 30 minuta. Početkom nedelje pojačava se intenzitet saobraćaja na teretnim terminalima u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj, zbog toga zadržavanja postaju i duže od 120 minuta.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 22. jun 1953. U Queensu u Njujorku rođena Cyndi Lauper, poznata po snažnom glasu, neobičnoj odeći i šarenim bojama kose. 1984. dobila Grammy nagradu namenjenu najboljem novom umetniku. Sa uspehom se oprobala u više muzičkih žanrova.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. U Beogradu se otvara Svetski kongres ekonomista. Vlada Srbije produžila uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte. Razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana biće nastavljeni do kraja nedelje. Više od 50 osoba povređeno dok se 18 vodi kao nestalo u eksploziji u Kataru. U Srbiji je promenljivo oblačno i toplo, temperatura do 33 stepena. Svetski kongres ekonomista, najveći naučni skup iz oblasti ekonomije u organizaciji Međunarodne ekonomske asocijacije, biće održan od danas do petka u Beogradu, a svečanom otvaranju prisustvovaće i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Među ključnim temama biće budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Kongres će u Sava centru okupiti više od 1000 učesnika iz celog sveta, uključujući i dobitnike Nobelove nagrade. Posle gotovo 20 godina taj najznačajniji svetski događaj u ekonomskoj struci vraća se u Evropu, a po prvi put će biti organizovan u regionu jugoistočne Evrope. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručio je na zasedanju Ministarskog saveta Asocijacije Karipskih država koje se održava u Panami na panelu Strateška sesija multilateralizam kao kolektivni odgovor na globalne izazove i strateška uloga regionalnih mehanizama da Srbija ostaje čvrsto posvećena principima multilateralizma i uverena da se odgovori na savremene globalne izazove mogu graditi samo kroz dijalog, saradnju i jačanje regionalnih mehanizama. Kako je navedeno u saopštenju ministarstva, Đurić je poručio da Srbija, zahvaljujući svom geografskom položaju na Evrope, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. Broj vojnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji biće smanjen na 3 do 3,5 hiljade umesto sadašnjih 4700, najavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte, tvrdeći da je razlog za to poboljšana bezbednosna situacija. Podsjetimo, KFOR je prema rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zadužen za očuvanje bezbednog okruženja za sve zajednice na Kosovu i Metohiji. U praksi, međutim, on deluje tek nakon kosovske policije i Euleksa, uglavnom u kriznim situacijama. Očigledno je da NATO planira da kosovskim bezbednostnim snagama prepusti veći deo odgovornosti, a da on može i dalje da kontroliše situaciju sa redukovanim prisustvom, kaže predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun, napominjući da se kraj misije KFOR-a ne nazire.
2: Apsolutno će KFOR u narednom periodu i u dugom periodu biti prisutan sve dok se zapravo eventualno ne reši pitanje Kosova i Metohije nekim opštim dogovorom. Jer njihovo povlačenje svakako bi ostavilo jedan veliki, veliki prostor koji bi mogao da omogući rešavanje tog problema na način koji je u skladu sa rezolucijom 1244, a to je da je Kosovo i Metohija naša teritorija. Oni to žele da spreču, očigledno.
0: Vlada Srbije produžila je uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte i u narednih 60 dana najviša maloprodajna cena sa PDV-om za Eurodizel i Europremium BMB 95 bit će u iznosu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećene za 21 dinar, dok je za Eurodizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima ona 184 dinara. Maloprodajne cene goriva Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavljivaće svakog petka najkasnije do 15 časova. Na dugoj njivi kod Modriče obeležene su 34 godine od proboja koridora kroz Posavinu, jedne od najvažnijih bitaka Vojske Republike Srpske, kojem je spojen istočni i zapadni deo Srpske. Direktan povod za tu vojnu akciju bila je smrt 12 beba u banjalučkom porodilištu koje su umrle zbog nedostatka kiseonika, jer je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zabranio međunarodne i humanitarne letove, čime je onemogućen transport kiseonika iz Beograda za Banjaluku. Vojna operacija Koridor 92 trajala je od 14. do 28. juna 1992. godine, a izvele su je snage 1. Krajiškog korpusa, Istočno-Bosanskog korpusa i policije Republike Srpske Krajine, a komandovao je general Momir Talić. Za 12 dana probijen je uski put kojim je iz Beograda stigao prvi kiseonik u Banjalučki klinički centar, a onda i hrana. Za vreme akcije poginulo je više od 900 vojnika. Razgovori delegacija Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Švajcarskoj odvijali su se u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, a tehnički razgovori o svim pitanjima nastavit će se do kraja nedelje, navodi se u zajedničkom saopštenju Katara i Pakistana koji su bili posrednici u razgovorima. Prethodno je iranska delegacija napustila prvu rundu pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u znak protesta zbog pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa. U trenutku kada su iranska i američka delegacija učestvovale u pregovorima uz posredovanje Pakistana i Katara u odmaralištu Birkenstocku u Švajcarskoj, Trump je zapretio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da nastave vojne operacije protiv Irana, upozorivši Teheran da obuzda svoje saveznike u Libanu ili će se suočiti sa, kako je naveo, ponovljenim i snažnijim udarima. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Izrael uspeo da stvori uslove za eventualnu promenu režima u Iranu. Obezglavili smo rukovodstvo terorističkog režima. Kumulativna šteta koju smo naneli njihovoj ekonomiji računa se u stotinama milijardi dolara, rekao je Netanjahu na Međunarodnom političkom samitu u Jerusalimu, a prenosi Times of Israel. Istakao je da će pad Irana biti pravi trijumf kada iranski narod uzme sudbinu u svoje ruke i nokautira brutalni režim koji ih teroriše. Najmanje 54 osobe povređene su u eksploziji koja se dogodila u glavnom postrojenju za preradu tečnog prirodnog gasa u Ras Lafanu u Kataru. Kao nestalo vodi se 18 ljudi, prenosi Associated Press. Eksplozija se dogodila tokom izvođenja radova na pokušaju ponovnog pokretanja izvoznog terminala. Obim štete ostaje nepoznate, navodi Associated Press. Inače, kompleks u Ras Lafanu predstavlja najveće postrojenje za tečni prirodni gas na svetu, a udaljen je oko 80 km severoistočno od Dohe. Taj industrijski pogon izvodi oko 20% globalnih zaliha tečnog prirodnog gasa, pri čemu ima ključnu ulogu u snabdevanju energentima širom Azije i Evrope. Desničar Abelardo de la Espriella vodi u drugom krugu predsjedničkih izbora u Kolumbiji, pošto je osvojio 50,1% glasova nakon oko 90% prebrojanih glasačkih listića, dok je levičar Ivan Cepeda osvojio oko 48,25% glasova, pokazuju podaci izborne komisije, a prenosi Reuters. Oba kandidata su triumfovala u prvom izbornom krugu održanom 31. maja pobedom nad devetoricom političkih rivala i obojica predlažu strategije koje bi trebalo da izvuku Kolumbiju iz decenijskog ciklusa nemilosrednog nasilja, otmica i prisilnih raseljavanja. Vesti iz sporta. U drugom kolu grupe G svetskog prvenstva u fudbalu Belgija i Iran su odigrali nerešeno 0-0, dok je Egipat savladao Novi Zeland sa 3:1. U grupi H Španija je pobedila Saudijsku Arabiju sa 4:0, a Urugvaj i Zelenortska ostrva su remizirali 2-2. Danas se sastaju Argentina i Austrija od 19 časova, dok će od 23 sata igrati Francuska i Irak. 2 časa nakon ponoći snage će odmeriti Norveška i Senegal. I pred krajem emisije prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 24 stepena, u Beogradu je zabeleženo 25, u Nišu 20 stepeni. A u Srbiji je promenljivo oblačno i toplo, kažu meteorolozi, temperatura do 33 stepena. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
3: Do kraja dana promenljivo oblačno i toplo, ali nestabilno. Pre podne suvo sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izdrženiji uz kratkotrajnu pojavu grada. Vetar slabi i umeren pretežno zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 21, a najviše dnevno od 31 do 33 stepena. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan dan.

0: 7 sati i 13 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Počeli smo u 6 sati, bilo je nešto hladnije za par stepeni. Trenutno je u Novom Sadu 24 stepena, Beogradu 25, u Nišu 20. Kažu nam meteorolozi da će danas, sutra i preko sutra biti promenljivo oblačno i prosečno toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 29 do 32, ali nestabilno. Mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, obratite pažnju bez obzira da li samo idete do posla ili na neki duži put. A šta smo mogli da čujemo u prvom satu, reći će nam Boris.
1: Da, upravo tako, kao i svaki dan, našu emisiju otvorili smo rubrikom Dogodilo se na današnji datum. Čuli smo po čemu je upamćen 22. jun u istoriji, prelistali smo štampu, dali neki predlog za nastavak dana, čuli smo nekoliko puta vesti, naravno osvrnuli smo se i na kulturno-zabavni vikend u našim gradovima, saznali smo kakvo je stanje na putevima, a čuli smo i još jednu priču iz istorije rock'n'rolla.
2: U drugom satu naše današnje emisije slušat ćete rubriku koja se emituje samo ponedeljkom, Stari Niš, a ovog jutra pod nazivom Biblioteka. Tačno 19:30, temu jutra iz Beogradskog studija, načini mirnog rešavanja radnih sporova. Pred sam kraj naše emisije reći ćemo vam koji su to događaj iz oblasti kulture koje možete da posjetite večeras, ali pre svega toga još malo muzike dobro dođe za ovo prvo ovonedeljno radno jutro.

0: 12 minuta do pola 8, poštovani slušalci, a vi znate, u ovo vreme uvek se podsjetimo kako se to nekad živelo u starom Nišu, a ovo jutro slušamo koji kako je osnovao Narodnu biblioteku pripremio Mustafa Skenderi.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Samo godinu dana posle oslobođenja Niša od viševekovnog ropstva po Turcima, grad je dobio javnu biblioteku. Doduše, ona je te 1879. godine bila u sastavu velike gimnazije i više imala karakter čitaonice knjiga i štampe. Pre svega za profesore i učenike, ali je bila otvorena i za građane Niša. Biblioteka je bila jedinstveni centar pismenosti, kulture, obrazovanja i nauke Niša i ovog dela Srbije. Prvi pisani trag o početcima biblioteke ostavio je poznati pisac Stevan Sremac, tada profesor u Velikoj gimnaziji, a istovremeno delovođa, odnosno sekretar biblioteke. Iz izveštaja o njenom radu u 1888. godini saznajemo da biblioteka ima 107 članova, a godišnja članarina iznosila je 12 dinara. Čitaonica imala 45 knjiga dobijenih na poklon, 100, stolice, mape, slike, orman za knjige, listove i časopise, kao i veliki broj domaćih i stranih listova i časopisa na koje je čitalište bilo pretplaćeno. Časopisi su bili na nemačkom, grčkom, francuskom i engleskom jeziku, a jedan čak i na turskom. Vladika Niški Jeronim zaveštao je svoje kuće, ličnu biblioteku i pokućstvo za otvaranje Narodne biblioteke. Iste godine, kada je napisao testament 1894. godine, on je i umro, ali je zgrada za potrebe biblioteke useljena tek 10 godina kasnije, 1904. kada je okončan ostavinski sudski spor. Narodna biblioteka kao posebna ustanova svečano je otvorena 16. septembra po starom kalendaru 1904. godine kao treća zvanična javna biblioteka u Srbiji. Na svečanosti su govorili direktor gimnazije Vasa Dimić i profesor bibliotekar Pavle Sovrić. Biblioteka je tada već raspolagala bogatim fondom od 5000 knjiga. Osim što je bio jedan od osnivača biblioteke, Stevan Sremac je zadužio Nišku

0: 7 sati i 30 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode. Danas govorimo o zakonu o mirnom rešavanju radnih sporova, donet 2005. godine. Formirana je posle donošenja zakona Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, u čijoj nadležnosti van sudski način odlučivanja sporovima, to jest mirno rešavanje radnih sporova. U agenciji su angažovani eksperti za radno pravo, sudije, miritelji i arbitri, koji zavađene strane mogu da angažuju potpuno besplatno uz rok od 30 dana za rešenje nastale situacije. Kako je zakon definisao rad Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, a kako izgleda primena zakona u praksi, detaljnije u temi jutra koju je pripremila Dragana Veljković.
1: Sporovi nastali u toku rada između poslodavaca i zaposlenih ne moraju uvek da dođu do suda. Mnogo je jednostavnije sporazumno rešenje sukoba zašto je nadležna Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, to jest arbitri i sudije miritelji angažovani u agenciji. U kojim situacijama se pozivaju arbitri, a kada miritelji, objasniće profesor dr. Filip Bojić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
2: U pogledu mirnih metoda, naš zakon o mirnom rešavanju radnih sporova izdvaja dve metode. Jedna metoda je arbitraža, kojom se rešavaju individualni radni sporovi, a druga metoda je mirenje. Mirenje je metoda kojim se rešavaju kolektivni radni sporovi. I to je ono što je veoma važno naglasiti, da se, shodno odredbama zakona, individualni radni sporovi isključivo mogu rešavati metodom arbitraže, dok se kolektivni radni sporovi mogu rešavati isključivo metodom mirenja. Ta dva metode su dosta različita, jer, kao što je poznato, arbitraža je kvazisudski postupak i odluka arbitra je obavezujuća za strane u sporu. Nasuprot tome, mirenje je metod gde miritelj pruža svoje dobre usluge stranama u kolektivnom radnom sporu, tako da dođemo do rešenja koje će biti odgovarajuće i za jednu i za drugu stranu.
1: Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova ima ograničenu nadležnost. O nadležnostima ove pravne institucije govori dr. Ivica Lazović, direktor agencije.
3: Agencija nema opštu nadležnost kod individualnih radnih sporova, već je ta nadležnost zakonom taksativno definisana na sporove koji se odnose na otkaz ugovora o radu, sporove koji se odnose na radno vreme, na ostvarivanje prava na godišnji odmor, isplatu zarade, dakle sve vrste isplata, plate, naknade zarade i tako dalje u skladu sa zakonom, i diskriminacije i zlostavljanje na radu, odnosno mobbing. Kad su u pitanju kolektivni radni sporovi, imajući u vidu da su tu uvek u sporu poslodavac i sindikati, mi takođe imamo taksativno određene nadležnosti, pre svega kod zaključivanja izmene dopune kolektivnih ugovora, kao i primene opštih akata, ostvarivanja prava na sindikalno organizovanje i delovanje, nešto za što nam se vrlo često obraćaju, posebno manje sindikalne organizacije, štrajkovi, ostvarivanje prava na informisanje, konsultovanje i učešće zaposlenih u upravljanju u skladu sa zakonom je takođe jedna naša nadležnost, utvrđivanje minimuma procesa rada u skladu sa zakonom i pomoć agencije kod kolektivnog pregovaranja. To je isto jedna preventivna uloga agencije koja je na osnovu zakona data agenciji.
1: Kako se pokreće pravni postupak pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova?
3: Naš postupak je dosta fleksibilan i nasuprot upravnog i nasuprot drugih nekih vrsta postupaka. Kod nas je dovoljno da se popuni jedan A4 obrazac, da se učini verovatno da postoji radni spor. Na osnovu zakona agencija taj predlog šalje drugoj strani u postupku na izjašnjenje i na prihvatanje. Ako druga strana prihvati da taj spor reši mirnim putem, koliko nam poslodavac da saglasnost, mi se uključujemo. Osnovna prednost je to što je ovaj postupak besplatan za strane u sporu. Znači, da prosto vaši slušalci to znaju, to je veoma važno naglasiti. Besplatan je upravo da bi se omogućilo zaposlenima jednostavan, lak i brz pristup pravdi. On je besplatan, ne košta strane, ali on je vrlo vredan, vrlo kvalitetan i to je osnovna stvar.
1: Samo u proteklih 20-ak godina Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova pokrenula je i rešila preko 25.000 sporova. Međutim, krajnji domet ovih instituta je daleko veći nego što to cifre govore, tvrdi dr. Ivica Lazović, direktor agencije. Profesor dr. Filip Bojić naglašava da se sve više prednost daje mirnim metodama u rešavanju radnih sporova u odnosu na postupanje pred sudom, pa i u odnosu na metode kolektivne akcije, to jest štrajka.

zoveš, kada sam slab.

0: 7 sati i 40 minuta, ovo je jutarnji program Na tri vode i u ovo vreme obično razmišljamo o tome gde bismo mogli večeras. U Beogradu ima zanimljivih događaja, da li je tako i u Nišu i u Novom Sadu?
1: Jeste, Ceco, evo, u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla u Nišu i Arhiv Vojvodine pozivaju na predstavljanje monografije 100 godina Arhiva Vojvodine i izdavačke delatnosti Arhiva Vojvodine. Prvo će biti održan danas u 13 časova u Univerzitetskoj biblioteci Nikola Tesla u Nišu. O monografiji i izdanjima Arhiva Vojvodine govorit će Dunja Andrić, bibliotekar Arhiva Vojvodine, Stevo Lapčević, Muzej Srema, autor više monografija. U Domu kulture Radivoj Uvalić-Bata u Prokuplju počinje kulturno leto 2026 pod sloganom I umetnost sija jače. Tradicionalno otvaranje manifestacije počinje za 2 sata, tačnije u 10 časova, korak u boji Beat Zona, događaj u kojem će zaposleni Doma kulture zajedno sa građanima oslikavati veliko plato na šetalištu u centru Prokuplja. Ovogodišnje kulturno leto trajaće do 16. jula. Izdavačka novinska kuća Panorama Jedinstvo u Domu kulture u Gračanici organizuje promociju godišnje izdavačke produkcije i časopisa Stremljenja sa početkom u 13 časova. Na predstavljanju učestvuju Rada Komazec, urednik izdanja i direktor Panorame, Radomir Stojanović, bivši urednik časopisa, Ratko Popović, pesnik, Radmila Knežević, pesnik i mnogi drugi. Evo toliko iz Niša.
2: Da, idemo u Novi Sad i u Vojvodinu, nema puno dešavanja, ima naravno onih lokalnih muzičkih pre svega po klubovima pa i na otvorenom, ali evo mog izbora. Nastavlja se u Zrenjaninu jubilarna 10. po redu manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti, večeras o 20 časova poetsko-muzički program, profesor Milan Bojanić na gitari uz učešće pesnika koje je pozvao. U Novom Sadu dve izložbe, tačnije jedna izložba, jedna promocija knjige, izložba Teodore Lučić, Milice Rakazo, Nevene Petrović i Petre Paunović pod nazivom Eskapizam bit će otvorena večeras u 19 časova u galeriji Suluva. Izložba je deo pratećih programa završnih izložbi Akademije umetnosti u Novom Sadu i predstavlja jedan od vidova saradnje ove institucije i Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine. I takođe u Novom Sadu knjiga Stanovnik sveta svog autorke Gordane Zdjelar bit će predstavljena od 19 časova u Istorijskom arhivu Novog Sada. On se nalazi u ulici Filipa Višnjića. Knjiga govori o Srbima iz Amerike koji su bili dobrovoljci srpske vojske u Velikom ratu. Govorit će direktor Istorijskog arhiva Novog Sada Srđan Graovac i Jana Todorović iz udruženja Obilić, naravno i autorka knjige, a u umetničkom delu programa nastupit će guslar Milan Ćurčić. Dakle, ne baš puno, ali vidjet ćemo šta nas očekuje sutra. Eto, toliko iz Novog Sada.
0: Dobro, kako odmiče nedelja, biva i više događaja na koje se može otići. Ponedeljak uobičajeno u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti koncert, večeras nastupaju Miljan Stanišić, violinista i pijanista Uki Ovaskaninen, na programu su dela Beethovena i Prokofjeva. U maloj sali Kolarčeve zadužbine u 18.30 biće predstavljena naučna monografija Stigma, Fear and Foreign Policy na engleskom jeziku, čiji je izdavač Amsterdam University Press, a autor profesor dr. Milan Krstić, vanredni profesor na Odeljenju za međunarodne studije Fakulteta političkih nauka. Monografija se bavi stigmatizacijom Srbije i Savezne Republike Jugoslavije tokom 90. godina i pokušajima da se ta stigma prevaziđe nakon 2000. godine, sa posebnim osvrtom na to kako je faktor negativnog nasleđa i želje za promenom imidža uticao na odnose sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom. O ovoj monografiji govorit će profesor Dejan Jović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Zagrebu, profesor Filip Ejdus sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, docent Nataša Jovanović-Eisenhamer sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, magister Dragan Živojinović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i bivši predsednik Republike Srbije Boris Tadić. To je dakle 18.30, u 19. oni koji vole neku drugu vrstu razgovora, drugačiju, u Domu omladine, tribina društva ljubitelja fantastike, Lazar Komačić, tema naučna fantastika, ogledalo stvarnosti, govorit će Aleksandar Manić i Miodrag Milovanović, a moderirat će Žarko Milićević. I u 8 sati u Sava centru spektakl, po prvi put u Srbiji, kineska nacionalna opera stiže sa svojom monumentalnom produkcijom klasične opere Giacomo Puccinija Turandot. Više od 200 umetnika preuzet će scenu s produkcijsku podršku 6 kamiona koji prevoze izuzetnu scenografiju i kostime, pravi trijumf scenske umetnosti i maksimalno kvaliteta kineske nacionalne opere, kaže se u najavi ovog događaja. Beogradsko izvođenje Turandoa predstavlja deo svetskog obeležavanja 100 godina od premijere ovog remek dela Giacomo Puccinija.

0: I polako smo stigli do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Na tri vode. U Beogradu trenutno sunčano, 25 stepeni, kako je u Novom Sadu i u Nišu i ko je ovog jutra bio sa nama.
1: Pozdrav iz Novog Sada. U Novom Sadu je trenutno 28 stepeni. Očekuje nas dakle jedan vruć dan. Podsećam na upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda na moguće pljuskove sa grmljavinama popodne uz mogući grad. Ja sam Boris Zelenba, bio sam sa vama ovog jutra. Sa mnom je bio i Dragoslav Đurđev. Sve najbolje.
2: I u Nišu sunčano jutro. Trenutna temperatura je 23 stepena, danas i do 32. Prijetan dan iz Niškog studija za ovo prvo radno jutro žele vam Miomira Radojković, Milorad Mika Stanković i Zoran Marković.
0: U beogradskom studiju ovog jutra bile su Marija Kodelja, Predrag Vasić i Svetlana Jajić. Prijetan dan.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu u 10 sati počinje 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, Jean Tirole sa Tuluške ekonomske škole, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Eric Maskin sa Harvarda. U Panami se održava sastanak Saveta ministara Asocijacije karipskih država u kojem Srbija ima status zemlje posmatrača. Na panelu o multilateralizmu i globalnim izazovima šef diplomatije Marko Đurić poručio je da Srbija, zahvaljujući geografskom položaju, predstavlja važnu tačku povezivanja različitih regiona, što otvara brojne mogućnosti za kulturnu razmenu, turizam, poslovanje i umrežavanje. Karipske zemlje su najavile učešće na izložbi Expo 2027. u Beogradu. U Švajcarskoj su završeni pregovori američke i iranske delegacije o uspostavljanju trajnog mira na Bliskom istoku. Iranska delegacija je napustila pregovore zbog pretnje američkog predsednika Donalda Trumpa u vezi sa Ormuskim moreuzom. Tehnički razgovori o svim pitanjima nastavit će se do kraja sedmice, saopštili su posrednici u pregovorima Katar i Pakistan. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Španija savladala Saudijsku Arabiju sa 4:0, Belgija i Iran odigrali su bez golova, dok su Urugvaj i Zelenorska ostrva takođe odigrali nerešeno 2:2. Egipat je pobedio Novi Zeland rezultatom 3:1. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom uz

0: Molim?
1: Klasiku.

Poštovani slušaoci, dobro jutro vam želi Dunja Savić. Pred nama je još jedan ciklus emisija Klasiku molim, a ovoga jutra emitovaćemo 6 kompozicija. Ukoliko vam se dopadne neki od predloga, glasajte pozivom na broj telefona 011 3229 653 do 9 sati. Pošaljite nam poruku na broj 064 86 111 44 ili nam pišite na društvenoj mreži Facebook. Vaše glasove ćemo brižljivo sabrati kako bismo za petak sastavili top listu klasične muzike Radio Beograda 2. A današnje druženje počinjemo muzikom Edvarda Griga.

Kao drugi predlog slušali smo baladu Opus 13 Vlastimira Trajkovića u izvođenju Vuka Dragičevića. A treći predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, Radio Beograda 2, pripada simfonijskom opusu Ludviga van Beethovena. Njegova šesta simfonija, opus 68 u F-duru, poznata kao pastoralna, nastala je 1808. godine i predstavlja jednu od prvih velikih programskih simfonijskih ostvarenja. Prvi stav nosi naziv Buđenje vedrih osećanja pri dolasku na selo i zapravo oslikava autorovu reakciju i doživljaj sela više nego što muzikom oslikava samo selo. Slušamo Londonski simfonijski orkestar pod upravom Jamesa Lofrana.

Kao četvrti predlog za ovo jutro slušali smo ciklus Sport i razonoda Erika Satija u interpretaciji Iv Egojan. A u naredni predlog za ovu nedeljnu top listu klasične muzike Radio Beograda 2 pripada opusu Georga Fridriha Hendla. Iako je po rođenju nemački, Hendl je ostao upamćen kao britanski kompozitor. Dvor mu nikada nije bio stran, a muzika na vodi, svečano orkestarsko delo, napisano je upravo za kraljevsku porodicu i koncert na reci Temzi po zahtevu kralja Đorđa I. U nastavku ćemo slušati Hornpipe i Andante iz svite broj 1 u F-duru. Izvode članovi Akademije St. Martin in the Fields, a dirigent je Neville Mariner.

Kao poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, Radio Beograda 2, slušali smo muziku Gioacchina Rossinija, Andante i variacije u tumačenju kvarteta Rossini. Do sutra u 8 sati, do novih predloga za ovonedeljni hit klasične muzike našeg programa, pozdravljaju vas Andreja Petrović i Dunja Savić. Prijetan dan.

0: se u svakom trenutku nalazi samo ono što ljudi koji su nam prodali kutiju u tom trenutku smatraju da treba u njoj da bude ili ne treba.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: We've been listening to the Expanse theme from the Amazon series based.
1: Slušali smo muzičku temu iz serije Prostranstvo, Amazonove serije zasnovane na svemirskom epu Jamesa S. A. Corya, koji je možda jedno od najboljih naučno-fantastičnih dijela našeg vremena. Prostranstvo uspostavlja specifičan trend u savremenoj naučnoj fantastici. Već smo o tome pričali, to je više distopija nego futurizam, minimalni tehnološki napredak u skladu sa ljudskim mogućnostima, mnogo razmišljanja o ograničenjima ljudskog razvoja, minimalna upotreba Clarkovog trećeg zakona. Drugim rječima, postoje stvari koje su magija, ali je njihova upotreba ograničena. Dakle, prostranstvo. Gledao sam brojke. Ono je izlazilo otprilike u isto vrijeme kad i vaša serija romana Djeca vremena, ali u njima postoje neki zajednički motivi koji prevazilaze samo činjenicu da sad oba detaljno promišljaju nauku i tehnologiju, što je samo po sebi osvježavajuće, jer ih ljudi zaista često tretiraju kao da je u pitanju magija. Ali u oba dijela prisutna je ta predstava, i meni se izuzetno dopala ta slikovita metafora, majmuna koji paniče u svemiru zatvoreni u mjehure vazduha. To je opet aluzija na čuvenu Clarkovu memu, majmuni koji igraju oko monolita. Sad, koja poruka stoji iza toga? Da li je poenta da se ljudska priroda ne mijenja? Ili se ne mijenja priroda ljudskog društva? Šta nas to plaši kod čovečanstva kad razmišljamo o budućnosti?
2: Mislim da je veliko pitanje sa kojim mi kao ljudska bića moramo da se suočimo kada uzimamo u obzir bilo kakvu dugoročnu budućnost, to što mi ni na koji način nismo psihološki ustrojeni za dugoročno planiranje. Hoću da kažem, i to je jedna od stvari koje vidimo sa klimatskim promjenama, pošto je u pitanju nešto što se događa tokom vremenskog perioda koji je duži od ljudskog životnog veka, to nije nešto što možemo da smestimo u svoje glave. Siguran sam da, ako treba da izađemo čak i u naš solarni sistem, to će biti neverovatno dugoročan projekat. Ne možete samo da pucate prstima i kažete, sad ćemo da napravimo koloniju na Marsu. Idemo do godine. Kao što su neki ljudi govorili, i govorili su mnogo godina, a ako razmišljate o egzoplanetama, o putovanju u druge zvezdane sisteme, to je misija za koju bi bili potrebni vekovi. Mislim, svemirskim barkama u Deci vremena potrebno je nekoliko hiljada godina da bi stigle tamo gde su pošle i za to vreme mnogo toga će se pokvariti. Pa onda ili imate generacijski brod. Recimo, kako da ljudi opstanu kao društvo koje živi na svemirskom brodu, gde će celi život da vam se svede na navijanje mehanizama na putu između dva sveta i ništa što učinite neće imati nikakav naročit smisao. Psihološki to bi bilo zapanjujuće, poražavajuće. Ako

0: Ne možemo da smislimo neki način da omogućimo našim mislima da rade u takvom okruženju. Ili imate situaciju, kao u slučaju dece vremena, da se budite u intervalima od 100 godina i sve na brodu se promenilo. Stvari su se pokvarile i odjednom je tu neki uvrnuti kult koga prošli put nije bilo. Ali to je temeljno strana situacija u koju bi trebalo sebe da dovedemo ako hoćemo da se proširimo po svemiru. Što se ja lično iskreno nadam da ćemo uspeti da uradimo. Ali moramo o tome da razmislimo mnogo više nego što smo to činili do sada. Znate, čak i život na Marsu, što je tema o kojoj mnogo pričamo i mnogo pišemo, jeste nešto što je za čitav red veličina teže i problematičnije nego što iko to zaista uzima u obzir.
1: To je veoma zanimljivo. Ja dolazim iz filozofskog konteksta, pa kad pričate o ovoj ekstremnoj inflaciji vremena koje je potrebno da bi se razvili projekti takve veličine, paralelno s time imate sažimanje vremena u našem svakodnevnom životu. Sve je postalo brže i brže očekujemo rezultate svega i sad, da bi zaista progresivno promišljali svijet u kome živimo, moramo da se vratimo u egipatska i sumerska vremena. I to je meni naročito zabavno jer se pomenuta svemirska barka kod vas i zove Gilgameš. Ali, zaista moramo početi razmišljamo u eonima, epohama, u dugim ciklusima, dakle ne više Sunca i Mjeseca, nego Neptuna i Urana. Moramo početi da mjerimo vrijeme na drugi način. A to je veoma teško za našu civilizaciju koja je počela da gubi strpljenje nakon nekoliko sekundi. U svakom slučaju, kao što sam rekao, ja sam veliki ljubitelj braće Strugacki i Stanislava Lema. Oni su stvarali u veoma represivnom okruženju, mogli bi se napisati čitave knjige o problemima Strugackih sa cenzurom. Nekada je to smiješno, ali u najmanju ruku, ja, smiješno je kad se čita o tome, ali siguran sam da za njih to bilo frustrirajuće. Ali opet, njihova očekivanja od budućnosti bila su mnogo optimističnija od naših. Njihovo društvo u budućnosti bilo je... Ono je imalo sve one probleme koje čovečanstvo inače ima, ali kao da je imalo neko uvjerenje da će neke od stvari koje nas trenutno zadržavaju biti riješene. E, odakle je dolazio taj optimizam iz istočnog bloka? Kako možemo da se nadovežemo na njega? Mislim, da bi nešto izgradili za budućnost, treba da imamo nade za budućnost. Kako pronaći tu nadu?
0: Dakle, naučna fantastika i optimizam, nešto što treba reći, a što mislim da često previđamo, jeste da je sva naučna fantastika optimistična bar na jedan način. Recimo, prostranstvo, koje smo ranije pomenuli, ono je neverovatno optimistično. Čak i piknik pored puta, koji je verovatno jedno od najsumornijih dela Strugackih. Čak i to je optimistično, jer u tim postavkama, bez obzira na sve što je pošlo naopako, i dalje imamo nešto što danas nemamo. Čak i u najgorem scenariju u dalekom svemeru, čak i u filmu Tuđin, gde imate tu užasnu izrabljujuću korporaciju i svi žive kao plaćeni robovi pod njihovom čizmom, ali mi smo u svemiru. Samo to što smo u svemiru, pa kako god, to je već izraz optimizma. Uspeli smo da stignemo tamo. Kada su u pitanju Lem i Strugacki, mislim da te upravo tamo odvede takva vrsta spoljnog okruženja. Sa jedne strane, ako pišete mnogo knjiga u kojim pričate kako je sve užasno, verovatno vam neće dozvoliti da ih objavljujete. Ali istovremeno, to je idejni prostor koji vam je otvoren. Udaljavate se od toga gde se nalazite i sama činjenica da ste u stanju da kažete da ćemo se udaljiti od toga gde se nalazimo predstavlja čin optimizma.
1: Ono u čemu sam najviše uživao u vašem pisanju jeste isto ono, pomenuo sam to i ranije, u čemu sam uživao kod Lema. U pitanju je naprezanje konceptualnog aparata našeg uma kako bi se pojmilo nešto što je toliko nevjerovatno strano da djeluje gotovo nemoguće, a zapravo nije. Da li vi vidite, kažem, ja imam takav utisak, a ima ga mnogo mojih kolega, studenata filozofije i slično, da li vidite naučnu fantastiku kao neku vrstu filozofske vježbe? Pretvarate li namjerno svoje romane u takve filozofske izazove, duhovne vježbe? I mislite li da naučna fantastika može imati obrazovnu ulogu u tom pogledu.
0: Da, mislim, ja ne dolazim ni iz kakvog filozofskog konteksta. Moje zaleđe je naučno.
1: Kao i većini
2: filozofa.
0: Ali svakako često nailazim na to. Zbog ovoga u ovoj knjizi, očigledno ste čitali tog i tog filozofa. I uglavnom je slučaj da nisam. Ali ono što dobijate, dobijate svest o evoluciji mišljenja. Jer ta velika pitanja, te, da kažem, hipotetičke situacije, one su već negde tamo. Rekao bih da kao platonovski ideali, koji na neki način čekaju da budu otkriveni. I kada počnete da promišljate ta scenarija, otprilike tu negde ćete završiti. Čini mi se da i ja dolazim na te filozofske pozicije kroz misaone eksperimente, koje ja uglavnom gradim na naučnim principima. Ali pogotovo kada se bavite sa pitanjima kao što je kako će izgledati kada se susretnete sa neljudskom inteligencijom? Vi se automatski prebacujete u filozofski domen, jer to dotiče toliko mnogo. Znate, imate sva ta stara pitanja. Recimo, kako izgleda biti šišmiš? To je poznato filozofsko mesto. Nastojanje je da se istraži ta vrsta nemoguće teritorije. Bar kada sam ja u pitanju. To je apsolutno najveći izvor zabave kada pišete naučnu fantastiku. Ali to je takođe veoma čist način. Kada istražujete takav jedan narativ, to je veoma čist način promišljanja principa koji stoje u temeljima.
1: E sad, kad su mi ljudi preporučivali vaše knjige, naravno, nalazimo se u Srbiji i nadam se da vam ovo neće ni na koji način ispasti uvredljivo, ali rekli bi, a treba ovo da pročitaš, to je dobar slovenski SF. Imate takvo prezime, znate. Ali postoje paralele sa slovenskim autorima koje ja volim. I ono što sam htio da vas pitam, kada govorimo o epskoj fantastici, postoje čitave škole i estetike koje ljudi koriste. Bilo prepleteno ili isključivo. Dakle, postoji germanska, keltska fantastika, slovenska mitologija i slično. E, postoji li slovenski, germanski, anglosaksonski ukusi u naučnoj fantastici?
3: Are there Slavic, Germanic, Anglo-Saxon flavors to SF?
0: Da, mislim na najočiglednijem nivou. Jedan od velikih upliva u zapadnu fantastiku predstavlja Sapkovski sa svojim serijalom Vešcu, koji je postao ludački popularan zahvaljujući video igrama, što opet znači da sada svako na neki način pokušava da zahvati taj osjećaj slovenskog folklora, naravno sa manje ili više uspeha. Takođe, postoji naročit emocionalni ritam koji sam ja nastojao da pogodim u svojoj fantastici. To je konjički juriš na tenkove. To je ta poenta slavnog herojstva osuđenog na propast, što mene lično deluje kao jedan izrazito slovenski dubinski koncept. I to je svakako nešto što rezonuje u meni, pogotovo u mojim ranim radovima na fantastici, poput Senki i razumevanje. Tamo definitivno ima toga. I tome se stalno vraćam, čak i u delima koja trenutno pišem.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2. Intervju snimljen sa engleskim književnikom i fantastom Adrianom Čajkovskim tokom Zmajkona u Nišu.

0: So we've been listening to Leaving Earth, famous musical theme from...
1: Slušali smo Leaving Earth, čuvenu muzičku temu iz igara Mass Effect, takođe veoma uticajnog SF-a, tako reći škole za sebe. I ona dočarava još jednu čestu tropu o budućnosti, da će zemlja postati nenastanjiva, a da će cijelo čovečanstvo u suštini postati gomila izbjeglica zato što su ubili zemlju. E, taj motiv je uvijek bio prisutan, to nije ništa novo, ali nekada je to bilo samo pitanje dostupnih prirodnih resursa koji su morali biti iscrpljeni ovako ili onako prije ili kasnije. Međutim, danas izgleda kao da ne možemo ni da zamislimo budućnost u kojoj nećemo potpuno uništiti samu mogućnost života na našoj planeti. Kako smo došli do toga? Kako smo došli do tog načina razmišljanja onog agenta Smitha iz Matrixa, gdje nužno doživljavamo čovečanstvo kao virus koji sve jede i uništava? To je politička tema danas, ali to je ipak jedno filozofsko pitanje.
0: A philosophical question.
2: Yeah,
0: that people use intertwined or exclusively, so you have Germanic fantasy.
3: Da, bojim se da dotle dolazimo tako što pogledamo kroz prozor bilo koji dan u nedelji i vidimo šta se događa. To se vraća na ono o čemu sam govorio ranije. U pitanju je kratkoročno razmišljanje. U pitanju je ideja da brojevi mogu da idu samo na gore. U pitanju je ideja da brojevi mogu da idu samo na gore. Ako je ideja da svake godine moramo da napravimo više profita nego prošle godine, onda ne postoji nikakva predstava o stabilnom sistemu. To mora biti nešto što se stalno remeti. Morate stalno da povećavate profit i da zahvatate veći tržišni udeo, koju god metriku da vaša delatnost koristi. Morate imati taj grafikon i na grafikonu linija mora da ide na gore, prema gornjem desnom ćošku. To nastojanje da se cela ljudska civilizacija vodi kao berzanski balon, a to logički ne može da funkcioniše. Stvari ne mogu tako da nastave. To je jedan od razloga zbog kojeg mislim da je trenutna eksplozija AI-a toliko zlokobna. Imamo ovu tehnologiju koja nam obećava da će, evo, svaki čas do godine će već moći da reši celi problem. I zato možemo prosto da nastavimo da uništavamo stvari, jer će problem u nekom trenutku u budućnosti rešiti ta neverovatna čarobna mašina na koju bacamo sve svoje resurse i za koju gradimo sve te data centre, spaljujemo svo to gorivo i tako dalje. Jer nema veze što mi to radimo sad, bit će sve popravljeno u budućnosti.
2: Because it doesn't matter if we're doing that now, we're gonna it'll be fixed in the future, which is
0: we'll fix it in post.
1: Popravit ćemo to u postprodukciji.
2: Yeah, I don't feel is particularly the lesson that any science.
3: Da, nemam utisak da je to lekcija kojoj je bilo koje delo naučne fantastike htelo da nas nauči, već je skoro uvek bukvalno suprotno. Ali ideja da naučna fantastika kaže da možemo da dobijemo ovu neverovatnu čarobnu mašinu i zato ništa od ovoga što radimo nema veze, jer je savršena, rajska budućnost, tik nadohvat ruke. Ako nastavimo da guramo sve što imamo u ovo.
1: Tik nadohvat naše ruke, ali ne njihove. To je ono što ste rekli za distribuciju budućnosti.
2: It feels like some sort of bizarre cult.
3: Da, i to izgleda... Zaista izgleda kao neki bizarni kult, gde znate, ako sve odnesete na oltar i žrtvujete svu svoju stoku i popalite sav svoj nameštaj ili šta već, onda će velika ruka da se spusti sa neba i da vam uruči budućnost. I onda uvek postoji ta ideja, uradiš ovo pa uradiš ono, tačka, tačka, tačka, profit. I taj deo u sredini, gde zapravo nema nikakvog mehanizma, ali ljudi su ubeđeni da će to tačka, tačka, tačka nekako samo sebe da razreši.
2: That dot, dot, dot will somehow resolve itself.
0: Excellent. So, another contemporary topic.
1: Sjajno. E sad, još jedna savremena tema koja je ekstrapolirana na SF i odražava naše strahove, a to je to što imamo problem sa naukom. Sa jedne strane imamo pretvaranje

0: the music that we'll be listening to is, we mentioned The Firefly, so The Ballad of Serenity.
1: Pominjali smo seriju Firefly, slušali smo Baladu o Serenity, Sonja Rhodesa, još jedan biser naučne fantastike iz našeg vijeka. Firefly, kao i Cowboy Bebop, ne insistira toliko na tehnološkom napretku, iako tu postoje ogromni tehnološki prodori, ali oni prosto ekstrapoliraju stanje čovečanstva. Ono postoji i takvo je kakvo je, bez obzira na spoljne okolnosti. Meni i to djeluje veoma optimistično. To je kao maslačak koji niče iz betona. Ono što sam htio da vas pitam jeste, kada imamo te sovjetske, istočno-blokovske fantaste koji argumentuju da će problemi čovečanstva biti takvi kakvi su bez obzira na okolnosti, ili uopšte treba da očekujemo tehnologije da izliječi ljude od toga što su ljudi? Ili do toga može doći ipak samo na osnovu nekog duhovnog razvoja, od obrazovanja?
2: Ne mislim da će tehnologija biti nosilac toga. Mislim da moramo da se oslobodimo određene količine naših rezidualnih ljudskih mentalnih ograničenja kako bismo omogućili tehnologiji koju nameravamo da napravimo da nam obezbedi budućnost kakvu želimo. U suprotnom, mi zaista vučemo sav bagaž koji nas je verovatno dobro služio u 13. veku, ali sada više nije toliko koristan da ga vučemo u budućnost. I to će uvek biti stvar o koju se spotičemo. To je onaj dodatni ručni prtljag koji ne možemo priuštiti da ponesemo na svemirski brod.
1: Sjajno. Dakle, meni je vrijeme proletilo. Imam za vas kratko pitanje za kraj. Da li biste rekli našim slušaocima čemu bi se iz budućnosti zapravo obradovalo?
3: Yes, we are sending probes to Europa.
2: Da, šaljemo sonde na Evropu i na još neke mesece gasnih divova. Ako ćemo pronaći još života u našem sunčevom sistemu, najverovatnije će biti u okeanima ispod površine tih nebeskih tela. Ako pronađemo život tamo koji nije na očigledan način povezan sa životom na Zemlji, to će biti najveći izazov za ljudski um u istoriji čovečanstva. To će biti prvi dokaz da mimo nas postoji život u svemiru. A ako ga ima tamo, onda će ga biti na sve strane. Iskreno se nadam da ćemo dobiti neke fascinantne rezultate odatle.
3: So I really hope that we get some fascinating results from that.
0: Adrian, thank you so much.
1: Adriane, hvala vam veliko što ste bili gost Gozbe.
3: Thank you.
2: Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, slušali ste Gozbu, Radija Beograd 2, intervju koji smo u našem studiju Nišu snimili sa književnikom i fantastom Adrianom Čajkovskim za vrijeme Niškog Zmajkona. Veliko hvala ekipi iz RTS-ovog dopisništva u Nišu i pogotovo veliko hvala našem operateru Peri Sekuliću koji se baš potrudio da ovo namontira, nije lako napraviti ove sinhronizacije. Hvala i Milanu Stokanoviću koji je sinhronizovao Adriana. Vi ste slušali Gozbu, ja sam Nikola Tanasić, slušajte nas ponovo i narednog ponedeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Slušamo Vangelisa i Blade Runner Blues. Do sljedećeg slušanja.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu u 10 časova počinje 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, Jean Tirole sa Tuluške ekonomske škole, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Eric Maskin sa Harvarda. Premijer Đuro Macut izjavio da će zakon roditelj-negovatelj koji je usvojila vlada početkom jula ući u skupštinsku proceduru, a da bi primjena tog zakona trebalo da počne od oktobra. Macut je za RTS rekao da roditelji koji brinu o deci sa posebnim potrebama do sada nisu bili prepoznati. Najavio je da se u narednih mesec, dva može očekivati pojeftinjenje lekova koji da će cene biti snižene i do 50%. U Švajcarskoj su završeni pregovori američke i iranske delegacije o uspostavljanju trajnog mira na Bliskom istoku. Iranska delegacija je napustila pregovore zbog pretnje američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi sa Ormunskim Oreuzom. Razgovori su održani u pozitivnoj i konstruktivnoj atmosferi, a tehnički razgovori o svim pitanjima nastavit će se do kraja sedmice, saopštili su posrednici u pregovorima Katar i Pakistan. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Španija je savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0. Belgija i Iran odigrali su bez golova, dok su Urugvaj i Zelenortska ostrva također odigrali nerešeno 2-2. Egipat je pobedio Novi Zeland rezultatom 3-1. Vreme danas promenjivo, oblačno, toplo i nestabilno. U Sremu, zapadnoj i u centralnoj Srbiji, lokalno jači pljuskovi s grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada. Temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima, u Beogradu je 27 stepeni, vlažnost vazduha 58%, vazdušni pritisak 1006 milibara. Vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati 3 poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: 10 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
0: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je još jedno izdanje Kibitz Fenstera. Tema ovonedeljne emisije je Festival francuskog filma. On će biti održan u dva termina, od 23. do 28. juna, a zatim od 2. do 5. jula. Počeće svečano u Beogradu projekcijom filma kojim je otvoren i ovogodišnji 79. Kanski festival, a reč je o ostvarenju Električni poljubac francuskog reditelja Pjera Salvadorija.

Osim u prestonici, festival francuskog filma biće dostupan gledaocima širom zemlje u nekoliko gradova: Novom Sadu, Nišu, Zrenjaninu, Gornjem Milanovcu i Užicu. Tim povodom gost ovog izdanja Kibitzfenstera je Branislav Glumac iz Francuskog instituta u Srbiji, koordinator aktivnosti u oblasti kulture. Kao i svakog puta, najavljujemo predstojeće kulturne događaje iz različitih oblasti: muzike, likovnih umetnosti, filma, književnosti, pa će mi se u studiju pridružiti i koleginice Maja Čolović-Vasić, Ana Vučković-Denčić, Sara Spajić i Tanja Živković. Moje ime je Ivana Babić. Počinjemo u dobrom ritmu. Sada slušamo malo muzike.

0: Poštovani slušalci, sa nama je i draga koleginica Maja Čolović-Vasić. Ona nam donosi preporuke festivalskih programa, baš onako letnje, kako bismo mogli da kažemo. Majo, šta će biti priređeno u toku ove nedelje pred nama?
1: Dobar dan, Ivana, dobar dan našim slušalcima. Jeste jedno festivalsko, pa da, sad je prosto leto i počinju festivali, ne samo u Beogradu i van Beograda će ih biti. Za sada ćemo ostati u Beogradu, ali pre toga samo da najavim nešto što se zapravo očekuje da će biti veliki operski spektakl večeras u Sava centru u 20 časova. Prvi put u Srbiju stiže kineska nacionalna opera sa monumentalnom produkcijom opere Giacomo Puccinija Turandot. Inače, samo da kažem da kineska nacionalna opera postoji od 1952. godine i da radi pod okriljem Ministarstva kulture i turizma Narodne Republike Kine. Večeras, dakle, više od 200 umetnika će biti na sceni Sava centra uz produkcijsku podršku 6 kamiona koji prevoze izuzetnu scenografiju i kostime. Inače, ovo beogradsko izvođenje opere Turandot predstavlja deo svetskog obeležavanja 100 godina od premijere ovog Puccinijevog dela. Na sceni Sava centra publika će videti vodeće ličnosti kineske nacionalne opere. Ne znam koliko nama znače ta imena, ali svakako ću pomenuti da je dirigent Yang Yang, da su tu soprani Liu Yanghu i Yao Hong, tenor Li Shuang. Tako da svakako je preporuka za, ne samo za ljubitelje opere, nego uopšte za ovaj večerašnji veliki događaj. A kad je reč o festivalima, upravo kao što si najavila, imamo dakle tri festivala. Jedan je počeo ovog vikenda, to je Belef, on će trajati sve do septembra, u okviru njega ima naravno i muzičkih događaja. Ove nedelje, već sutra u Konaku Knjeginje Ljubice u 20.30 je koncert ansambla Helenija, koji donosi izbor iz Mokrančevih rukovet i neke druge narodne pesme u horskom aranžmanu i uz instrumentalnu pratnju. Pa zatim u sredu u 18 časova u okviru ciklusa FMU na Belefu, klavirski koncert Aleksandra Jovčića. U četvrtak nam dolazi ansambl iz Australije, u četvrtak u 20.30, takođe u Konaku Knjeginje Ljubice. Ansambl se zove Liaison, čine ga inače klarinetista David Griffiths, pijanista Timothy Young i violončelistkinja je naša Svetlana Bogosavljević. I u petak opet u Konaku i opet u 20.30 solistički koncert meca soprana Eme Krajnović. Naravno, više detalja naši slušalci mogu da pronađu na sajtu Belefa ili Cebefa. Ovo su dakle četiri koncerta koja su ove nedelje na programu ovog festivala. A 25. juna počinje i 26. međunarodni festival Dani Orgulja. Svi koncerti se održavaju u katedrali Blažene Djevice Marije u Hadži Milentijevoj ulici. Prvi koncert, dakle u četvrtak u 8 uveče, dolazi mladi španski orguljaš, pobednik petog izdanja orguljaškog takmičenja Francisco Salinas. On se zove Carlos Bolio i orguljaš je katedrale u Leonu, sviraće dela Baha, Vjerna i sopstvene improvizacije. U petak u 8, nešto vrlo interesantno, muzika za saksofon i orgulje, i tu će se predstaviti naši umetnici Milan Savić, saksofonista, i orguljašica Lana Jelenković. Ono što je svakako da se izdvoji iz njihovog programa, to je premijera kompozicije Psalm Sonority Nataše Bogojević, što je porudžbina festivala, i zatim Portal Re u verziji za saksofon i orgulje Aleksandre Vrebalov. Naravno, to će biti i niz drugih dela domaćih i stranih autora. U subotu je koncert takođe u 8, dolazi Splitski ženski zbor, dirigent i orguljaš je Pero Prosenica. U nedelju u 11 prepodne koncert za decu, u 18 sati koncert studenta orgulja našeg fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, i u 8 uveče Gedimin Gruba, orguljaš iz Poljske, kako se najavljuje, najaktivniji orguljaš u Poljskoj danas. Tokom ove godine on obeležava čak 30 godina svoje umetničke karijere i ovaj njegov prvi dolazak u Beograd je deo te, da kažemo, slavljeničke sezone. I treći festival koji preporučujem i koji će se zapravo i početi i završiti u ovoj nedelji, to je festival Oboa Fest, deveti po redu, u sali Beogradske filharmonije se održava, besplatan je ulaz na sve koncerte od 27. do 30. jula. Prvi koncert je 27. u 8 i na njemu će nastupiti Melanija Rakić i Ozana Knezović, dobitnice nagrade Ljubiša Petruševski za prošlu godinu, a na drugom koncertu u nedelju 29. nastupi, ne, to je ponedeljak zapravo, jel da? Nastupit će mentor Oboa Festa Dominik Volen Weber, koji će izvesti kompozicije komponovane za engleski rog i obou. On je inače solo engleski rog Berlinske filharmonije i jedan od najuglednijih svetskih izvođača na ovom instrumentu. Tako da, eto, to su neke moje preporuke za nedelju koja je upravo počela.
0: Vrlo lepe preporuke i načine da se na sjajan način završi dan koji nije naročito lep zbog ovih vrućina, ali da, možemo ga ulepšati odlaskom na neki koncert.
1: Jeste, da, tako baš. Hvala.
0: Hvala, Majo.

0: Kako smo i najavili, sa našim gostom Branislavom Glumcem iz Francuskog instituta u Srbiji, koordinatorom aktivnosti u oblasti kulture, govorimo o francuskom festivalu, odnosno festivalu francuskog filma. Svečano otvaranje je 23. juna, što je sutra. Biće priređeno u Botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu, a projekcija će biti u još 5 gradova u zemlji, ne samo u Beogradu. Branislave, dobar dan, hvala vam što ste u Kibic Fensteru.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, festival počinje sutra, sve pripreme su završene, ili tako?
1: Da, jesu.
0: Zanimljivo je da film Električni poljubac, koji je otvorio 79. Kanski festival, otvara i ovogodišnji festival francuskog filma. Tamo je bio van konkurencije, ali još jedno ostvarenje sa Kanskog platna, samo što je ono prikazano u okviru ponoćnih projekcija, stiže pred beogradsku publiku i pred publiku širom zemlje. Reč je o filmu Niko neće znati, a reditelj je Vincent Mael Cardona. Koje su glavne osobenosti ovog filma iz Francuske? Šta biste rekli?
1: Govorite o filmu Niko neće znati.
0: Tako je.
1: To je veoma dobar triler. Dakle, film Niko neće znati je veoma zanimljiv, je se dešava u jednom veoma neobičnom baru koji se nalazi u Versaju i dolazi do misterije u trenutku kada jedan stariji gospodin koji je otkrio da je dobio 294 miliona evra na lotovu i zaboravio pritom taj tiket u tom baru koji se zove inače Kralj Sunca i u blizini je Versaja, se vraća i njega pogađa za lutali metak. U istom trenutku, to jest u te iste večeri, u istom baru nalaze se dva policajca. Ne bih dalje, veoma atraktivan film i uzbudljiv, pravi thriller.
0: Da, evo, zagolicali smo maštu slušalaca, pa svakako mogu pogledati ovaj film. A pred publiku stiže još jedno ostvarenje koje je onako zanimljivo i važno zbog toga što je osvojio dve nagrade na jednom festivalu, nagradu publike i specijalno priznanje žirije.

0: a reč je o komediji, odnosno reč je o filmu Comedy Française. Zašto je ovaj film toliko važan kao komedija i toliko kvalitetan?
1: Nama u Francuskom institutu, a i partnerima našim, taj film je bio od izuzetne važnosti, budući da je pre dve godine Comédie Française gostovala na BITEF-u u Beogradu. Ta poznata ili čuvena francuska trupa i njeno pozorište su u fazi renoviranja i samim tim je ovaj film i tekako aktualan. Dobar deo ekipe iz trupe Comédie Française glumi u samom filmu i publika će imati priliku da vidi kako to izgleda kada se priprema predstava u jednom od najpoznatijih i najčuvenijih pozorišta i pozorišnih trupa na svetu.
0: Šta biste rekli o glumačkoj postavi?
1: To su sve pozorišni glumci koji su i tekako verzirani za pozorište i utoliko interesantnije videti ih na filmu. Ovo je možda jedan od dva najzabavnija filma, dobra komedija iz čitave selekcije.
0: Još nešto što će očekivati posetioce festivala su ostvarenja reditelja Guillaume Niclua, čiji umetnički rad već poznat beogradskoj publici. Kako biste eto opisali njegove filmove i zašto bi bilo dobro njih pogledati?
1: Pa, njegovi filmovi su izuzetno moderni i atraktivni. U ovom filmu Mi Amor se radi o jednoj devojci koja je DJ i čija prijateljica nestaje na Kanarskim ostrovima i ona uz pomoć jednog fantastičnog glumca koji se zove Benoît Magimel kreće u potragu za svojom prijateljicom i onda se tu dešavaju vrlo neobične stvari do otkrića da postoje neki neka sumorna lica koja drže ovaj farmu životinja i sad ne bih išao dalje, prilično je onako iskrivljen film na dobar thriller na francuski način.
0: Hoćete reći zanimljiv?
1: Veoma zanimljiv.
0: Program ima dve celine, ali možemo reći da u Beogradu nema pauze zato što između te dve celine jeste najavljen koncert u Botaničkoj bašti, a reč je o francuskoj šansonjerki i džez pevačici Gabi Hartman. Šta biste rekli o njenom nastupu?
1: Ja sam imao sreću da u oktobru prošle godine gledam njen koncert u Parizu u Trianonu i potpuno sam bio oduševljen. Gabi Hartman je sad već više nije ni zvezda u usponu, veoma je mlada i ima fantastičnu grupu muzičara sa sobom, ona dolazi sa svojim kvartetom, izbacila je novi album koji se zove Žena sa očima od soli. Ne znam kako je to igra reči. I njena karakteristika jeste što ona često putuje, peva na različitim jezicima, i na francuskom, i arapskom, i engleskom, i portugalskom, i svaki put kad bi putovala, ona bi iz Gvineje ili Južne Afrike ili gde već bude donela nešto sa tog podneblja. Tako da njena muzika jeste klasična francuska šansona, ali sa veoma jakim otiskom džeza, world musica i folka. Čak i bossa nove.
0: Evo jedne zanimljivosti. Prošlo je 130 godina od prve filmske projekcije u Beogradu. To se dogodilo 6. juna u kafani Zlatni krst. Prikazani su filmovi braće Limijer. Oni će ove godine biti prikazani u okviru projekta European Cinema Pass Serbia tokom festivala francuskog filma. Zašto je značajno da pogledamo ove filmove?
1: Zato što gledamo istoriju filma mislim, mogu da kažem kako su nastali. Naime, Thierry Frémaux, koji je bio direktor Francuske kinoteke, je se odlučio da napravi, i to u više navrata, iz više delova, projekciju filma tokom koje razgovara o istoriji filma od braća Lumière pa nadalje. I tom prilikom su specijalni isečci iz veoma starih filmova u trajanju 2 minuta remasterizovani i prikazani, i mi nismo želeli da propustimo priliku da publici Festivala francuskog filma u Beogradu i ostalim gradovima pred glavnu projekciju pustimo tih nekoliko minuta starih filmova i nekako vratimo ih u vreme kada je film nastajao, kada je Sedma umetnost nastajala.
0: Dobro, i evo, ulazna projekcija je slobodan, osim u Nišu, i većina bioskopa je pod otvorenim nebom, pod zvezdama. U Beogradu i Zemunu to su Bez, Trg, Gardoš, a gde će biti projekcije u drugim gradovima?
1: Ba, evo ovako, dakle, postoje projekcije u 6 gradova, svugde su projekcije na otvoreno, osim, nažalost, u Nišu, gde će biti u bioskopu i tamo se naplaćuje neka simbolična cena karte.
0: 300 dinara.
1: 300 dinara jeste. Dakle, što se Beograda tiče, otvaranje u Botaničkoj bašti, tradicionalno mesto Festivala francuskog filma je Kosančićev venac, zatim treću godinu za redom Beograd bašta u Bregalničkoj ulici, sjajan kraj. Potom ćemo imati ove godine, prošle godine smo započeli saradnju sa Zemun Festom, pa smo organizovali projekcije pored Gardoš kule. Sada će projekcije biti u mnogo većem kapacitetu na letnjoj sceni Gardoša i Biz Trg Ušće, koji se nalazi na platovu između dve poslovne zgrade tržnog centra Ušće. Sve projekcije će biti održane od 23. Dakle, 23. je otvaranje, a ostale projekcije od 24. do 28. juna, s tim što Biz Trg u Beogradu ide od 2. do 5. jula. Osim toga, imaćemo tri lokacije na otvorenom u Novom Sadu, to su kulturne stanice Svilara, Ečeg i Barka od 24. do 28. Potom ćemo imati projekciju u Gornjem Milanovcu, takođe na otvorenom na trgu, koje će biti od 2. do 5. jula, zatim u Zrenjaninu 3., 5., 6. i 7. jula, koje će biti održane u Gradskoj bašti i u Amfiteatru Kulturnog centra Zrenjanina, i na kraju Užice, gde će sve projekcije biti održane od 2. do 5. jula u bašti Gradskog kulturnog centra.
0: Hvala vam na razgovoru.
1: Hvala vam.
0: Želim vam dobru posećenost i evo da ovaj Festival francuskog filma protekne onako kako ste i planirali. Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa Branislavom Glumcem iz Francuskog instituta u Srbiji, koordinatorom aktivnosti u oblasti kulture. Najavili smo, dakle, Festival francuskog filma, slušamo malo muzike, pa se vraćamo najavama događaja iz izbora naših novinara i urednika.
2: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
3: RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
5: Ako vaša pojava
4: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
4: Ako imate priču vrednu slušanja
5: i dar da ispričate.
4: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
4: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
3: gde vaša priča počinje.
2: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Eko.
7: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
8: Peti Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
9: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
10: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
12: Eko.
13: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Evo još smo na polju sedme umetnosti i u studiju nam se pridružila naša draga koleginica Ana Vučković-Denčić. Ana, šta nas to očekuje ove nedelje?
1: Pa, ono što će biti moj izbor, nadovezujem se i na gosta Branislava Glumca, jer ovih dana smo se često viđali i na predstavljanjima festivala francuskog filma. Moj izbor će svakako biti ovaj festival i ono što je i Branislav pomenuo, Električni poljubac. Zaista imamo priliku da gledamo filmove pod vedrim nebom, a vreme ide u korist festivalu. Gledala sam vremensku prognozu, biće kako treba. Da gledamo filmove koji direktno dolaze iz Kana samo 20. dana posle ovog festivala, i to će svakako biti moj izbor i pratit ćemo ovaj festival i pomenuti koncert. To je tek u julu, ali kako brzo idu dani, 1. jul je blizu. Ono na što ja želim da podsjetim naše slušalce, što nije iz domena filma, ali je nešto zaista lepo i uzbudljivo, to je Press Photo Srbija 2025. Ova izložba je počela 22. juna i trajaće do 4. jula. To je u Kulturnom centru Grad, zapravo izbor izložba medijskih fotografija 2025. godine, sve ono što je obeležilo prošlu godinu. I ova izložba donosi te najuzbudljivije, najmarkantnije, neke i najdramatičnije momente, jer ako se vratimo u istoriju fotografije, novinske fotografije, pres fotografije od Roberta Kape pa evo do danas, to su neki lepi prizori, ali i neki dramatični koji govore o društvu, o tome kako se društvo menja i kakvi su njegovi akteri. Glavna nagrada Press Photo Srbija 2025. je Andrej Hložan za fotografiju Kobre, a ja ostavljam našim slušalcima da se prošetaju do Kulturnog centra Grad i da vide šta je još na meniju. Ono što nas očekuje večeras, vreme je lepo, još jednom ću reći, nadam se da neće biti kiše kao za jedan pomenuti koncert pre 20-ak dana za Empire of the Sun, koji je morao da bude otkazan. Večeras u Luci Beograd nastupaju Flaming Lips. To je jedan band koji peva u višeglasju i oni su već 20-ak godina na sceni, i kako sam videla, mnogo je onih koji su zainteresovani za ovaj večerašnji koncert za band Flaming Lips, koji dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država. A svakako bih pomenula, vraćamo se na filmske teme, sutrašnju Filmoramu, koja će biti posvećena Bašta Festu, koji nas očekuje u julu. Ovaj festival, međunarodni festival kratkometražnog igranog filma, održat će se u Bajinoj Bašti. I u sutrašnjoj Filmorami od 16 časova moći ćemo da čujemo i osnivača ovog festivala, glumce Jovana Jelisavčića i Maju Šušu, ali i neke od glumaca i reditelja čiji će filmovi biti prikazani na ovom divnom festivalu.
0: Ana, hvala na ovim vizuelnim, može se reći, šarenolikim preporukama. Evo, Robert Kappa je rekao, ako vaša fotografija ne valja, verovatno niste prišli dovoljno blizu, a fotografi čiji će radovi biti predstavljeni, ne samo da su oni prišli dovoljno blizu svim događajima koji su fotografisali, nego će i slušaoci evo sada moći da izbezali.
1: Ako pominjemo Roberta Kappu, samo da kažem za one koji se nađu u Budimpešti, da je tamo njegov muzej, pa pronađite ako idete ka Budimpešti.
0: Divno, hvala za ovu

0: I evo, i dalje smo na polju vizuelnih umetnosti. Sa nama je draga koleginica Tanja Živković. Tanja, dobar dan. Šta izdvajamo za ovu nedelju? Tri izložbe, ako sam u pravu, ili tako?
1: Tako je, Ivana, dobar dan svima. Topla nedelja pred nama, veoma, ali još uvek ima interesantnih, lepih stvari. Nešto kasnije, u julu i avgustu, to će biti drugačije, ali sada još uvek će naše emisije biti pune interesantnih izložbi o kojima ćemo govoriti. Izložba koja se zove U krajevima oka Ane Azdejković biće otvorena na Kolarcu sutra, dakle 23. juna u 19 sati, i u njenim radovima prostor je glavni lik. Ova izložba istražuje upravo nevidljive koordinate i kroz slojevite forme, transparentne površine, zamućene figure i fragmente svetlosti otvara se prostor percepcije koji nije ni ovde ni tamo, i granice oka postaju granice stvarnosti, jer tamo gde oko staje započinje unutrašnji pejzaž, između ostalog navodi autorka Ana Azdejković u katalogu za ovu izložbu. I ova izložba će biti otvorena 4. jula, govorit ćemo naravno mnogo više o njoj na našem programu, a izložba likovnih radova Metamorfoza autorke Đurđije Pendić biće otvorena u četvrtak 25. juna ovde u zgradi Radio Beograda u našem RTS klubu, i kroz ilustracije, slike i grafike izvedene različitim crtačkim i slikarskim tehnikama, od olovke i drvenih boja do pastela i akvarela, umetnica nas vodi kroz svet neprestane metamorfoze u kojem se prepliću i čovek i priroda i mit i imaginacija. I pored likovnih radova, izložba obuhvata i keramičke skulpture koje proširuju umetnički izraz autorke kroz trodimenzionalnu formu. Pratit ćemo naravno i ovu izložbu, a dan kasnije u petak, 26. juna, u galeriji Singidunum, nešto veoma lepo i interesantno, izložba koja se zove Dah akvarela, a to je postavka koja slavi 46. rođendan galerije Singidunum i 16 godina saradnje sa umetnikom, svetski priznatim akvarelistom Dušanom Đukarićem, i kao poklon Beograđanima i gostima našeg grada, dakle, ova izložba će biti otvorena u galeriji Singidunum u 18 časova. Dušan Đukarić je 30 godina aktivno prisutan na likovnoj sceni i kroz brojne izložbe i kod nas i u inostranstvu gradi jedan prepoznatljiv izraz kroz akvarel sa igrom svetlosti i atmosfere trenutka, i tražeći da dahom akvarela u stvari utiče na raspoloženje posmatrača, i njegovo slikarstvo karakterišu emocije i igra svetla koja je pretočena u snažan i prepoznatljiv rukopis. Ova izložba koja slika pre svega naš grad, različite delove, različite trenutke i doba dana, biće otvorena do 7. jula i svakako da je preporuka našim slušalcima.
0: Eto, za ljubitelje vizualne umetnosti, ali i za one koji to nisu, a žele da posete neku izložbu, mogu da pogledaju različite tehnike, različite načine likovnog izraza. Tanja, hvala ti na ovim najavama.
1: Nema na čemu.

I evo, poslednji segment emisije, ali nikako ne manje značajan od ostalih.

Poštovani slušalci, toliko o događajima koji nas očekuju ove nedelje. U realizaciji emisije učestvovali su tonski realizator Marija Kodelja, organizator Ivana Mandić i voditelj Ivana Babić. Hvala vam što ste zajedno sa nama kroz početak ove nedelje zaplovili talasima Radio Beograd 2.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje je da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Među njima su i 3 dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju, Jean Tirole sa Tuluške ekonomske škole, Esther Duflo sa Univerziteta Massachusetts i Erik Maskin sa Harvarda. Premijer Đuro Macut izjavio je da će zakon roditelj-negovatelj koji je usvojila vlada početkom jula ući u skupštinsku proceduru, a da bi primjena tog zakona trebalo da počne od oktobra. Macut je za RTS rekao da roditelji koji brinu o deci sa posebnim potrebama do sada nisu bili prepoznati. Najavio je da se u narednih mjesec dva može očekivati pojeftinjenje lekova, kao i da će cene biti snižene i do 50%. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Ismail Baghi kaže da će se tehnički pregovori delegacija Teherana i Vašingtona u Švajcarskoj nastaviti danas. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Sjedinjenih američkih država i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 19 časova igraće Argentina i Austrija. Prenos je na drugom programu RTS-a. Od 23 časa sastaće se Francuska i Irak. U 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegal, a u 5 časova ujutru igraće Jordan i Alžir. Prošle noći Urugvaj i Zelenovrtska ostrva odigrali su nerešeno 2-2. Egipat je pobedio Novi Zeland rezultatom 3-1. Sinoć Belgija i Iran 0-0 i Španija Saudijska Arabija 4-0. Vreme danas promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, temperatura do 33 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 52%, pritisak 1005 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

Za mnoga mesta oduvek su bila vezana verovanja i predanja o njihovom nastanku. Nekada su to bile priče koje su se po svom sadržaju mogle realno dogoditi, a nekada, mnogo češće, u njima se govorilo o nekim nadprirodnim događajima koji su doveli do nastanka imena grada, sela ili neke naizgled obične prirodne pojave. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji od Zlata jabuka ispričat ćemo vam nekoliko legendi koje ne samo da govore o takvim događajima, nego i svedoče o verovanjima, a samim tim i o životu našeg naroda. Moje ime je Dragana Marinković, a na početku slušamo Vasiliju Radojčića.

U današnjoj emisiji od Zlata jabuka govorimo o narodnim legendama koje su dovele do nastanka imena nekih mesta. Momin kamen. U jednom selu kraj Morave od pamtiveka se priča da je tu živela sa svojom majkom lepa devojka kakve nadaleko nije bilo. Jednom prilikom belila ona platno na Moravi. Kraj nje su bila dva kamena korita, jedno veće, a jedno manje. Dok je ona bezbrižno belila platno, naišla je nepoznata vojska, od koje su se svi tamošnji stanovnici uplašili i pobegli duboko u šumu. Preplašena majka dozivala je kćer, ali je dozvati nije mogla. Bežeći ispred nepoznate vojske, vikala je da bi je upozorila da ide vojska. Devojka ovo nije čula, niti je mogla majku da vidi u šumi, ali je majka nju videla kako i dalje stoji na mestu i beli platno. Nemoćna majka u ljutini je u jednom času uzviknula: "Beži, ćero, skamenila se." Devojku je, kako legenda kaže, stigla majčina kletva u trenutku kada je stavljala platno na glavu. Ostala je u tom položaju, a pored nje oba kamena korita. Stena je krasila kroz vekove ovo selo, koje je po njoj i dobilo ime – Momin kamen.

Čuli smo Sonju Perišić i Dragoljuba Lazarevića. Ovo su Talasi Radio Beograda 2, emisija Zlata jabuka, u kojoj govorimo o narodnim predanjima o nastanku imena nekih mesa u Srbiji. Evo još jedne legende. Kažu, davno su se takmičili momci ko će dalje baciti kamena s ramena. Jedan mladić tako jako i tako daleko baci kamen da ljudi počeše da govore. Ala ovaj premeće. Ovaj glas pratio ga je još dugo vremena, pa tako i selo dobi ime Premeća.

Pesmu koju smo čuli izveo je Predrag Živković Tozovac, a Stiško kolo Narodni orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Vratimo se današnjoj priči, pa ćemo tako sada čuti legendu o Vražijem kamenu. Priča se da su jednom đavoli hteli da skrenu tok reke Pčinje. Zato su kod Šajnca pokušali da spoje obale ove brze planinske reke, dovlačivši sa pčinskih brda čitave stene. Međutim, čudljivu reku nisu mogli nikako da pobede. Najzad odoše đavoli u Končujsku klisuru. Tamo su među kamenjem našli jedan ogroman. Uprtili su ga na leđa i pošli nazad. No, kako je kamen bio vrlo težak, morali su usput da staju i da se često odmaraju. Kada su stigli u klinovac, zapevaše prvi petli, a đavoli brže bolje baciše kamen pored jedne vodenice i pobegoše. I otuda, kaže legenda, u klinovu kamen koji nosi ime Vražiji kamen. Slušamo splet u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića.

Evo još nekih narodnih legendi. Petlova reka. Imao neki čovek kolibu na imanju preko reke, daleko od sela. Jednog dana pođe on u kolibu i ponese sa sobom dve kokoške i petla. Kad je bio negde kod reke, odjednom udari strahovita kiša. Te reka tako nabuja da je čovek nikako nije mogao preći. Da se vrati kući, beše mu daleko i mrsko, a kiša nikako da stane. Tada on baci kokoške na drugu stranu, a sam uzjaha petla i udari ga dlanom. Petao prelete preko vode i prenese čoveka na drugu obalu. Po ovoj legendi, reka dobi naziv Petlova reka. Slušamo Lipovačko kolo i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Pesmu koju smo čuli izvela je Dragica Kondić, a mi se vraćamo priči o starim predanjima i legendama. U tursko vreme, jer se kao i obično ovakvi zapisi često nalaze u predanjima iz tih vremena, bila jedna prelepa devojka koju su Turci uhvatili i poveli sa sobom. Na putu zasadoše kraj nekog izvora da se odmore. Devojka priđe izvoru da se napije vode i ugleda svoj lik na površini. Lik joj se toliko dopade da ona za sebe zadivljeno prošaputa. Lepa je. Prisutni koji čuše tu njenu izjavu nasmejaše se naivnosti i stadoše da je zadirkuju. Lepa je, lepa je. Legenda kaže da tako nastade ime sela Lepa je. Slušamo Stanišu Stošića i Ivanu Tasić.

legenda o selu Crnča. Selo se nalazi na desnoj obali reke Lim. Ovo doista neobično ime je dobilo za vreme turske okupacije ovog kraja. Priča se da je pre toga ovo mesto bilo samo bezimena karavanska stanica, sastavljena od nekoliko kuća. U vreme kada su Turci stigli u ove krajeve, legenda kaže, u selu je živela jedna devojka zvana Crna Nađa, jedna izrazito zla i ružna devojka. Ona je turskoj vojsci izdala da se u zatonu u crkvi nalazi 70 momaka i devojaka na venčanju. Kaluđeri zatonske crkve, svesni teških vremena, na stražu su postavili nekog Ščekića. Međutim, i on je izdao, pa je pokazao Turcima podzemni hodnik i oni su iznenada izbili u crkvu, momke i kaluđere posekli, a devojke napastvovali. Kako nisu mogle podneti toliku sramotu, devojke su jedna za drugom poskakale u mutni lim sa jednog velikog kamena. Čuvši to, jedan turski savjetnik je tada rekao da će tursko carstvo nestati onda kada i taj kamen nestane i prekrije ga zemlja. Legenda kaže da je tako i bilo. Mnogo godina Turci su posmatrali kako kamen nestaje i najzad, kada ga potpuno nestade, nestade i turskog carstva. A selo, do tada beznačajno, dobi ime Crnča po zloj ženi.

Moždaja pripoveda kako je četiri sela dobilo ime po nekim događajima iz Markovog života. Priča se da je u nekom selu živela Aždaja koja je svakoga dana gutala po nekoliko ljudi. Narodu to dosadi, pa pozva kraljevića Marka. Ovaj junak uspe da ubije Aždaju, ali mu je, mora se priznati, dugo vremena trebalo da je savlada.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Vesti.
1: U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. To je najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije. Među ključnim temama će biti budućnost globalizacije i pitanje da li se taj proces završava ili se nastavlja u novim oblicima. Tokom 5 dana kongres će okupiti oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Svečanom otvaranju prisustvovao je predsednik Aleksandar Vučić. Poručuje da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Britanski premijer Keir Starmer posle nedelja pritisaka podneo je ostavku na funkciju premijera i lidera laborističke partije. Očekuje se da novi premijer bude Andy Burnham, koga mnogi podržavaju unutar laborističke partije. U Ukrajini su najmanje dve osobe poginule, a sedam je ranjeno u napadu ruskih snaga na Zaporožje. Ruski dron pogodio je turski teretni brod koji je plovio pod zastavom Paname, saopštila je ukrajinska mornarica. Napad je izazvao veliki požar na brodu. Navodi se da su svi članovi posade spaseni. U masovnom napadu na Moskvu ruska protivvazdušna odbrana oborila je desetine ukrajinskih dronova. Novak Đoković je zadržao 8. mesto na najnovijoj ATP listi. Prvi je Italijan Jannik Sinner, drugi Španac Carlos Alcaraz, a na trećoj poziciji je Nemac Aleksandar Zverev. Od ostalih srpskih tenisera Miomir Kecmanović je 51. Hamad Međedović 64. Dušan Lajović 53. dok je Laslo Đere na 213. mestu. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji, lokalno jači pljuskovi sa grmljavinom uz grad Kotrajinu, pojavu grada, temperatura do 133 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 29 stepeni, vlažnost vazduha 52%, vazdušni pritisak 1005 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 11 časova 55 minuta.
1: Radio Beograd 2.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Dušan Matić, More.
1: Spavaš danas, gusta lepoto leta, zriš u srcu avgusta, kao žena koja je poznala da ljubav je sve i pepeo i opet neiscrpna. Žar što ga prvi dah raspiri i drugi dah ugasi i treći dah opet raspiri i tako redom za decu rođenu i decu nerođenu bujan talas zato ne mari. Spavaš, gusta lepoto leta, o ti zaslepljući nedogledu, sjaj do sjaja, sjaju sjaju, ambis do ambisa, ambis u ambisu, svi krici svih brodolomnika u tebi su izjenačeni i smireni danas u tvom izlišnom dijamantnom skladu. Spavaj i ti pred tim nedogledom, pred tim sjajem od sjaja svakog sjajnim, spavaj na nemirnom uzglavlju uspomena, krnjih uspomena i promašenih trenutaka. Spavaj, pijana od zaborava, spavaj na ivici šarolija koje nisi znala da vidiš, na jalovoj ivici saznanja, na ivici slepila izgubljenog ukusa i na dodiru oluja i tamo gde se deli zora i gde te nema ni krikom ni zimzelenom trajanja. Spavaj, šta su htele smešne gajde smisla, šta ruke na nepoznatom poslu, post večnosti ja ga neću ni po cenu ove nedonoščadi, ni po cenu svanuća za decu buduću žena obešašenih, kad zemljom prođu bezazreni osvajači na puste fatamorgane. To su samo ćelavi vrhunci gde zalaze večeri i pesme nedopevane sitih sebičnih ljubavnika. Na prvom krevetu rasklopit ćeš mapu sveta, ispisat ćeš sve koordinate i raširit ćeš sve šestare odavde pa do Afrike. Isti je stroj, isti je šum vetra, isti zov pustare i iste turobne ruke u zamci mesa kao u srcu prvog prolaznika. Bolje spavaj, ne smej se kad zavoliš što nisi znala da ćeš zavoleti. Glavu svoji obujmi rukama obema, taj obruč otuči, ko će moći da slomi. Prsnuće damari, kletve tek skrušene spustiš, neuslišene usne na gorke usne što cepaju svet na užas radosti i na užas patnje. O ružo slatkog užasa, o ružo nestvarene odsutnosti, o ista ružo užasa, o divlja ružo pomešane krvi. Dan, a nema dana, noć, a nema noći, zvezde i krvotok ugašeni. Bolje spavaj, mačka se proteže na osenčenom zidu, grožđe zri na čokotima, bonaca je polegla nad svetom. Spavaj, dva pozna leptira žure varljivom suncu, s dolaskom noći nestaće ih i dve lepote s njima. Spavaj, kad ništa drugo ne preostaje ti. Spavaj, ljubav čeka na sutra i na tebe i na omamljena krila prostora gde gore boje večnosti. I kad je tama u korenju tvog vida i u tvojim ranjavim grudima i kad te mami izgubljena prašuma tvoje krvi, tvoje smrtne istine. Spavaj, večnost je taj sjaj, taj nedogled, taj uzaludni sklad nad paperijem brodolomnika i tvoj san preko svih pravdi i svih nepravdi. Večnost je taj talas što nesmiren vrvi pred tvojim smrtnim nogama, taj talas silan ciklo što lomi katarke i poslušno pašče pred nemilosrdnom, ljubljenom, zaspalom nogom tvojom.
2: S pesnikom u podne.

0: Poštovani slušaoci, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Maša Danilović-Minić. Filozofija se u svakom narodu razvija tiho, negde daleko od velike javne pažnje. I to je u mnogome i zbog prirode same filozofije, koja od čoveka iziskuje mnogo, i mnogo vremena i mnogo znanja. Kada govorimo o srpskoj filozofiji do duše, tu je stvar nešto kompleksnija. Ona nije samo van prvog plana, već je gotovo sasvim potisnuta. Zašto je to tako? Zašto je srpska filozofija i srpska filozofska misao manje vidljiva nego što bi morala da bude? I to je upravo tema današnje emisije. Da li je reč o nedostatku kontinuiteta, institucionalne podrške ili o dugoročnom podcenjivanju sopstvene intelektualne baštine? Kako se uopšte ona filozofski prati i šta podrazumevamo pod izrazom srpska filozofija? O tome danas govore redovni profesor odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu Irina Deretić i predsednik Srpskog filozofskog društva Slobodan Kanjevac. Gospodo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Pa hajde da krenem upravo od ovoga. Dakle, profesorka, od kog perioda mi možemo govoriti o postojanju srpske filozofije?
1: Pa već je u svojoj istoriji srpske filozofije Slobodan Žumanić rekao da se može pratiti od srednjeg veka. Ja sam u svojoj knjizi Slovo i slovesnost, gde sam zapravo se bavila recepcijom grčke filozofije u srpskom mišljenju, odnosno pre svega kod naših najvećih antičara rođenih krajem 19. veka i koji su delovali u 20. veku, to je Miloš Ćurić, koji, da ne zaboravimo, je doktor filozofije, potom rođena iste godine Anica Savić-Rebac, koja se bavila i filozofijom i književnošću, pisala jednim čudesnim, bogatim, spekulativnim stilom. Poslovnoj vokaciji klasični filolog i Ksenija Tanasijević, prva žena filozof na Univerzitetu u Beogradu, prvi doktor filozofije, prvi predavač. Međutim, baveći se tim, ja sam se bavila istorijatom toga, znači kako se srpska filozofija recipirala u Grčkoj. Tu sam htjela, ne htjela, naišla na vizantijske izvore, znači u Novom kanonu Krmčip Svetog Save prvi put se javlja jedan fragment koji je posle ušao u Dilsa i Kranjca. Taj fragment, što je onako zanimljivo, ono što je jedan deo je gde govori o Pitagorejstvu, je problematičan. Međutim, onaj deo gde se upućuje na tri poznacima navoda dela ili aspekta duševnog, onaj razumski, i sad da kaže, koristi se jedna lepa slovenska reč koju smo nažalost s ovim izgubili, tchimos ili tchimoeidos se prevodi kao jarosni. Znači, to je onaj deo duše koji je predodređen za gnev i ljutnju, a tiče se situacije kada neko oseti da je nepravedno povređen, tada se javlja gnev, ili kada je frustriran zbog nečega, ili kada mu je neko pravo uskraćeno, a takvi su Homerovi junaci, ostalom Ahilovim bolom i zapravo slamanje njegove značaja koji on ima i njegovim doprinosom grčkoj vojsci, otimanjem robinjice Briseide, počinje njegov gnev i to početak Ilijade. Ali dobro, da se vratimo sad ovde. Znači, Krmčije Svetog Save razumski jarosni, znači ljuti deo duše, ili onaj deo duše koji je karakteriše srčanost, a srčanost se ispoljava u osjećanjima stide i ljutnje. I treći požudni deo duše, odnosno nagonski. Znači, potpuno se Platon ekonomska psihologija tu nalazi. Naravno, ne mogu sada tu da kažem da je Sveti Sava tvorac toga, to je neki fragment iz grčke filozofije, kada se stvara onomo kanon i taj fragment je ušao, ali nalazimo ga na srpskom jeziku, u tom našem osnovnom našem osnovnom pravnom aktu, i ono što je važno, taj osnovni pravni akt je korišten u srednjem veku i deo je naše kulturne baštine, i ne samo to što je deo kulturne baštine, nego i Dirsi i Kranz su uzeli upravo taj deo od nas i priključili fragmentima predsokratovske filozofije. Žunić je pokazao u svojoj knjizi da je moguće pratiti srpske prepise različitih knjiga, recimo on govori o jednom logičkom metafizičkom spisu koji je čiji on prevod prati, znači moguće pratiti na ravni filozofske terminologije kako su neki grčki spisi prevođeni na staroslovenski srpske redakcije, kako su se ti termini formirali, a to je naravno bitno za razvoj svakog filozofskog ili duhovnog ili kasnije naučnog mišljenja, i na drugoj ravni, znači krećemo od ovoga što nalazimo kod Svetog Save u ovom rukopisu, onda može se baviti terminološkim pitanjem i da li one dobro oslikavaju ono što se nalazi u grčkim tekstovima. I treći nivo, a i tu ima dosta posla i da se radi, i Mikunja Knežević radi na tome u Etnografskom institutu. Znači, prosto tražiti te tragove i srpske spise u kojima je ili su se prevodili vizantijski pisi, ili nešto ima od komentara, što zaslužuje svakako da se prikaže. I sa treći nivo koji je meni naročito zanimljiv, a to je recimo, vi znate najčuvenije žitije Svetog Save, Domenitijanovo, koje je izrazito duhovnog karaktera, izrazito po znacima navoda spekulativnog karaktera, u tom smislu da je natopljeno, da tako kažem, filozofskim sadržajem. Tu vidimo jednog hrišćanskog neoplatonistu, i to prisustvo hrišćanskog neoplatonizma tako teorijski reflektovano kao što je u žitiju Svetog Save Domenitijanovog jeste predmet istraživanja kojim ću se, ja nadam se, u budućnosti baviti. Znači, čitati rukopise srednjevekovne za koje ne možemo zažiti, a ne možemo reći da pripadaju jednom žanru. Ne možemo kazati da pripadaju samo žanru životopisa. Oni sadrže i druge elemente kod Domenitijana, očigledno duhovno-teorijske elemente, neoplatonističke, odnosno hrišćansko-neoplatonističke provenijence. Tako da u starim rukopisima je moguće naći to. Naprimer, u našoj narodnoj poeziji se, jedan primer narodne poezije, koju, da ne zaboravimo, od Miloša Milovanovića preko Ksenija Tanasijević i pre Ksenije Miloš Đurić, Ksenija Tanasijević, zatim profesor Jeremić, svi oni smatraju da je narodna poezija takođe nešto što pripada srpske filozofije, u tom smislu da narodna filozofija kao narodna mudrost u sebi sadrži mudrosti, i da u sebi sadrži mnogo pametnih misli koje su vredne da se filozofski analiziraju. Mi možemo čak ići i dalje i reći da je u narodnoj poeziji ono što kod nje dominira i što određuje našu srpsku sudbinu, a to je kosovsko predanje.
0: O tome ćemo, izvinite, progovoriti Dobre. Još detaljnije kasnije, jer imam baš jedno pitanje koje se vezuje Dobre. Za to, mislim da je vrlo važno. Ali evo, baš na kontu Dobre. Svega što je rekla profesorka, provejava, dakle, da postoji vrlo važan deo te bizantijske filozofije da. I teologije. Sad, moje pitanje za vas jeste, postoji li negde možda kod nas i da je to razlog zašto je srpska filozofija zapostavljena, neka vrsta kolonijalizma, mentalnog kolonijalizma u srpskom intelektualnom prostoru, to jest neko uverenje da samo ono što je zapadna struktura filozofska i samo ono što nam dolazi sa zapada je ono što se može ubrojiti u filozofsku misao?
2: Da, to je zanimljivo pitanje. U svakom slučaju, kad je reč kod ovog prvog, znači, koje već je profesorka Deretić izložila sasvim, da kažem, precizno, to su u stvari oni izvori, kao što je istočna patristika antičke filozofije, zatim drugi izvor bi bila, znači, ta srednjevekovna filozofska misao, preko Ćirila i Metodija, gde se stvara slovensko pismo glagoljica, preko kojeg se i duhovno obrazuje slovenski svet, i ovo treće bi moglo biti onaj period koji dolazi preko Nemanjić, Svetog Save i tako dalje. To je jako interesantno, a sada vaše pitanje precizno ovde koje se odnosi na eventualno kolonijalizam ili nekakav vid kolonijalizma, ja bih na to mogao potvrdno da odgovorim.
0: Da.
2: Mogu bih potvrdno da odgovorim zato što je reč o jednoj sklonosti da se često pozivamo na jednu tuđu tradiciju više nego na svoju, i onda kada svoju imamo dovoljno, da kažem, i sadržinski i formalno, i u kvantitetu i u kvalitetu, kako bismo to kazali. Naprimer, tu je u stvari više reč o jednom drugom fenomenu koji bismo označili kao selektivna netolerantnost. Mm-hmm. To nije nova stvar. Ja ću samo da podsjetim da je svojevremeno u svojim istraživanja profesor Jovan Mirić pokazao upravo taj fenomen selektivne netolerantnosti. U takvom smislu vrlo zaoštreno našao da za isti jedan prestup daleko će više biti sankcionisano dete u srpskoj populaciji nego što bi se to sankcionisalo, na primjer, u slovačkoj ili nemačkoj populaciji. Uh-huh. Ta sklonost da se ceni više ono što nije naše i da se ono smatra vrednim je u stvari neki izraz psihološke naravi pre svega, uh-huh. a ne samo ono gde i objektivno može se uvažiti tradicija koja je negde značajnija, jača, ima svoju utemeljenost, sistematičnost, tako dalje, koja se, na primjer, nemačka filozofija, koju uvek moramo respektovati, ili francuska filozofija, tako dalje. Ali ponekada i kada nije tako, mi smo skloni da to postavimo kao da je reč o superiornosti nečijeg duha u odnosu na srpski duh.

0: Poštovani slušalci, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Govorimo o problemu srpske filozofije sa profesorom dr. Irinom Deretić i sa Slobodanom Kanjevcem, koji je predsednik Srpskog filozofskog društva. Profesorka, za vreme ove pauze smo eto, se dotakli zapravo jedne teme koja je vrlo interesantna, to je zapravo problem određenja srpske filozofije danas. Dakle, to je negde, bismo rekli, problem i nacionalnog smisla. Šta znači srpsko, da li je to teritorija, da li je to jezik, na koji način onda postoji neki diskontinuitet, jer se i država menjala, granice države su se menjale, a vidimo negde se i menjao i nacionalni osjećaj po regionu. Kako biste vi to ocenili? Dakle, šta je onda srpska filozofija i na kontu toga, pošto smo o tome razgovarali, šta mi onda
1: istorijska
0: kratila?
1: Ja mislim da je srpska filozofija, ako govorimo o ovom srpska, da je to filozofija svih onih autora koji su se smatrali Srbima ili koji, ako se nisu određivali kao Srbi, a čiji su roditelji ili koji su poreklom Srbi, a recimo govorili su sebi kao Dubrovčanima ili Slovinima, i kako ih je tradicija recipirala, ako ih je recipirala pre svega kao srpske autore, onda ne znam zašto se srpska filozofija ili srpski filozofi ne bi time bavili. Naravno, vidite da govorimo o Ruđeru Boškoviću, to je za Hrvate jako vrlo, vrlo škakljivo pitanje, odnosno pitanje oko kojeg postoji spor. Evo recimo Miloš Milovanović u svojoj opet filozofiji Srba, o koga sam i u razgovoru prethodno pomenula, znači govori prvo o kulturnim uslovima da bi se stvorila filozofija. Filozofija ne proizilazi iz stručna filozofija ne proizilazi bez škola. Znači, mora postati određen nivo pismenosti, određen nivo posvećenosti teorijskim problemima i tako dalje. On tu stručnu filozofiju počinje od Ruđera Boškovića, i to da se od Ruđera, da se Ruđer Bošković gleda kao srpski filozof je u srpskom 19. veku bilo normalno. To je bilo normalno i za srpske filozofe 19. veka, to je bilo normalno i za Branu Petronijevića. Da li se on smatra hrvatskim filozofom zato što je Dubrovnik posle Drugog svjetskog rata postao deo Hrvatske, pre toga nikad nije ni bio deo Hrvatske, a sam Ruđer Bošković je bio polusrbin, poluitalijan. Mislim, ako bi ko mogao da ga svojata, mogli bi Italijani, znači neko koji srpsko-italijanskog porekla, a o sebi nije govorio kao Hrvatu, može da bude ili srpski filozof ili italijanski filozof. Kažem da ga srpska filozofija smatra srpskim filozofom. Međutim, ono što je neosporno jeste da se srpskim filozofima smatraju oni koji sebe smatraju Srbima. Ako neko sam sebe određuje kao Srbin, a piše nešto filozofsko, onda naravno pripada srpskoj filozofiji, vrlo jasno. Ma gde živeo? Ma gde živeo? Nikola Tesla je živeo u Sjedinjenim Američkim Državama, a rekao je da je ponosan na to sve što je učinio, pored ostalog i zato što je to jedan Srbin učinio. Prema tome, ja ne mogu da vidim, ne vidim tu neki imanentan, odnosno ne vidim tu neki problem da u srpsku filozofiju uđe neko ko se smatrao Srbin.
0: Tako je, da.
1: Kada je reč o filozofiji, znači, ako pod njom podrazumemo stručnu filozofiju koja podrazumeva filozofsku obrazovanost, a zatim filozofska dela, original, manje ili više originalna, koje su nastala kao proizvod nekog učenja, neke stručne pripreme, odnosno nekog učenja, studiranja, čitanja i tako dalje, ona se svakako mogu smatrati filozofijom. Međutim, ukoliko filozofijom pod filozofijom podrazumevamo i narodnu mudrost, a postoji ta tendencija. Na primjer, Überweg priprema ovo je sad ono kao ekskluzivna vest i filozofiju filozofiju u Africi. Pošto u Africi nema stručnih ustanova, a ima nešto što se zove narodna mudrost, oni se bave narodnom mudrošću u Africi. Prema tome, ako narodna mudrost Afrike je nešto što treba proučavati, ja ne znam zašto narodnu mudrost srpske narodne pesme, koje svakako sadrže narodnu mudrost, ne bi trebalo da bude proučavane. Mišljenje da u narodnoj mudrosti postoji nešto što je za filozofiju bitno, ja sam već rekla kod kojih je sve to autora bilo zastupljeno, i to su značajni filozofi. Dakle, da zaokružimo celu stvar, o filozofiji se svakako može govoriti od srednjeg veka na nekoliko planova. Na planu filozofske terminologije, na planu komentara i na planu toga da li u nekim književno otvorenim žanrovima kao što su žitija mogu se nalaziti određene filozofske refleksije, određene refleksije za koje možemo smatrati da su filozofske i koje možemo identifikovati i kao filozofske. Naravno, taj deo je najmanje istraživan. Ja sam se poslednjih godina bavila istorijom, srpskom filozofijom 19. veka. Naravno, nju ne možemo razumeti bez Dositeja Obradovića. Znači, od Dositeja Obradovića i kod Milana Kujundžića u njegovoj prvoj filozofiji u Srba, pa kod Miloša Milovanovića, koji opet piše filozofiju kod Srba. Dositej Obradović ima vrlo značajnu ulogu, i on doista ima vrlo značajnu ulogu kao neko ko uz Ivana Jugovića formira veliku školu, znači opet nešto što spada u filozofski sadržaj, tako da možemo reći od 1808. U velikoj školi Ivana Jugovića, koji je zasnovao Ivan Jugović, govori se o moralnom poučenju. Milan Kujundžić spominje u svojoj knjizi čitav niz autora samog 18. veka, popisuje sva njihova dela koje su izdali na slaveno-srpskom. Naravno da je Dositej Obradović najznačajniji. On je zanemaruje vrlo važne predstavnike, odnosno ljude koji su obeležili naročito prvu polovinu 19. veka, kao što je recimo Konstantin Branković, za koga se smatra da nije originalni filozof, ali koji je bio prvi profesor filozofije, prvo u liceju, potom

0: na sve velika škola 1863. U velikoj školi on nastavlja nekoliko godina da predaje. Taj čovek je bio i tekako značajan za podučavanje i prosvećivanje Srba u filozofiji. Ljudi su se posledstvom njega obrazovali filozofski. Taj obrazovni prosvetiteljski aspekt je vrlo važan. U isto vreme negde Hristifor Ristić u Sremskim Karlovcima predaje filozofiju i piše knjigu sistematskog karaktera koja je inspirisana s jedne strane Kantovom filozofijom, s druge strane ima dosta od Leibniz-Wolfovske škole.
1: Evo negde razgovaramo dakle o tome šta sve potpada pod srpsku filozofiju. Ja neću mnogo dužiti sa ovim pitanjem, nego ću vas pitam vrlo direktno. Da li je Njegoš filozof? Da li je on najveći filozof među pesnicima ili je najveći pesnik među filozofima?
2: E sad se postavilo jedno interesantno pitanje. To je ono kao kada su za Emanuela Laskera rekli da je on najveći šahista među filozofima i najveći filozof među šahistima. Ja bih ovoj stvari, kad je reč o Njegošu, malo drugčije postavio, to prosto rekavši da ima elemenata filozofije mnogo. Nije to sistematična filozofija, naravno. Pre svega ima tu onog što bismo rekli etos i epos jako zastupljeno, što jeste uslov za jedan vid filozofije. A s druge strane, kad je reč o tome, onda ima tu dosta, da kažem, onog što bismo mi rekli mističnog, naročito u Luči mikrokozmi, između ostalog, gde je reč i o jednom pristupu koji je onako asocira na neku vrstu teogonije ili teogonijskog mišljenja, pa naravno ne bi se moglo svesti sve, ali ta kosmogonija, u stvari ne teogonija samo, nego kosmogonijsko mišljenje, preciznije reći, u tom smislu su to oni elementi, rudimenti jednu filozofsku produkciju. Ali naravno da to nije sistematska filozofija, filozofija u jednom sistematizovanom smislu, kakva se može očekivati kada je reč o školskoj filozofiji, univerzitetskoj filozofiji i tako dalje, o čemu je već bilo reči. Usputno samo da napomenem još i to, da kad je reč o onom takozvanom mentalnom kolonijalizmu, kako ste vi označili, da li ima toga ili nema, pa nažalost ne da ga je bilo samo, nego ga ima još uvek danas. I to jako mnogo. Evo, na primjer, koleginica Irina Deretić zna jedan naš događaj koji se zbio pre jedno 15 godina, kada su nam se začudili u Zagrebu filozofi rekavši, pa vi počinjete, zato što je reč o jednom našem uglednom filozofu, savremenom, profesoru univerziteta, koji je, kad je reč bilo o srpskoj filozofiji, znate od koga krenuo? Od Brane Petronijevića.
1: Da.
2: A on je sam rekao, pa čekajte, imate ranije. I on je nama skrenuo pažnju, ako se sećaš,
0: da,
2: Irina,
0: da.
2: Kad je kazao, pa imate vi Svetog Savu.
0: Da, da.
2: To znači, ako bi oni u Hrvati imali Svetog Savu, kao što ga imaju Srbi, oni bi ga uzeli negde i pronašli bi nešto što ima nekakve rudimente filozofskog mišljenja u srednjem veku. A vidite, naš, recimo, profesor univerziteta je to, onako da kažem, sklonio u stranu, marginalizovao i krenuo od Rane Petronijevića i tako dalje. I još jedan dodatak samo svemu tome, kad je reč o Ruđeru Boškoviću. Pa imate vi u filozofskom rečniku, Simon Blackburn kaže da je Ruđer Bošković, otac je Srbin, a majka mu Italijanka. Mm-hmm. Ali, drugi ga svojataju više, mi nemamo ništa protiv, naravno neka budu veseli i sa našim stvaralcima, misliocima, filozofima i tako dalje, kao što je reč i o Nikoli Tesli isto, razumete?
1: Da.
2: Šta
0: da,
2: tu ima?
0: Da.
2: E sada, recimo, ja hoću da kažem i ovo. Zamislite vi sada kada bismo mi Talesa tretirali kao turskog filozofa. Zato što je on rođen u Miletu koji danas pripada Turskoj. Pa normalni ljudi to ne bi radili, ali oni koji su siromašni duhom verovatno to moraju na neki način. I uopšte radi se o jednoj intelektualnoj krađi, no. I ne samo intelektualnoj, se radi i o istorijskoj krađi, i o geografskoj krađi se radi.
0: I o jezičkoj krađi.
2: I o jezičkoj krađi. Dakle, što bih kazao Šović, mi smo pokrađeni.
1: Pokrađeni, malo je
2: da,
1: i
2: pokradeni,
1: naše.
2: Da. Ali nije ni čudo, jer mi ne znamo da cenimo svoje. Ne treba da preterujemo i da preuveličavamo. Ali ne treba da budemo, zašto, što će nam taj kompleks inferiornosti? To je jedno veliko pitanje koje bi trebalo, pored filozofije, da se bavi možda i psihijatrija naša. Da. Zašto je tolika inferiornost u jednom smislu, u nekim, da kažem, segmentima duhovnog i životnog, kada nema zatim potrebe? To prosto je jedan fenomen, razumete, prosto neka vrsta bolesti i uvek poziv ide na neku, da kažem, zapadnjačku misao. Naravno, ima argumenata za to, ali tu ima mnogo i preterivanja. Prema tome, vredi se nekada preispitati i napraviti tu samo refleksiju, pa onda vidjeti šta je tu naše, a šta može da bude dobro i od drugih uzeti.
1: Naravno. Vidjet ćemo baš u narednom segmentu kako se naše institucije odnose prema srpskoj filozofiji, a pre toga jedna kratka pauza.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Poštovani slušalci, slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano. Govorimo o problemu srpske filozofije sa profesorom doktorom Irinom Deretić i sa Slobodanom Kanjevcem, koji je predsednik Srpskog filozofskog društva. Gospodo, evo, mnogo šta smo prešli, koliko je to bilo moguće vremenski, a sada postoji jedno ključno možda pitanje u celoj ovoj emisiji, a to je: zašto mi ne cenimo srpsku filozofiju i zašto nam je toliko dugo trebalo da je uopšte uvedemo na fakultete? Eto, ja sam imala, moram reći, privilegiju, zaista privilegiju da slušam kurs Srpska filozofija kod profesorke Irine Deretić na master studijama, ali čini mi se da sam možda bila i prva generacija toga, a to nije bilo baš toliko davno. Zašto je to tako?
5: Pa evo, ja mogu da počnem time, pošto ste pomenuli i čestitam što ste vi bili na tom predmetu, odnosno što ste učili kao generacija. Deseta godina unazad uprava Srpskog filozofskog društva se intenzivno bavila tim pitanjem. Da se uvede predmet srpska filozofija na filozofski fakultet u Beogradu. I blagodareći tom naporu i razumevanju, ipak je došlo do nekog razumevanja koje smo čekali da će biti brže, predmet je ustanovljen. To je naravno Irina Deretić odmah prihvatila da to radi, radila je silabus i ona je profesor što se tiče i istorije srpske filozofije, a Ilija Marić, koji je odličan poznavalac srpske filozofije, kada sam ga o tome obavestio, kaže: to je velika stvar i prvi put na Filozofskom fakultetu u Beogradu se radi srpska filozofija. To mi on saopštio, a ja njemu mogu verujem i verujem i ostali da mu veruju. I to je smatrao da je jedan dobar iskorak. Da je to ono u stvari što i čini smisao ovog našeg razgovora i mnogih drugih, kako da filozofiju kao značajan vid mišljenja, da ne kažem najznačajniji, da preterujem, ali kao kulturnu činjenicu stavimo što više u centar naše nauke, filozofije, kulture, naše misli uopšte. Jer bez toga ne možemo računati na kulturu, ne možemo računati na ono što su savremena prosperitetna društva prošla. Zašto? Zato što su savremena prosperitetna društva upravo crpila vrednosti koje daje filozofija. Samo tri nekakve paradigme savremenih prosperitetnih društava su izvučene iz organona. I oni koji su umeli da čitaju organom i da ga interpretiraju, da ga involviraju, razumete, u svoju kulturu, svoju tehniku, svoju tehnologiju, ekonomiju, političku ekonomiju i tako dalje, oni su napravili produkte. produkte uopšte u civilizacijskom smislu. A oni koji su bili slepi, koji nisu razumeli šta je to filozofski što se može aplicirati, ne, naravno to je teorijska disciplina filozofija, odnosno teorijsko mišljenje, ali i te kako je ona značajna, se može aplicirati i na druge nauke i tako dalje. E sada, što se tiče toga, filozofski fakultet je imao zato, da kažem, osjećaj beogradski i na nekim drugim fakultetima postoji već više vremena, više godina, a ono što se može činiti institucionalno, ako sam razumio smisao vašeg pitanja za filozofiju, to je ono što jednim dobrim delom radi Srpsko filozofsko društvo, odnosno njegova aktuelna uprava koja nekoliko godina se bavi tim pitanjima. Pa onda, na primjer, mi imamo one vidove aktivnosti koje stoje negde između filozofskih fakulteta i instituta i drugih institucija kojima se bavi naša filozofija, kulturnih institucija između ostalog. Pa onda, na primjer, imamo te skupe filozofske koji idu zajedno sa pesničkim skupovima Branka Radičević, pa onda recimo u Sremskim Karlovcima 32 godine u kontinuitetu mi to radimo. Srpsko filozofsko društvo od 1994. godine svake godine ima skupu zajedno sa Brankovim kolom u Sremskim Karlovcima. To prosto, kad dođu zbornici i kad se ta misao, da kažem, nekako tu sublimira, vi onda vidite koji rezultat iz toga proističe. Koliko je tu ideja, blagodareći toj školi, nastalo novih, potvrđenih i tako dalje. Pa onda u Prokuplju imamo već skoro 12-14 godina. Isto tako, mnogo manje, ali kasnije se počelo s tim. A onda smo i SOFOS ustanovili 6 godina neprekidno u Republici Srpskoj. Ove godine bio i Crnoj Gori jedan skup. Znači, Srpsko filozofsko društvo je procenilo da bez neke vrste kako bi se to kazalo, decentralizacije filozofskog, mora da stoji filozofski fakultet u Beogradu i u Nišu i u Novom Sadu i u Prištini, Kosovskoj Mitrovici, kako stoji situacija, instituti da stoje. Ali postoji jedna zona, jedna zona nedefinisana samo fakultetima, institutima, i to je mesto za Srpsko filozofsko društvo koje smo mi pronašli. Možda bi valjalo da se još bolje institucionalizuje. Tako da, na primjer, imamo i pored toga još jedan vid osnivanje sekcija Srpskog filozofskog društva. Mi 7 sekcija imamo koje su van Beograda. Znate šta to znači? I tu ljudi rade i tekako, i šta smo sve time uradili, jedan od rezultata je samo i taj što smo pre 6 godina krenuli sa takmičenjima maturanata iz filozofije, i pored sportskih onih događaja, matematičkih, ne znam, fizika, hemija, biologija, koje sve discipline, Srbija se prepoznaje na svetskoj sceni i time što ti mladi talenti koje mi proizvedemo na republičkim takmičenjima nas predstavljaju pod zastavom Srbije i himnom Srbije, predstavljaju se na svetskim filozofskim olimpijada gde učestvuje po 60 država. Za poslednjih 6 godina 3 zlatne medalje su naši maturanti osvojili na filozofskim takmičenjima, filozofskim olimpijadama.
4: Da,
5: to je jedan fantastičan rezultat na koji smo mi ponosni i ne možemo reći da nemamo određena priznanja, a samo ću da kažem još i to u vezi sa ovom temom, da je to bilo ranije dosta skrajnuto na izvestan način i od strane uprava. I sad očekujemo mnogo veći uspon, blagodareći tome što je došao na čelo ministarstva prosvete Dejan Vuk Stanković, od koji nam je i obećao dalju institucionalnu podršku, što je važno. A za razliku toga, da na kraju i to, pad te filozofskog interesovanja, odnosno gubljenja filozofske kulture, razumete, je krenuo 2000. godine, kad je Gaša Knežević bio ministar prosvete. Oni su potpuno devastirali filozofiju, izbacili. Danas imamo problem veliki u srednjim školama, i četvorogodišnjim i trogodišnjim, mi nemamo filozofiju. To je katastrofa jedna. Za jednu naciju koja nije u onoj meri prošla prosvetiteljstvo, filozofija je izuzetno važna da bi se rehabilitovala kultura kao kulturna kultura i filozofija kao kulturna činjenica.
4: Ostalo nam je još jako malo vremena, profesorka, razgovarali smo mi mnogo puta o ovoj temi i ostalo mi je interesantno, dakle, Zagreb ima srpsku filozofiju na svom sveučilištu, mi smo to nešto relativno skoro dobili zahvaljujući velikim delom i vama koji se time bavite. Zašto je to tako? Zašto smo sklonili srpsku filozofiju?
6: Ovako, ja bih rekla da proučavanje srpske filozofije ima dve osnovne teškoće, a to je da neki neke nacije ili neke kulture i države iz

0: da nas blokiraju. Neko ko nas polja u tome sprečava. I drugi moment gde mi sami sebe sprečamo, gde nas sprečava pre svega surevnjivost naših ljudi. Ja smatram da ljudi koji se bave ovim poslom treba da se međusobno ujedine, da materijale do kojih dolaze međusobno razmenjuju, da iniciraju kod mlađih ljudi da se bave srpskom filozofijom. Ja sam nedavno postala upravnica Instituta za filozofiju, gde su ili mlađi doktoranti ili doktori nauka ili nešto više, koji neko od njih i tekako je spreman da se time bavi. Međutim, nikako ne smemo da zaboravimo da je u srpskoj filozofiji urađeno mnogo. Evo kažem, počela sam od Kujundžića, preko Milovanovića, Prvoša Slankamenca, on je napisao tako jedan tekst koji je zanimljivo, a tiče se toga kako se gledava srpska filozofija. U svakom slučaju, poslednjih od 90-ih na ovamo, najveće ostvarenja na proučavanju srpske filozofije su svakako dali Ilija Marić. On je doktorirao na srpskoj filozofiji, on je čitav niz srpskih filozofa izvukao iz zaborava, on ih je, ako su njihove disertacije na nemačkom jeziku, to se prevodilo i priređivalo u okviru kuće Plato. Ilija Marić je izdavao te knjige sa pogovorima vrlo iscrpnim i tačnim. Druga ličnost koja je još više uradila, odnosno, ajde, neću porediti više manje, obojica su uradili mnogo, a to je Slobodan Žunjić. On je napisao istoriju srpske filozofije, napisao je zapravo Prorok i suštavstvo, to je istorija srpske logike, gde on prati razumevanje logike od prvih prepisa i prevoda vizantijskih spisa na srpski, preko učenja logike u Habsburškoj monarhiji, kasnije Austro-Ugarskoj i tako dalje, pa sve do dijalektičke neke logike filozofije praksisa. Njegova zaostavština je jako bogata i tu moramo da istaknemo opet Iliju Marića, koji je tu svu zaostavštinu preneo iz njegovih rukopisa i izvukao, priredio. I tu naravno pre svega treba da spomenemo našeg filozofa i akademika Danila Bastu, koji je omogućio da se sve to uradi. Tako da mi nismo toliko u lošem stanju koliko mislimo i sve to može koliko neki misli, sve to može da se na odgovarajući način prevaziđe uz jedan zajednički seminarski rad. Vrlo je važno spomenuti takođe Mirka Aćimovića, koji je izdao dva ogleda, koji je u akademijskoj knjizi izdao dve knjige ogleda o srpskoj filozofiji. I sad ću završiti jednom anegdotom. Ja sam u Buda teatru u Budu držala filozofskim osnovama vama Luče Mikrokozme, o tome sam govorila, a pre recimo dve godine od toga, na jednom skupu na kome je bio jedan hrvatski filozof, rekao je između ostalog, kad sam ja predlagala da svakako tu treba Njegoša proučavati, on je rekao da on nije srpski nego crnogorski filozof. Ja sam rekla ili pesnik ili već šta, ja sam rekla da on sam sebe smatrao srbinom i to je i navela dokaz posvete njegov srpstvu, ovo djelo se posvećuje, mislim, čovjek je to napisao, ne, ali prosto je, ako ja kažem ja sam Srbin koji ovo djelo se srpstvu.
1: 12:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije, petodnevni, najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja

0: Tačno je 13 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Želim vam Gordana Đurđević. Naš gost danas je pozorišni reditelj Jug Đorđević. Dobar dan, dobrodošli u našu emisiju Klub 2.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Evo povoda, između ostalog, na sceni Raša Plaović, Narodnog pozorišta u Beogradu, 14. juna, premijerno je izvedena predstava Božji ljudi po motivima proze Borisava Stankovića u dramatizaciji Đorđa Kosića i režiji Juga Đorđevića, čuveni tandem, često radi predstave zajedno, moram to da kažem. Prethodne dve predstave koje je radio u našem nacionalnom teatru su Uspavanka za Aleksiju Rajičić po tekstu Đorđa Kosića i gospođa Olga Milutina Bojića u koprodukciji sa Narodnim pozorištem Republike Srpske iz Banja Luke. Po njegovim rečima, Bora Stanković je bio hroničar sudbina, sudbina koja prko se vremenu i zaboravu, sudbine kao zajedničkog imenitelja svih koji su bili, koji jesu i koji će biti na ovoj zemlji. Zapisao je tako živo sudbine vranjanskih prosijaka, ubogih i sumanutih, glasom koji prkosi, opominje i inspiriše. Ova predstava nije nastala samo kao priča o prosjacima i Vranju, nego kao zajednički razgovor o sudbini, o smrti i ludilu, razgovor koji se retko vodi, a tiče nas se svih. Mi ćemo danas razgovarati o tome. Vranje je za našeg današnjeg gosta, koji je diplomirao pozorišnu i radio režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Dušana Petrovića i Nikole Jevdića, veoma važno mesto. Tu se rodio, a i svoju prvu profesionalnu režiju predstave Kepler 452-B, to je u stvari naziv planete, po tekstu Tijane Grumić, ostvario u pozorištu Bora Stanković u Vranju. Nakon njenog uspeha slede brojne predstave u zemlji, potom i u regionu, koje su ga uvrstile među najznačajnije savremene reditelje. Evo, mislim za početak da je dosta da mi krenemo od našeg Vranja, od našeg Bore Stankovića i od naših Božjih ljudi.
1: Pa prvo, hvala vam na ovoj divnoj najavi. Nekada ovaj mi... kako radimo stalno, onda zaboravimo malo da se osvrnemo i da sagledamo tu neku svoju, eto kažem, 6 godina karijere, ali evo sad kad sve to pročitate, dosta onako deluje prija.
0: Da.
1: Da, Božji ljudi. Božji ljudi u Narodnom pozorištu, kada sam dobio poziv od Moline Fotez, koja je bila prethodna direktorka drame, da radimo, to jest da radim nešto što bi bio Bora, vrlo je bio otvoren razgovor, jer jeste godišnjica ove godine i to je bio povod, a svakako i moja saradnja sa Nacionalnim pozorištem. I na njenu inicijativu sam ja krenuo da razmišljam šta su neki predlozi koji su meni interesantni i ja sam pre mnogo godina, to je sad na primjer 2007. ili 2008. kao dečak mali, u Vranju igrao u predstavi Božji ljudi. I sećam se tog materijala još onda, koji mi je tad bio dosta ne baš blizak, jer sam
0: logično.
1: bio sam baš mali, ali kako sam kasnije krenuo da se upoznajem sa Borinim pismom i sa, jer smo radili Tina Grumića Nečitu krv u Vranju i prosto sam ponovo krenuo da čitam i njegove pripovetke i ti Božji ljudi su jednom tako krenuli da komuniciraju sa ovim trenutkom koji živimo, da sam ja odlučio i predložio Molini da to ipak budu Božji ljudi, jer trenutak ludila, on kaže u pripovedci, pred oslobođenje kao da behu došla neka teška mutna vremena. I meni je ta rečenica odzvonila i ostala u glavi i nekako sam u razgovoru sa Đorđem i sa saradnicima shvatio da je možda pravi trenutak za taj predložak. Jer sama činjenica smo mi i na svetskom nivou od korone, evo, pre 6 godina, pa kasnije sa svim ovim našim tragedijama koje su se desile u našoj zemlji, prisustvovali, da tako grubo kažem, najezdi smrti za koju niko, naravno, ni ne može da bude spreman, niti smo mogli da budemo spremni. I onda prosto svo to ludilo koje je usledilo posle toga je nekako stvarno iskomuniciralo da ovaj predložak, da mu bude, kako da kažem, nažalost i mesto i vreme.
0: Moram samo da kažem da je Bora Stanković to napisao 1902. U stvari to je, nije napisao 1902. nego objavljeno je 1902. Pre toga su neke pripovetke objavljene, tako pa su
1: objedinjene
0: onda,
1: u toj
0: objedinjene u toj, znači i dosta godina,
1: dosta
0: a korespondira,
1: da,
0: kako rekao ste, sa
1: i mislim, činjenice da smo, to su, ja sam to nazvao neke vizualne poeme, jer su one jako komunicirale sa mnom na tom nekom poetičnom nivou, što je meni užasno važno u svakom predlošku koji radim u pozorištu. Ta poetika je uvek iznad svega drugog. I kada smo Đorđe i ja krenuli da čitamo te pripovetke, na prvi pogled one deluju da su prilično proizvoljne. Ali zapravo, jer je Bora u svojim nekim iskazima insistirao na jedinstvu i na redosledu, zato što zapravo kad proniknete, vi shvatite da tu postoji i tekako jedna ispričana priča, iako je podeljena u tim etidama, epizodama. On zapravo krene sa tim zadušnicama, što je kao taj njihov najveći praznik, da živi dolaze da mrtvima daju da jedu, da piju svoje
0: dodaju
1: počast. I tu se ta grupa ljudi, koji su kasnije junaci te pripovetke, ti ubogi i kljasti, zapravo kao da je to neki njihov praznik, jer oni tu najviše, kako da kažem, dobiju poklona od tih živih i bogatih vranjanaca. A onda kasnije imamo sjaset tih karaktera, da bi na kraju poslednja pripovetka bila smrt Božjaka, gde mi vidimo da ista ta zajednica koja odaje počast mrtvima na isti način, iako na početku deluje kao da ne prihvata te kljaste i uboge, i te kako ima odnos prema tom ubogom koji je umro kao njima ravnima.
0: Asocijacija odmah kakav je naš danas odnos prema tome, ali pre nego što dođemo do tog pitanja, samo da kažemo u stvari da je groblje neka vrsta, ne neka vrsta, nego jeste metafora.
1: Absolutno.
0: U stvari sve se dešava, možemo tako da kažemo,
1: na
0: groblju, susreti mrtvih i živih, i više ne znamo ni ko su mrtvi, ni ko su živi, ali imamo tu jednu priču, jednu liniju koja govori, u stvari, rekli ste, spomenuli ste u stvari koronu, taj strah od smrti, i imamo odnos prema, da tako kažem, prosjacima, ubogim, kljakavim, duboka u stvari filozofija kod Bore Stankovića.
1: Absolutno.
0: Kako ste vi, sada bih voljela da je ovde i Đorđe Kosić, ali nekom drugom prilikom, kako ste radili, pošto radite zajedno, kao što sam rekla, i razmenjujete, i tu ste negde na tom istom nivou promišljanju stvari, kako ste radili? Ovo je jako teško bilo raditi, pretpostavljam.
1: Bilo je uzbudljivo, zato što sa Đorđem uvek uzbudljivo, jer ta razmena mišljenja, generalno kad radim sa, najviše sam radio sa Tijanom Grumić i sa Đorđem, oni su dramatori sa kojima sam najviše radio, i ta razmena, taj početak razgovora pre nego da uopšte krenem u celu analizu je meni najuzbudljivije, jer odatle suštinski ja onda kasnije crpim i, kako da kažem, izbor sredstava kojima komuniciram s publikom. I mi smo sedeli i čitali pripovetke jedan drugom, i, kažem, pronikli smo u analizu i krenuli da shvatamo da je taj folklor, da ga tako nazovem, ono što se Bori nekako uopšte pripisuje, a to je taj sevdah, merak i sve ono što je, i te dajre, i taj vranjanski, kako da kažem, neka žal, zapravo jedan sloj, a da ispod toga te sudbine koje on zapisao mogu stvarno da se ispričaju bez svega toga, iako je to, kažem, jedan ukras koji je meni drag. I tu je donešena odluka da mi to nekako, kako da kažem, sklonimo, i da onda vidimo šta su te sudbine, i da zapravo nam to bude okosnica i te adaptacije, a to je pričanje priče i pričanje tih sudbina. I užasno je bio otvorena je bila forma, mi smo samo to analizirali bez ikakvog predumišljaja. Mi smo došli na prvu probu pred glumci i rekli, mi ne znamo šta sa ovim hoćemo da radimo, ali mi želimo da istražujemo šta je pričanje priče, ili tako kažem storytelling na engleskom.
0: Što je važno za pozorište, pozorišta nema u stvari.
1: Bez priče. I imao sam stvarno divne saradnike i divnu glumačku ekipu koji su bez ikakvog pogovora krenuli u sve to sa nama. Tu je moglo da bude milion sumnji, jer kao sad dođe neki autorski tim i kaže mi ne znamo. Što je užasno jedna ranjiva pozicija, ali ja mislim da iz ranjivosti u pozorištu mogu da se stvore neke divne stvari. Da mi retko sebi dopuštamo da budemo ranjivi, ali to sad možemo pričamo i o koliko prilika uopšte imaju mladi ljudi da režiraju, pa da uopšte imaju prilike da budu ranjivi, jer toliko je malo prostora za rad danas da ranjivost stvarno dođe kao neki luksuz. Ali sam ja odlučio, kažem u razgovori sa Đorđem, kako smo već radili gospođu Olgu pre toga, kasnije je usledio, kažem, poziv za Bože ljude, smatrao sam da već imam određenu pozadinu u kontekstu Narodnog pozorišta, da stvarno i nekako mogu sebi da dam oduška da malo eksperimentišem. I to se i desilo.
0: To se i desilo. Nastavit ćemo razgovor posle muzike, pa ćemo da pričamo i o ekipi, ali i o samim Božim ljudima.

0: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
1: Slušate Klub 2 Radio Beograda 2. U studiju sa nama je pozorišni reditelj Jug Đorđević. Neposredni povod za ovo gostovanje je premijera predstave koja je bila 14. juna na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu. Reč je o predstavi Božji ljudi po motivima proze Bore Stankovića, odnosno Borisa Stankovića, u dramatizaciji Đorđa Kosića i režiji, dakle, našeg današnjeg gosta. Zbirka priča Božji ljudi sagledavana je kao, kažu kritičari, atipična za Stankovićev narativni opus, jer prikazuje specifičan društveni marginalizovani sloj junaka, čiji su se prototipi nalazili u Borinoj stvarnosti, u Vranju, odnosno to je pre oslobođenja, sami ste to rekli. I još jednom to da kažem, da su likovi prosjaci, vidari, slepi, umno i fizički poremećeni i društveno marginalizovani ljudi. E sad, obično su ovde prikazani u nekim poslednjim trenucima njihovog života. Vraćamo se na ono pričanje priča i sada Borini junaci kroz pozorišnu priču i to povezivanje sa sadašnjim trenutkom. Na kom ste vi nivou? Došli smo do onoga da ste radili sa glumcima i ja moram samo da dodam da se u katalogu predstave nalaze priče glumaca koji govore na temu strah od smrti. Gde je vas, na kom nivou ste bili dirnuti ovim junacima?
2: Pa, pre svega, kažem, kad sam krenuo da analiziram ne samo ove pripovetke, nego generalno ceo Borin opus, uvek je ta tema neke prolaznosti tog počinka bila i prisutna i on se time bavio. Međutim, ovde on stvarno uzima jedan stalež koji do tada nije ni on obrađivao, mislim da čak smo Đorđe i ja nešto analizirali da ga ni u književnosti ni na taj način nije, jer on, koliko on prostora posvetio posebno svakom od tih božjaka je užasno specifično i u neku ruku i dirljivo. To isto ima veze vjerojatno i sa nekom njegovom naklonošću ka naturalizmu, da se onda i, kako da kažem, taj ponor ljudski, te bolesti, sve to isto malo istraži. I kad smo krenuli sa glumcima da analiziramo sve to, stvarno smo tragali sa pričama, jer njih u originalu, sad ću ja možda i da, neću reći tačan broj, ali mislim da ih ima 21. Mi smo se na kraju mi smo odabrali na kraju 9 tih priča, jer smo, proces je bio da smo jedni drugima čitali. Oni su dobili zadatke da spreme kod kuće određenu priču i da nam je ispričaju na sledećoj probi. Da onda traže način, formu kako ta priča želi da se ispriča. To nam isto jako bilo važno i u fokusu. I suštinski se tako i generisao materijal. I sad ovo što ste mi pitali, koji je to odnos danas, mislim da su u neku ruku oni samim tim što su uzimali pozicije tih ljudi dok su pričali ili zapravo namerno ne uzimali, nekako kroz sebe filtrirali i nekako te ljude doneli. Tako da i kad gledate predstavu, ja mislim da se stiče utisak, možda ja nisam u pravu, da zapravo to kao da su ti ljudi danas koji, te sudbine su, kako da kažem, da, okolnosti su drugačije, nema te okupacije pod Turcima, ali na neki drugi način su ljudi pod nekom vrstom okupacije i mislim da to i tekako komunicira sa današnjim trenutkom, a pogotovo sa ljudima, to jest glumcima koji to na sceni zapravo interpretiraju.
1: Da, ali pitanje smrti, straha od smrti, evo samo to pitanje je univerzalno, odnosno tiče se svakog čoveka od postanka do danas. E sada, postavlja se pitanje kako se mi danas odnosimo prema smrti, odnosno prema životu samim tim. Koliko smo u stvari materializovani, odnosno materijalni bolje u svemu, ili koliko smo duhovni?
2: Pa da, evo, spomenuli ste, mi smo u jednom trenutku, Đorđe i ja, odlučili da glumcima damo taj zadatak da oni kod kuće napišu rad na temu strah od smrti i strah od ludila, koji nije ušao u program, zato što nam je stvarno bilo važno da imamo ove subjektivne doživljaje njihove na te teme koje su, kako da kažem, u ovoj pripovedci dominantne. I ono što sam malo pregovorio, to je da kod sebe sam osetio određenu, što je mene jako uznemirilo, određenu dozu tuposti na saznanje o nečijoj smrti, zato što se ona toliko, kako kažem, od korone na ovamo smo mi dobijali na dnevnom nivou informacije o nekim dragim ljudima, nekim ljudima koje možda nismo poznavali ili smo znali za njih, pričamo pre svega o glumcima, ljudima koji su bili u javnom životu. I kažem, toliko je ta smrt krenula da bude svakodnevnica da sam ja primetio tu tupost na tu vrstu saznanja ili nadražaja, to me uznemirilo i onda sam krenuo zapravo da kopam po sebi zašto i zbog čega i smatrao sam da je ovaj predložak super povod da se ja malo time pozabavim sa grupom ljudi koji do čijeg mišljenja mi je zapravo stalo i za koje mislim da imaju da kažu mnogo što šta o svim ovim temama na sceni.
1: Zanima me vaše mišljenje, evo, šta vi kažete. Nekako mi, mnogi ljudi tako žive i kažu, baš me briga šta će biti posle mene, ja hoću da živim ovog trenutka i da uzmem sve za sebe, što mi život pruža. Sa druge strane imamo i ljude koji ne razmišljaju tako, ali generalno imam utisak da živimo u svetu u kome nema mnogo saosećanja za druge. Znate onu priču, ja baš me briga šta se desilo nekom tamo, a onda dođe i kod njega. A tada bude kasno, obično. Ta vrsta solidarnosti, odnosno želje da bude i drugima bolje, kao da nema. A kada čitamo Borine priče, odnosno vi imate ovde odnos prema junacima, prema ubogim ljudima, prema prosjacima, kao prema nekim svecima, kao da su nešto posebno. A mi jedni prema drugima nemamo taj odnos. Da. Kako to vidite?
2: Nama je užasno bilo važno da mi u jednom trenutku te ljude ne sažaljevamo, da to budu stvarno neke sudbine koje su u okolnostima koje su se zadesile bile takve kakve jesu. Jer su svi oni zapravo, kad smo krenuli da radimo analizu, uglavnom zbog nekih tragedija životnih završili tu gde jesu. Što se kaže, niko se nije rodio takav u ovim pričama, nego su svi posredstvom, pa sad mogu da pobrojim, ta Naza koja je taj gazda gde ona radila, htio da siluje, pa ona pobegla od toga i onda završila to na ulici, zapravo na groblju. Onda imate tog Menka kome su Turci zapalili kuću, obečastili ženu, odsekli glavu, bacili njemu u krilo. Mislim, to je stvarno bestijalnosti, da su ti ljudi prosto pod takvim pritiskom morali da na neki način polude. A onda kad su poludeli, da su oni izvojavali neku slobodu. Jer ispostavi se da tek kad izađete iz tog nekog uređenog okvira građanskog, tako kažem, sad pričamo o građanskom staležu u Vranju, da vi tek tad izvojavate slobodu, jer više niste nikakav kmet, ne odgovarate nikome, oni su slobodni, žive na groblju i imaju tu, kako da kažem, da rade šta hoće. Međutim, isto smo se plašali te romantizacije svega toga, zato što to nije, niko ne bi poželeo zapravo takav život za sebe. I onda su tu svi neki paradoksi kojima smo se mi bavili tokom procesa.
1: A sada da se dotaknemo teme, kažu, a ima veze sa ovim, kažu, jedno društvo je zdravo ukoliko je dobar odnos države prema starima i prema mladima, prema deci. Po tome znamo koliko smo zdravi ili bolesni. Kakav je?
2: Pa evo, ako pričamo o našem društvu, naravno, odnos prema mladima, pogotovo danas, i mislim, užasno uznemirujući, ali evo, sve se nekako nadam i verujem da, kao što je Bora rekao, pred oslobođenje behu došla neka teška, mutna vremena, mi živimo neka teška, mutna vremena, ali valjda, eto, valjda dolazi neko oslobođenje.
1: A kakvi smo prema starima? Od onoga ne ustajemo.

0: u prevozu kada najde
1: ja mislim
0: stara
1: da je, da, ja
0: osoba.
1: Mislim da je generacijski jaz sve veći i veći i da su nerazumevanja generacijska sve veća i veća i ne znam uopšte u kom pravcu to, u kom pravcu će to otići, ali trenutno ne obećava.
0: A šta kažete na ovo što sam rekla o solidarnosti i kakvi smo jedni prema drugima? Evo, na primjer, samo pričamo o tome kako ćemo na letovanje, gde ćemo na letovanje, kako ćemo, da li ćemo u junu ili ćemo u septembru ili...
1: Ja mislim da mi generalno već dugo vreme smo izloženi nekoj vrsti kolektivne estradizacije naših života i da zapravo u svemu tome su nam parametri pomešali, pogubili, izašli iz fokusa. I mislim da je to sad užasno jedan individualni napor da svako od nas nekako izađe iz svega toga na ovaj ili onaj način, a ta estradizacija stvarno, možda kažem, možda ljudi nisu svesni toga, možda mi nismo svesni toga, ali zapravo ona već godinama tendenciozno suštinski uništava neki, kako da kažem, i taj građanski sloj i nešto što je, stavit ću znake navoda, neka normalnost, što god to značilo.
0: A kako se to dešava i kako se to vidi u pozorištu?
1: Pa, mislim, ja samo mogu da pričam, ako već pričam o konkretnom slučaju, vi stvarno imate da je stvarno pozorište, narodno pozorište stavljeno u fokus pre nekoliko meseci kada su ovaj postavili te neke ljude na nekim pozicijama, stvarno je stavljen u fokus, tom estradnom fokusu, jer svi ti ljudi koji su, ne svi, ali dotično
0: deo,
1: da, deo tog, kako da kažem, upravnog odbora pred svega, je ovaj, stvarno poznat po tome da gostuje po tim nekim obskurnim emisijama i kanalima i da tamo izjavljuje šta se izjavljuje. I meni je stvarno bilo tužno da odjednom je Narodno pozorište upleteno u sve to i da se sve vesti, informacije koje mi smo dobijali u poslednjih par meseci o Narodnom pozorištu su zapravo bile žuta štampa, što je jako tužno. Ali, kažem, odlukom da se takva osoba postavi na neku važnu poziciju, se neminovno to Narodno pozorište ubacilo u taj estradni ring i evo sad živimo posledice toga.
0: A kako se umetnici bore protiv toga? I da li se...
1: Pa na razne načine, da, jer na razne načine. Mislim da ne svi, svako, ja želim da verujem da svako traži način, ali isto tako mi ne možemo da prosto romantizujemo stvar. Vi imate ljude koji jesu, ovaj, kako da kažem, koji njima odgovara ova situacija u kojoj se mi nalazimo. Ja ne znam, nije bilo nikakvog prebrojavanja pa da vidimo ko je gde, ali ljude koje ja znam, moji neki prijatelji, profesionalni, privatno, se stvarno trude da na svim mogućim nivoima i načinima se suprotstave takvoj vrsti urušavanja. I mislim da ova odluka da se zapravo radi, ovaj, da se mi ne povlačimo pred najazdom svega ovoga o čemu smo pričali, meni se pokazala kao ispravna, jer bojkot u tom smislu u konkretno priču o Narodnom pozorištu, ja mislim da te ljude koji su na tim pozicijama ne dotakne nikako. Oni su odlukom da zatvore pozorište na 2 meseca kada smo mi radili gospođu Olgu zbog, mislim, to su realno razlozi, da bezbednost je naravno na prvom mestu. Ja sad kažem, ne ulazim u to da li je tu bilo neke vrste manipulacije, ali oni jesu u neku ruku bez nama koji smo tad radili, bez ikakve najave to uradili, to je bilo ono što je nas navelo da posumnjamo u neku vrstu ispravnosti te odluke, i nekako se nametnulo da oni zapravo žele da sklone umetnike sa scene, i mislim da tu počinje da se tu bitka gubi onog trenutka kad mi siđemo sa scene i odlučimo da ne budemo tu.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
2: I pred njom se osjećate...
3: Kao u svojoj kući.
4: Ako vaša pojava budi radoznalost...
3: I vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja...
2: I dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
4: I inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete...
1: Pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun. Eko.
8: Aktiviraj eSIM i odaberi GlobalTel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj GlobalTel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
9: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
10: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
7: Eko.
11: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Slušate Radio Beograd 2, emisiju Klub 2. Naš gost je pozorišni reditelj Ljug Đorđević. Nećemo više da pričamo o Božjim ljudima. Predstava je sinoć bila izvedena u Narodnom pozorištu. To je kraj sezone.
1: Tako je.
0: Tako da na jesen ko bude želeo može da pogleda tu predstavu. Ali nekako moramo ipak da se zadržimo malo kod Vranja. Kao što rekoh na početku emisije, tu je sve počelo. Vi ste se rodili u Vranju. Kakav je vaš odnos prema Vranju? Nosite ga u sebi, imate, evo, radite Boru Stankovića, čak ste igrali i u predstavi Božji ljudi koja je bila u Vranjanskom pozorištu, odnosno u pozorištu Bora Stankovića.
1: Da, pa mislim da je to proces koji traje, koji će vjerojatno trajati dok sam živ, odnos prema tom gradu u kome sam zapravo proveo da tih 17 godina kad sam onda otišao, ali sam mu se rado vraćao, pogotovo u pozorište, jer ja sam tamo izrežirao već 3 predstave u svojoj karijeri i mislim da je Vranje, skoro sam to osvestio, da je Vranje grad na granici, a svi nekako znamo šta znači ovaj grad na granici, da tu mnogo ljudi cirkuliše, mnogo nekih i kultura i nekultura, i da je zapravo Vranje i dalje živo u tom nekom smislu kao što ga je Bora zapisao. Naravno, problem centralizacije naše države svakako postoji, mnogo mladih ljudi odlazi. Evo, ja sam prvi koji je otišao iz Vranja, ali opet kažem, vraćam se s vremena na vreme da tamo uradim predstavu. Mislim, nekako voleo bih da mu se vraćam sve vreme, ali opet kažem, ne vidim sebe da se vratim, da živim tamo, iako su iako je moja porodica tamo, moji roditelji i familija. Ali mislim da sam tek sad, kako sam malo sazreo, krenuo zapravo da se bavim tim pitanjem šta to Vranje znači za mene i gde se ja nekako pozicioniram u odnosu na to, ali nemam ni ja konkretne odgovore. Kažem, to je dalje neki proces koji traje. Kada sam bio mlađi, užasno mi je smetalo to sve što se nekako pripisuje da je Vranje samo Bora i da je Vranje, imao sam baš animozitet i prema Bori i prema svemu tome što je Sevdah i Kara Sevdah i sve ono što ide uz to, a onda kasnije naravno kako malo sazrite pa onda krenete malo da shvatate i život i malo te neke stvari, zašto te stvari baš tako kako jesu, i opet kažem, meni, ja to sve mnogo volim, ali s druge strane stvarno se nekako trudim kroz svoj posao koji je pozorište i dramsko, Boru ipak nekako, pošto on nosi sve to Vranje sa sobom konstantno, ipak nekako osvetlim iz nekog drugog ugla. I, na primjer, ne samo Bora, zato što smo mi, ta posljednja predstava koju smo radili, Ništa nećemo zaboraviti, po romanima Vere Cenić, Vranjanke koja je bila na Golom otoku, i njenom iskustvu, nekako mi je užasno bilo drago da, eto, vidite, u Vranju postoji neke druge priče koje nisu Borine priče, nego su isto užasno specifični, imaju svoj specifičan pogled na događaje koji su ih obeležili, i užasno mi je bilo drago da su neki mladi ljudi i neki gimnazijalci koji su gledali tu predstavu prišli, čestitali, i kao, mi ništa nismo znali, mi ne znamo ni o Golom otoku, nismo znali ni da je Vera Cenić, koja je umrla za vreme korone, dok je ona bila živa, ja sam nju upoznao i prosto sam znao o Veri Cenić. Tako da generalno se trudim da Vranje nekako malo, kako da kažem, da ga malo osvetlim iz nekih drugih uglova.
0: A kakvi smo mi odavde prema Vranju?
1: Pa ja sam se žalio pre neki dan sa jednim kolegom glumcem iz Vranja. Znate ono čuveno, u Vranje nema laganje. I onda je on dodao da svaki put kad neko to izgovori, jedan Vranjanac umre. Mislim, to je jedna morbidna šala, ali tako smo se našalili. Pa mislim, kažem, da ljudi stvarno imaju te ideje o Vranju, o tom nekom Borinom Vranju. Ja kažem, nisam imao negativnih iskustava prema meni kad sam Vranjanac, ali me često pitaju da pričam na vranjanskom. Pogotovo sad kad smo radili Božje ljude, onda sam ja jednu probu odlučio da priča na vranjanskom, njima je to bilo jako interesantno. Ali postoji sad jedna druga problematika tog orientalizma i toga, na primjer, da vi imate neke, da kažemo, neke bogatije produkcije, pričam sad o televiziji i filmu, i da onog trenutka kad, na primjer, se, zato što se na južnjake generalno gleda iz tog nekog humorističnog, ajde, nekad i pežorativnog, imamo, sad uzimo Tiko i Špica iz, na primjer, Porodičnog blaga, nekako to su i glumci koji su iz, sa juga, ali onog trenutka kad se radi, na primjer, velika produkcija kao što je Nečista krv, jako retko možete da vidite glumce sa juga da dobijaju neki prostor koji je ne samo humorističan. E tu, tu ja detektujem neku vrstu problema koji, ako me sad pitate kako ljudi doživljavaju nas Vranjance, možda tu postoji neke teme o kojima možemo da pričamo.
0: Da, pa možemo. Hoćete?
1: Mislim da nemam dovoljno vremena, to su tako jedne ovaj... A treba i neki sagovornici koji su iz...
0: Da, da ukrstimo, da ukrstimo, da. U stvari, da, mišljenje. Ja ne volim da govorim o nekome, o poreklu, ali u ovom slučaju kada ste vi u pitanju, moram da kažem da potičete iz umetničke porodice i da pretpostavljam da je to što vam je majka glumica Vranjanskog pozorišta i bila je i jedno vreme i direktor i gost kod nas na programu, da je uticalo na vas, da ste odrasli u stvari u pozorištu. Moje pitanje glasi zaista, da li vam je to, u stvari, da li ste vi srećni zbog toga? Da li je to vama otežalo neki put ili vam je u stvari to dobro došlo? S obzirom da ste jako mladi uspeli da režirate toliko predstava i to ne samo u Vranju, nego naravno vaša prva predstava profesionalna koju sam spomenula, Kepler 452B, je učestvovala na Sterinom pozorju. Vi ste i Tijana Grumić dobili nagradu za tu predstavu i onda slede ostale predstave, rad u Beogradskom dramskom pozorištu, rad na Narodnom pozorištu, evo kao što sam rekla, treća režija i rad u regionu. Prošle godine ste dobili za monodramu nagradu u Bosni.
1: U Sarajevu, da.
0: Jeste, u Sarajevu. Tako da, šta? Šta kažete? Budite iskreni.
1: Ne, ne, da. Mislim da se zapravo iz te ljubavi koju sam imao, jer sam kao klinac bivao u pozorištu, zapravo rodila iz negacija, jer je mama zabranjivala da budemo aktivni učesnici u pozorištu, iako ja smo igrali u nekim dečim predstavama, ali znam da mi je to tad bilo ono što detetu zabranite, znate da su u većini slučajeva zapravo se dete obuhvati baš za to. Tako da mislim da tu proizvede neki kontraefekt, da je onda to mene zapravo kupilo, jer mi je bilo zabranjeno. I evo sad kad me pitate, ja sam tako sebe nekako odredio i determinisao da ću upisati režiju. Jako rano sam ja shvatio da je to ono što ja želim da radim. I stvarno sam imao fokus koji je išao ka tome i to se onda desilo. Tako da sam ja tek kasnije, kad sam krenuo da se bavim ovim, da živim od ovog posla, krenuo zapravo da se pitam da li sam ja uopšte imao priliku da dovedem u pitanje to, jer sam tako mlad odlučio, jer mi je bilo zabranjeno, ne, to je to, ja to želim, onda sam sve svoje kapacitete upregao da se to desi i desilo se. I tek sad mislim da je proces, evo kao što ste rekli, posle sad 20-ak režija, da kreće malo da se pitam da li je to, da li može drugačije, da li je moglo drugačije. Ali sam pričao sad sa mlađim studentima režije o tome kako je moj put bio, da sam ja 2016. završio fakultet, a svoju režiju izrežirao tek dve godine kasnije, 2018. I ja sam u tom periodu stvarno ozbiljno razmišljao da li je to uopšte za mene, jer se ništa nije otvaralo. Znate, ta strategija kako mladi reditelji dobiju angažman je užasno kompleksna, zato što vas niko ne pripremi na tržište. Znači, mi sve vreme
0: pričamo...
1: To je najvažnije. Mi smo ipak na tržištu. Mi sve vreme pričamo o umetnosti, a niko nam konkretne stvari ne kaže.
0: Na fakultetu, ne.
1: Ako ne pitate, ali sad vi ni ne stignete da se bavite time da pitate koliko košta vaš angažman, kako pregovarate stvari, kako treba da se zauzmete za sebe i tako to. I to sam rekao, pošto su me pitali za neke moje režije i... Samo sam hteo da im nekako širu sliku stvorim. Na mom primjeru, da nije bilo sve tako, jer sad deluje da to sve tako bilo lako i brzo i da sam ja iz pozorišta, ali te dve godine sam ja stvarno, ja sam asistirao dosta u tom periodu, ali ništa se nije otvaralo. Imao sam neke projekte koji su propadali, prosto nije se desilo i stvarno sam krenuo da razmišljam, možda to nije za mene. I Keplera koji sam izrežirao u Vranju, sam stvarno režirao kao da mi je poslednja. jer nisam znao, možda jeste poslednja, ja nisam u tom trenutku imao druge angažmane. Nešto se spominjalo, ali ništa konkretno, jer ja nisam bio firmisan, niko nije znao za mene na taj način, niko nije video moje predstave. I onda se taj Kepler desio, otišao smo na Sterinu i onda je posle sve...
0: Onda je bilo jako mnogo predstava, kao što sam rekla, sada ne možemo sve da,
1: ne možemo, da.
0: Pobrojimo zaista, ali evo ono što možda možemo da kažemo, možda neka tema koja se provlači kroz vaše predstave, tema pravde, odnosno nepravde. Muči vas to?
1: Pa da, to sam isto nekako osvestio dosta kasno, kad sam već imao na nekom uzorku na kojem mogu kao da to analiziram. Jeste neka krovna tema nepravda sad na ovaj ili onaj način, ali da, mislim da generalno to kad je nepravda, vi stvarno, nas isto niko na akademiji ne nauči, pozorište nije pravedna kategorija. Znači, ne kaže, pa što ne režiram ja, što režira neko drugi za kog mislite da je možda manje ili više talentovan, što god. I to isto govorim mlađim ovim kolegama, da tu pravdu nekako tražite u sebi i na sceni. Jer je retko, jako često je detektujemo, nepravdu detektujemo u našim životima. Pogotovo u društvu u kojem mi živimo u Srbiji. I mislim da je to prosto neki ono mehanizam koji ja imam da se sa tom nepravdom borim na ovaj ili onaj način.
0: A da li pozorište stvarno, evo, tema, opšta tema, priča o angažovanom pozorištu, a pričamo o pravdi i nepravdi, da li vi mislite da je svaka predstava u stvari dobro, kvalitetna predstava angažovana, ili ona mora da ima poseban angažman da reagujemo drugim sredstvima?
1: Da. Pa mislim, angažman je jako specifična isto kategorija, zato što ja stvarno verujem da angažovano je već kad određena grupa ljudi koja je neko vreme razmišljala na određenu temu, analizirala i neke stvari uspostavila, nekoj drugoj grupi ljudi, kažemo u publici, to i onda odigra. I da je tu postoji već kao kolektivan čin jedan angažman. A sad, ako pričamo o tome da se sa scene čuju neke poruke, neke parole koje su u nekom javnom prostoru angažovane, svakako mislim da jesu i mislim da je i njima mesto u pozorištu, ali često mislim da se angažman pripisuje samo toj vrsti pozorišnog aktivizma, a da se umanjuju ostala sredstva koje mi neki reditelji pribegavamo. Ja često imam nekako zaštitnički stav prema pozorištu, to je da ne dozvoljavam da neko ukalja to nešto naše što smo mi stvorili, pa po cenu toga da se nametne kao moramo da pričamo o toj osobi, moramo da pričamo, ja kažem ne, jer ja ne želim da dam prostor toj osobi ili konkretno, kako da kažem, nekom iz javnog života koji nas ugrožava na ovaj ili onaj način, jer mislim da tu davati prostor je zapravo kapitulaciju u neku ruku, davati prostor tim ljudima.
0: Znači, da završimo, odnosno da zaključimo, režiranje predstava je

0: jeste angažman danas.
1: Da.
0: Samim tim što režirate i što se predstave igraju.
1: Tako je, da.
0: Vi ste za to?
1: Ja sam, da.
0: Vi ste apsolutno za to da se predstave igraju, da se ne, ne otkazuju, da se taj prostor gde može da se čuje kritička misao ne
1: da,
0: zatvara.
1: Da, mislim, samo treba
0: razgraničiti,
1: razgraničiti jer stvarno postoje i situacije u kojima je stvarno nemoguće.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Predsednik Vučić razgovarao je sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju Kai-Fu Lijem o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo i javne usluge, ali i kako će ove tehnologije oblikovati budućnost. Predstavio sam napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoj našeg IT sektora i ambiciju da budemo među zemljama koje će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobit svojih građana, naveo je Vučić. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei kaže da će se tehnički pregovori delegacija Teherana i Vašingtona u Švajcarskoj nastaviti danas. Predsednik Libana Joseph Aoun razgovarao je telefonom sa američkim potpredsednikom J.D. Vanceom o primirju u Libanu. U nastavku akcije Armageddon, sprovedene u okviru Evropolove akcije suzbijanja seksualne eksploatacije dece na internetu pod nazivom Piton, policija je uhapsila 6 osoba.

Ljudi ističu dokaze o ličnom stavu u mojim prikazima kao da me optužuju za neki prestup, a ne znaju da kritiku koja je napisana bez ličnog stava i ne vredi čitati. Sposobnost razlikovanja dobre od loše umetnosti sasvim je lična stvar i upravo ona čoveka čini kritičarem. Umetnik koji moje podcenjivanje pripisuje navodno ličnom neprijateljstvu s moje strane potpuno je u pravu. Ako ljudi postignu manje od najboljeg, a to manje je istovremeno i rđavo i samodopadljivo, ja ih mrzim, gnušam ih se, gadim, čeznem da ih raščerečim i da ih u komadima razbacam po pozornici ili podijumu. U operi često dolazim u neodoljivo iskušenje da od stražara ispred zgrade pozajmim njegovu ostragušu i jedan, dva šažera municije da bih oslobodio svet od nekog nesposobnog dirigenta ili od uobraženog i nemarnog umetnika. A uzdržavam se samo iz straha, jer sam loš strelac, da ne pogodim kakvu nedužnu osobu i ne navučem na sebe krivicu zbog ubistva nekog zaslužnog umetnika. Istovremeno, odlični umetnici pobuđuju u meni najtoplije lično poštovanje koje sa zadovoljstvom iskazujem u svojim kritikama, ni najmanje ne vodeći računa o smešnim idejama kao što su pravičnost, nepristrasnost i ostali ideali. Kada sam na vrhuncu kritičarskog raspoloženja, izraz lični stav nije više tačan. U meni se razbuktava strast, žestoka strast za umetničkim savršenstvom, za najplemenitijom lepotom zvuka, prizora i radnje. Ponavljam, pravi kritičar je čovek koji postaje vaš neprijatelj samo zato što ste ga izazvali lošim izvođenjem, a smirit ćete ga jedino dobrim izvođenjem. Ovako je u časopisu The World septembra 1890. pisao jedan od, ako ne najvećih, a onda najpoznatijih muzičkih kritičara svih vremena, George Bernard Shaw.

Čuli ste ariju iz Mozartove opere Figarova ženitba, a uz orkestar Berlinske filharmonije Klaudija Abada opevala ju je Cecilia Bartoli. Mozart je bio omiljeni kompozitor jedinstvene muzičke ličnosti koje smo posvetili današnje vreme muzike, Georgea Bernarda Shawa. Svakako najizvođeniji britanski pozorišni pisac posle Šekspira, Shaw je takođe bio i veliki ljubitelj muzike i muzički kritičar koji je preko 7 decenija pratio londonsku i englesku muzičku scenu. Ako ne kao kritičar nekog lista, onda kao pasionirani ljubitelj muzike. Njegova javna reč o muzici bila je svakako jedinstvena. Strasna, subjektivna, provokativna, namerno egocentrična, antiakademska, cinična i ironična, eruditska i elokventna do virtuoziteta, puna vrhunskog humora, ali uvek oslonjena na empirijska zapažanja, veliko znanje, ubedljive dokaze i zdrav razum. Začuđujuće je da je čovek koji je o muzici izrekao toliko vispranih zapažanja bio autodidakt, kako u literarnom stvaranju, tako i u muzici. Sva ženska čeljad umela je da nabada melodije na klaviru, seća se Shaw, i da ih harmonizuje akordima tonike, subdominante, dominante i opet tonike. Moj otac je svirao trombon, moj najstariji stric Viljem svirao je ofikleidu, ogroman duvački instrument koji je sada zamenila tuba. Moja tetka Emilija svirala je violončelo, tetka Ša se bavila harfom. Shawova majka je bila mecosopran i često je nastupala na amaterskim priredbama. Ipak, svi su oni zaboravili da malom Bernardu daju, na primjer, časove klavira i solidnije muzičko obrazovanje, pa je već kao poodrastao tinejdžer odlučio da sam sebe nauči note i to tako što je kupio klavirsku početnicu za amatere i u njoj našao dijagram klavijature sa osnovnim objašnjenjima o notaciji. Učio sam, piše Shaw, ne iz Černijevih vežbi za pet prstiju, nego iz uvertire za Don Giovannija, ispravno smatrajući da je bolje da počnem s nečim što dovoljno dobro znam da bih čuo da li su moji prsti na pravim dirkama ili ne. U kući je bilo mnogo klavirskih izvoda opera i oratorijuma i mada nikada nisam postigao nikakvu tehničku veštinu kao pijanist i do danas ne umem da odsviram neku skalu bez bojazni da je ne zabrljam, postigao sam ono što sam želeo, da iz klavirskog izvoda naučim njegov sadržaj. Mnogo bolje sam uspevao da otviram aranžmane orkestarske muzike nego muziku za klavir. Kasnije sam studirao akademske teorijske knjige i zaista radio zadatke iz harmonije i kontrapunkta, a pod nadzorom jednog prijatelja orguljaša Kramenta, izbegavajući paralelne kvinte i oktave, nemajući blage predstave o tome kako sve to zaista izvuči.

Posle Čećilije Bartoli i još jedne arije iz Mozartove Figarove ženidbe nastavljamo našu današnju priču o jedinstvenoj ličnosti muzičke kritike 19. i prve polovine 20. veka, Georgeu Bernardu Shawu. Mada s pravom čuven kao jedan od najplodnijih i najizvođenijih autora pozorišnih komada, Shaw je u nekoliko navrata, a tokom svog dugog života, objavljivao i muzičke kritike. Čak se može reći da ga je upravo taj rad ponekad jedino i izdržavao, i to između 1876. i 1892. godine, kada je svoje neuporedive članke o muzičkom životu Londona objavljivao u satiričnom listu Stršljen i magazinima The Star, Pall Mall Gazette i World. U prvo vreme potpisivao se pseudonimom Corno di Bassetto, što je italijanski naziv za jedan duvački instrument koji je u to vreme već bio izašao iz upotrebe, dok se kasnije opredeljivao za potpis vlastitim inicijalima GBS. Shawovi tekstovi, zapravo eseji u kritičkom tonu, počeli su da zabavljaju ceo London u njegovoj nedeljnoj rubrici Muzičke beleške, jer je tu bilo i duhovitosti, ironije i cinizma, ali i razboritosti, mudrosti i erudicije, a u neponovljivom tekstualnom kalamburu ne samo muzici, već i o drami, baletu, socijalizmu, vegetarijanstvu, boksu, zubarima, kao i o bilo čemu drugom što bi njen autor našao za shodno da ubaci u svoj nedeljni izveštaj. Ili, kako je to sam autoironično zapisao, ne mogu postići da moje nasrnosti izgledaju uverljivo. Ne mogu to isto postići niti sa istinom.

Bila je ovo još jedna bravura Cecilije Bartoli i Brina Terfela, duet iz Mozartove Čarobne frule, jedna od najdražih opera dramskog pisa i muzičkog kritičara Georgea Bernarda Shawa, kome smo posvetili današnju emisiju Vreme muzike. Za njega ova opera bila je prvi oratorijum religije čovečanstva, čijeg autora Mozarta neizmerno cenim, jer me je naučio kako da kažem duboke stvari i da istovremeno ostanem neozbiljen i veseo. Ciničan i veoma ličan, ali pritom i istrajno posvećen kvalitetu i vrhunskim atributima muzičkog stvaranja i interpretacije, Shaw je pisao: "Neću reći da sam pre dve nedelje imao savest, ali sam ipak imao neki ostatak moralnih osobina koje potiču iz vremena pre nego što sam postao kritičar. One su umeđu vremenu potpuno iščezle i ovakav kakav sam sada, u stanju sam da uradim sve, osim da prekršim zakon o podmićivanju na način koji se može otkriti. Nikada u životu nisam napisao nepristrasnu kritiku i nadam se da je nikada neću ni napisati. Pravi posao kritičara jeste da traži greške, da zahteva više, da ide glavom kroz zid u čvrstom uverenju da će 3-4 glave srušiti svaki zid koji se ispreči svetu. Kritičar nije delilac pravde. Reputacije su za njega samo utvrđenja protivničkog tabora, a on pomaže da se izgrađuju ili bombarduju, zavisno od strane koju zauzima u sukobu. Biti pravedan prema pojedincima, čak i kad bi to bilo moguće, značilo bi žrtvovati cilj sredstvu, a to bi bilo duboko nemoralno." Bernard Shaw svakako nije žrtvovao cilj sredstvu, kada se svim silama zalagao za promenu opšteg muzičkog ukusa britanske prestonice u poslednjim dekadama 19. veka, kada je snažno kritikovao engleske akademske kompozitore, danas zaboravljene Sterndela, Parija, Stanforda, McFarena i Sullivana, a propagirao Wagnerovu reformu i njegove opere. Shaw piše: "Wagner nije započeo pokret, on ga je završio. Označio je vrhunac muzičko-dramske škole 19. veka u istom smislu kao što je Mozart bio vrhunac škole 18. veka. Svi koji su pokušali da nastave Wagnerovu bajrojsku tradiciju podelili su sudbinu zaboravljenih liferanata drugorazrednog Mozarta od pre 100 godina."

Bila je ovo Wolframova pesma Večernjoj zvezdi iz Wagnerove opere Tannhäuser, a otpevao ju je Brin Terfel. Danas slušate muziku koju je veoma voleo ili ju je pak veoma kritikovao, ako ne najveći, onda najduhovitiji muzički kritičar 19. i početka 20. veka, George Bernard Shaw. Veliki poštovalac Hendlove muzike, Shaw je imao vrlo oštre kriterijume pri prosuđivanju njenog izvođenja, a to se pogotovo odnosilo na oratorijum Mesija, čije izvođenje je postalo sastavni deo zvanične proslave svih božićnih praznika. Januara 1891. godine u listu World Shaw piše: pošto su Božiji praznici vreme razdraganosti, muzika, koja u Engleskoj naveliko kvari raspoloženje svojim nepodnošljivim hipokrizijama, sklonjena je u stranu dok ne dođe vreme da se čovek vrati poslu i obavezama, duhovnom usavršavanju i drugim neprijatnostima. Zbog toga moja kritičarska mašinerija nekako škripi. Mogao sam je podmazati prisustvovanjem tradicionalnom božićnom izvođenju Mesije, ali sam odavno shvatio da je nemoguće ostvariti valjano izvođenje ovog dela u jednoj hrišćanskoj zemlji. Uvezimo hor ne zna božaca, koje ne sputavaju nikakva razmišljanja o osobinama dela, da se prihvate horskih numera bez opterećenja, sa iskrenim dramskim izrazom, i ja ću pohitati na izvođenje, makar samo zato da budem svedok ushićenja publike i poraza kritičara. To jest, kad bi se nešto tako nepristojno ovde dozvolilo. Ali kada se nacija i dalje hvališe ovakvim nespretnim horskim podvalama, tim neuspešnim naporima da se snagom hiljadu grla uradi ono što se može postići jedino umetničkim saznanjem i veštinom, onda ja zaista gubim strpljenje. Zašto neko, umesto traćanja ogromnih suma na neizmernu glupost zvanu Hendlov festival, ne priredi savesno, brižljivo pripremljeno i detaljno prostudirano izvođenje Mesije u St. James Hallu, a sa horom od 20 sposobnih umetnika? Mnogi od nas bi se radovali da bar jednom, pre nego što umru, čuju ovo delo ozbiljno izvedeno.

Bio je ovo odlomak iz Handlovog oratorijuma Mesija i hor i londonski simfonijski orkestar pod upravom Colina Davisa. Kako ste malo pre mogli da čujete, Handel je bio jedan od malobrojnih apriornih članova muzičkog panteona velikog dramskog pisca i muzičkog kritičara Georgea Bernarda Shawa. On je i jedini umetnik koji je nagrađen sa čak dve najveće svetske umetničke nagrade, jer je uz Nobelovu nagradu za književnost, koju je primio 1925. godine, dobio i Oscara 1938. a za filmski scenario koji je napisao na osnovu vlastite drame Pigmalion. Kao muzički kritičar, Bernard Shaw je s prekidima nekoliko godina zabavljao i podučavao englesku javnost, objavljajući svoje osvrte u časopisima Hornet, The Star, Pall Mall Gazette i World. Do sada je bilo reči samo o nekim od Shawovih omiljenih kompozitora, o Mozartu, Wagneru i Handlu. Trebalo bi sada navesti i da Shaw nije bio nepogrešiv i da se u njegove najveće promašaje danas ubraja njegovo negativno ocenjivanje muzike Čajkovskog, Dvoržaka, Bizea, a naročito Brahmsa, koga je istrajno mrzeo sve do smrti. Što se mene tiče, sasvim je očigledno da je pravi Brahms samo sentimentalni sladostrasnik čudesnog sluha. Da bi bio uvažavan, on uzima akademske oblike koji se smatraju prikladnim za velike kompozitore. Njemu uopšte nije teško da detinjasto senzualnu fantaziju na nekoliko jednostavnih akorada koje je Handel aranžirao kao najjednostavnije melodije u obliku šakone nazove varijacijama na temu ovog majstora ili da više ili manje prilagodi sonatnom obliku neko trabunjanje u potrazi za novim uživanjima. Brahmsov grozan muzički dar ne može se uporediti ni sa čim na svetu osim sa rešničkim darom gospodina Gladstona. To je brbljivost čija drskost prevazilazi svoju sopstvenu otrcanost uz pomoć svojih dimenzija.

Emisiju Vreme muzike posvetili smo danas velikom dramskom piscu Georgeu Bernardu Shawu, koji je takođe bio i jedan od najpoznatijih muzičkih kritičara svog vremena. Upravo smo emitovali odlomak Brahmsove treće sonate za violinu i klavir opus 108 D mol, a odsvirili su ga Jacek Perlman i Vladimir Aškenazi. Brahmsa je Shaw bespoštedno mrzeo i izlagao poruzi njegovu muziku, ali mnogo bolje u Shawovim procenama nije prošao ni Antonin Dvořák, koji je krajem 19. veka dirigovao izvođenja svojih dela u Londonu. Simfonija Herr Antonina Dvořáka, koju je dirigovao kompozitor, napisana je u D-molu i broj opusa je 70. Ona navodi na pomisao da se niz ciganskih pesama i melodija za igru nesumnjivo razvio kao neki organizam u viši oblik simfonije. Brzi prelazi iz živahnosti u tugovanje, raznovrsnost ritmova i oblika, vatreni pokret, povremene nagle i melanholične pauze i karakteristični harmonski nizovi češke muzike. Sve to je Herr Dvořák s retkim uspehom uskladio u sonatnu formu. Ima u njoj neke ciganske draži. To je muzika ljudi koji žive pod vedrim nebom, koji ne znaju kako da čitaju romane, koji gaje sposobne rvače i borce s batinama i čiji su nedostaci, kao krađa kokošaka, materijalne prirode i ne odražavaju se u njihovim pesmama. Muzika Herr Dvořáka je takva kakvu bismo mogli očekivati od nekog veoma visoko razvijenog ciganskog stvaralačkog duha, uvek neodoljiva, ali koja nikad ne kvari moral slušalaca niti ugrožava dostojanstvo kompozitora. Ipak, najviše koncentrisanog nipodaštavanja dobio je nesrećni Dvořák povodom izvođenja njegovog rekvijema. Bernard Shaw tim povodom piše: "Ništa me nije moglo prisiliti da ponovo čujem Dvořákov rekvijem izveden prošle srede u Albert Hallu, pošto kazna za odsutnost nije obuhvatala i smrtnu, a ja bih pre umro nego ponovio ranije pokušaje koje sam

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni, najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Predsjednik Vučić razgovarao je sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju Kai-Fu Lijem o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo i javne usluge, ali i kako će ove tehnologije oblikovati budućnost. Predstavio sam napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoj našeg IT sektora i ambiciju da budemo među zemljama koje će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobit svojih građana, naveo je Vučić. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istako je da su razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Do istog datuma OFAK je produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da je američka strana postigla 4 glavna cilja u mirovnim pregovorima sa Iranom u Švajcarskoj. Potvrdio je i da će tehnički pregovori sa Iranom biti nastavljeni tokom narednih dana i nedelja. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Argentina i Austrije igraće od 19 sa Francuske i Irak od 23 časa. U 2 časa posle ponoći počinje utakmica Norveška-Senegal, u 5 časova ujutru igraće Jordan i Alžir. Vreme sutra promenljivo oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, ponegde grad. Jutarnja temperatura od 16 do 21 stepen, najviše do

0: 32, u Beogradu 30 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 16. Arsenal Fest biće održan od 25. do 27. juna u Kragujevačkom Kneževom Arsenalu, saopštili su organizatori na konferenciji za medije održanoj u RTS klubu uz podršku domaćina, naših kolega sa Radio Beograda 202. Ovogodišnji program čine koncerti više od 50 izvođača, a o programu je detaljnije govorila Ljiljana Vukotić, portparol Arsenal Festa.
1: To je ono što je zapravo izdvaja festival prethodnih godina, malo tvrđi zvuk, potrudili smo se da se vratimo negde toj izvornoj arsenalskoj publici, pa će biti dosta toga što će njima značiti, kao što je nastup Napalm Deatha, Destruction, Paradise Lost, Sonata Arctica, ali i Cockney Rejects, tako da je to nešto što će sigurno razlikovati ovaj festival od prethodnih. Ono što treba istaći jeste da su dva glavna headlinera, The Cardigans, koji će nastupiti prvog dana, i Underworld, pionirski zapravo dvojac elektronske svetske scene koji nastupa drugog dana na main stage-u, ali je bitno pomenuti da imamo dosta imena sa domaće i sa regionalne scene. Biće sa nama i Party Breakers, i SARS, Goran Bara i Majke, Kralj Čačka, biće tu Magnifico, Detour, Silente, Repetitor, Negativ, dosta toga smo priredili za Arsenal publiku ove godine, naravno ne možemo sve da ih pomenemo.
0: Na konferenciji je saopšteno i da je ovogodišnji dobitnik nagrade Mikica Zdravković, Momčilo Bajagić Bajaga. Priznanje se dodeljuje u znak sećanja na jednog od najznačajnijih promotera domaće rock kulture, dugogodišnjeg novinara, urednika, kulturnog radnika i jednog od osnivača Arsenal Festa, Mikicu Zdravkovića, koji je preminuo tokom pandemije koronavirusa. Bajaga nije mogao da prisustvuje događaju, te je u njegovo ime nagradu primio njegov dugogodišnji prijatelj i menadžer Dragoslav Gane Pecikoza.
2: Bajaga je bio u jednom timu, njegov menadžer prošli Vule je jedan od, sa Mikicom, organizator tog festivala, i Bajaga je jednostavno možda među prvim koji je nastupio na Arsenal Festu, tako da je to potpuno logično da Bajaga pripada tom festivalu. Drugo, Mikica je bio naš kolega i stvarno jedan vrijedan momak, i eto, žao nam je što je to doživio, ali je definitivno naš prijatelj i zašto da ne. Bajaga je, mislim, sastavni dio tog festivala.
0: Ove godine iz zdravstvenih razloga neće nastupiti Ana Đurić-Konstrakta, koja se zahvalila organizatorima uz nadu da će biti u prilici da nastupi pred publikom u Kragujevcu sledeće godine. Posle 15 godina DJ Explosive Stage seli se iz prostora stare čaurnice u dvorište Top pivnice u okviru kompleksa Kneževskog arsenala. Poštovani slušalci, bila je ovo najava 16. Arsenal Festa, o kome ćemo naravno govoriti i u narednim danima na talasima Radio Beograda 2.

0: 15 sati i 13 minuta, ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a u subotu je u Sava centru svečano otvoren 33. Beogradski letnji festival Belef. Belef je višemesečni međunarodni festival umetnosti koji organizuje centar Beogradskih festivala CEBEF i sadrži specifične programe iz oblasti muzike, pozorišta, plesa i vizualnih umetnosti. Otvaranje festivala obeleženo je izvođenjem čuvenog mjuzikla Pozorišta na Terazijama, Cigani lete u nebo. Ova predstava spada u jedne od najvoljenijih na domaćoj pozorišnoj sceni i skoro je obeležila svoje jubilarno 400. izvođenje. Na otvaranju Belefa je bila Ana Stefanović.
1: Prvi mesec 33. Belefa obeležit će brojni koncerti i zanimljive pozorišne predstave. S obzirom na glavnu programsku orijentaciju festivala, koja podrazumeva problematizaciju odnosa između lokalnog i globalnog, Belef će u junu ugostiti i umetnike iz Rumunije i Australije. Detaljnije o programu govorio je Aleksandar Dunić, glumac i član odbora Beogradskog letnjeg festivala.
2: Program će biti bogat, bit će svega, bit će razno raznih predstava, bit će muzike, veliki koncert, mi počinjemo danas sa Ciganima i završit ćemo sa, u ovoj istoj sali, Bajagom sa druge strane Jastuka. Bit će svega i svačega, slojevit je program, da nekog ispustim i tako dalje. Ja znam da smo mi od svega zaista trudili se da nešto izaberemo i kad je muzika u pitanju i kad je dramska umetnost u pitanju. Imaćemo je na raznim mestima, na raznim lokacijama, tako da bit će svega. Jedan najbitnijih lokacija će biti Konak Kneginje Ljubice. Tu će se odigrati više predstava i manjih dramskih formi. Eto, pozvao bih onako zdušno da dolaze u Konak Kneginje Ljubice.
1: Ovogodišnji Belef otvoren je mjuziklom Pozorišta na Terazijama, Cigani lete u nebo. Sa dvodecenijskom tradicijom i preko 200.000 gledalaca, ovaj mjuzikl predstavlja spektakl koji malo ko želi da propusti. Adaptaciju predstave radila je Ivana Dimić, dirigent je Milan Nedeljković, a u glavnim ulogama su Ivan Bosiljčić, Olivera Bacić, Katarina Savić, Milan Tubić i ostali. O izboru predstave za otvaranje Belefa i tradiciji mjuzikla Cigani lete u nebo nastavlja Aleksandar Dunić.
2: Zato što smo kvalitet, zato što valjamo, zato što smo najbolji, zato što nema ko bolji, zato što je Sava centar molio da mi dođemo. Mi zato što je to jedan od garancija da će samo otvaranje uspeti i da će ova sala koja je velika, impozantna biti popunjena. Imamo mi puno publike, imamo mi mnogo fanova koji ne prođe ni jedna sezona da bar jednom ne pogledaju Cigane. Znači, postoje ljudi koji su Cigane gledali bar 22 puta. Možda neki i više. Prosto procena je bila da će ova večeras predstava pobuditi pažnju, što se i dogodilo. Mi smo je napravili u aprilu 2004. godine, igrali smo je pretežno na našoj sceni, imali smo nekoliko izleta, otišli smo u Banja Luku, bili smo na Ohridskom letu, išli smo svojevremeno više puta u Novi Sad sa ovom predstavom, u Budvi smo i bili također gosti Grad teatra. Uglavnom smo igrali lavovski deo predstave odigran u Beogradu.
1: 33. Belef traje do 22. septembra, a program za jul, avgust i septembar

0: A u narednim minutima u kulturnim krugovima o jednoj knjizi. Promocija reizdanja romana Letnji dan do podne Nebojše Romčevića, koji je objavila izdavačka kuća Rende, održana je u Kulturnom centru grada. Ovo je prvi roman nagrađivanog srpskog scenariste, dramaturga i profesora na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Događaj je pratio Lazar Prendović, slušamo Saru Arsenović-Spajić.
1: Sve što činimo ili ne činimo, čak i banalne svakodnevne stvari, imaju značaja za živote nama nepoznatih ljudi. Niti oni to znaju, niti mi. Neki to zovu sudbinom, neki slučajnošću, neki podsvesnim altruizmom. Ja za to nemam ime, ali o tome imam priču. Ovim rečima Nebojša Romčević opisuje delo u čijem središtu se nalazi Trajče, karikaturalni prevoznik mesnih proizvoda. Inače, reč je o žanru komedije čija se radnja odigrava jednog vrelog letnjeg dana, tokom kojeg se likovi ukrštaju kroz tragične zablude, lažnu patetiku i groteskne ljubavne scene. O tome zašto osjeća naklonost prema humoru, Romčević kaže.
2: Moje inkliniranje ka humoru i smehu potiče iz jedne moje bojazni da sebe ne krenem previše ozbiljno da shvatam i da ne pomislim da je serioznost znak dubine po svakom cenu. Vi se možete smejati u najstrašnijim situacijama, najstrašnijim ljudima koji u tom trenutku veruju da su zaista strašni i autoritativni, a da se vi pokidate od smeha. I zato je smeh uvijek izmica u kontroli struktura, kontroli akademskoj, državnoj, političkoj. I samim tim jeste jedan presvučeni secikes koji obavlja svoj deo posla, smejući se i sebi i svemu ostalo.
1: Romčević ističe da je u njegovom slučaju autoironija preduslov za humor, kao i da su ljudi najsmešniji kada veruju da su ozbiljni i dostojanstveni. Iako je pisac okarakterisao roman kao komediju, radi se o multižanrovskom delu. O tome govori književna kritičarka Vojislava Crnjanski-Spasojević.
3: Ovo je jedno višeslojno delo za koje bismo na prvi pogled mogli reći da je komedija, ali ako bismo to rekli, bili bismo jako površni, zato što u stvari imam daleko više slojeva nego što to deluje na prvi pogled. Znači, jeste urnebesna komedija de facto, ali se autor igra ne samo tematikom, našim naravima, nekim apsurdnim situacijama, već se igra i žanrom, pa postavlja žanr, iako je to zapravo roman, preuzima neke elemente antičkih drama, pa roman ima prolog, ima katarzu, nema hor, ali se pominju Eumenide, pominje se Odise, ima reference na razna neka druga književna dela, uključujući i na svoje neke dramske tekstove, kao što je bila popularna serija Ljubav, navika, panika. Junaci su vrlo karikaturalni i namerno su izvučene njihove osobine do karikature, kao što su i situacije onako almodovarovski namerno izvučene do groteske, da bi u stvari ispričao jednu divnu i filozofsku, hajde da kažemo, priču, koju malo načinje u prologu, a u stvari tek kad pročitamo kraj, neki zaključak ili katarzu, shvatimo da u stvari čovjek hoće da kaže da univerzum nekako postavi stvari tako da se upregnu sve moguće sile da bi se nešto ili desilo ili izbeglo, ukoliko želi da se izbegne tragedija.
1: Nebojša Romčević poznat je javnosti kao scenarista filmova Kordon i Stado, kao i po radu na TV seriji Ljubav, navika, panika. Trostruki je dobitnik Sterine nagrade, a Letnji dan do podne njegov je prvi roman.

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Eko. Radio Beograd.

0: U 15:37 nastavljamo kulturne krugove Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture, a u Muzeju afričke umetnosti je za ovaj vikend održan Afrofestival, a aktivnosti su se odvijale u muzeju i na otvorenom. Tradicionalno priređen je i Durbar, dan poznat kao Festival festivala, kada se prisutnima svečano obratio doajen grupe afričkih ambasadora, njegova ekscelencija Jozef Kapala Mulamba. Više o Afričkom festivalu slušamo u prilogu Ivane Babić.
1: U toku dva dana festivala priređene su brojne aktivnosti, različite radionice, interaktivno predavanje Jelene Mitrović koja je govorila o životu u Bocvani u kojoj je provela 9 godina sa porodicom, vođenje kroz aktuelnu izložbu Reci art, otpad kao resurs, samo su neki segmenti programa. A o tome kako je protekao ovogodišnji Afrofestival govori viši kustos Emilija Epštajn.
2: Pa zaista ove godine čini mi se bilo je i onako znatno veći broj ljudi, što znači da ovaj festival na neki način raste, nadamo se zbog kvaliteta programa i svega što se ovde dešava, a verujemo da možda ovo neko kustosiranje ili kuriranje ovaj programa koje radimo, nadamo se da odgovara i nekim željama i interesovanjima naše šire publike, kako lokalne, ali stvarno kao što i svi znaju koje dolaze na festival, tako i te internacionalne ili međunarodne publike kod nas. Posebno bismo stvarno, toliko smo i najavljivali taj koncert, ali zaista je bio nesvakidašnji koncert Les Amazon d'Afrique. Ljudi koji su bili svakako su to iskusili, videli su ovaj na koji način su izvele svoju muziku koja je tako duboko ukorenjena u malijsku ovaj, muziku, ali i sa toliko nekih novih ritmova i novih ovaj, uticaja. Sa druge strane, sve dečije radionice su bile popunjene, sve radionice za odrasle.
1: U sklopu Durbara, Muzej afričke umetnosti na poklon je dobio svečani odevni predmet, marokanski kaftan, kako navode iz muzeja, star više od 6 decenija. Prilikom predaje poklona prisutnima se obratio i ambasador Kraljevine Maroko u Srbiji, njegova ekscelencija Omar Amrar. Darodavci su Udruženje srpsko-marokanskog prijateljstva i porodica Belhejat iz Fesa. O značaju kaftana govori viši kustos Aleksandra Prodanović-Bojović.
3: Za nas ima veliki značaj zato što predstavlja jedan izuzetan primerak ručno rađenog kaftana prema zanatskoj tradiciji grada Feza, koji je jedan od centara ne samo marokanske izrade marokanskog kaftana, nego uopšte u istoriji izrade kaftana u svetu. On je ručno rađen u potpunosti i ukrašen je zlatovezom, sve je to ručno rađeno. Mi imamo čak to zadovoljstvo da smo to dobili direktno od porodice koji neguju ovu umetničku tradiciju izrade kaftana i zlatoveza. To je primerak koji je star više od 50 godina i to svakako doprinosi njegove autentičnosti, što je on bio namenjen za ceremoniju kaniranja, to je deo svadbenih priprema mlade u Maroku, i što je on dakle deo, takođe ima svoju nosi ličnu porodičnu priču, a i za nas kao jedna priča negovanja prijateljstva sa narodima Maroka.
1: Na bini ispred muzeja održan je koncert panafričkog muzičkog sastava Les Amazons d'Afrique. Njegove članice izvode muziku spajajući više žanrova. O glavnoj ideji ove grupe i nekima od jezika na kojima izvode muzičke numere govori članica Makita.
4: L'Amazon d'Afrique a été commencé, a été créé à Bamako.
5: Sastav L'Amazon d'Afrique oformljen je 2014. godine u Bamaku, u Maliju. Osnovala ga je producentkinja Valeria Malut. Kroz bend je prošlo mnogo velikih imena, Umu Sangare, Anđaliki Djo i mnogih drugih afričkih ženskih glasova. Glavna misija je borba za prava žena i protiv nasilja nad ženama u Africi. Svaka od nas donosi različite stilove. Dolazim iz Malija, a Diola peva na Yoruba jeziku. Naš rad prate različiti uticaji. Jedna od devojaka obično peva na Lingala jeziku koji se govori u Kongu. Fafa, na kome jeziku ti beše pevaš? Na Lingala jeziku koji se govori u Kongu. Na našu grupu ima više uticaja.
1: Prvi Afrofestival održan je 1998. godine, a Muzej afričke umetnosti sledeće godine obeležit će pola veka postojanja.

0: život i njegovo kazivanje. Pesme u ovoj zbirci suočavaju nas sa strahovima i iskustvima i govore o prolaznosti, telu, sećanju, svakodnevici i Bogu. Ovakva poezija iz običnih stvari izvlači metafizičku jezu, ali i nežnost i smisao. Nešto detaljnije o inspiraciji za naslov Radeta Nasijević kaže.
1: Postoji jedan zakon ili niša na pozorišnoj sceni da se nalazi šaptač ili suflar. U srpskom jeziku mi nemamo naziv za tako mesto i ja sam to nazvao šaptačeva školjak. Dakle, svako od nas ima taj glas koji nam došaptava i ono što treba i ono što ne treba.
0: Iako na prvi pogled zvuči stišano, pesnikov glas je vrlo osoben. Još od ranih pojavljivanja u časopisu Letopis Matice Srpske razvio je pesničku okrenutost pod uticajem neoverizma i postavio sebe na istaknuto mesto kada je reč o savremenoj srpskoj poeziji. A o prepoznatljivosti stvaralaštva ovog autora govori akademik Radivoje Mikić.
2: Pa Radeta Nasijević je pesnik koji se prvom knjigom pojavio pre 26 godina, 2000. godine, to je njegova knjiga Potpor, i već od tog trenutka on je skrenuo pažnju na sebe kao jedan pesnik koji donosi nešto što je prosto rečeno njegovo, individualno, što predstavlja neku vrstu one karakteristike po kojoj on prepoznatljiv u savremenoj srpskoj književnosti, a to je usmerenost na jedan mikrosvet koji on jako dobro poznaje, u čijem središtu je njegovo rodno mesto Draževac i okolina, i on uvek nastoji da ispita taj odnos između čoveka i prirode, čoveka i kulture, svega onoga što prosto rečeno oblikuje jedan ambijent u kome se živi. I u njegovim pesmama ima i bavljenja toponimima, počeo od starog imena njegovog rodnog mesta Draževca, koji je nekad nosio ime Častrno, do nekih aktuelnih pojava iz savremenog života. Ali ono što treba reći u ovoj prilici, to je da je Radeta Nasijević pesnik koji nastoji da koliko god može pokaže zapravo kako u našoj svakodnevici, u naoko običnim i beznačajnim stvarima, odjedan put blesne nešto što je otkriva dublju prirodu samog sveta u kome se krećemo i koji odjedan put u nečemu sasvim običnom pokaže prisustvo nečeg uzvišenog, božanskog, i po tom nastojanju, dakle, da tumači stvarnost, Radeta Nasijević je pesnik koji je autentičan u svemu, je njegova poezija prosto rečeno drugačija od poezije koju pišu naši savremeni pesnici.
0: Tanasijević u ovoj složenoj zbirci koristi i jednu vrstu ironije koja obuhvata i samu pesničku figuru. Pomera je iz sfere neprikosnovenosti i time pokazuje kako je poezija podložna kritici. Ali šta je zapravo najveći kvalitet njegove poetike? Nikola Marinković na tu temu kaže.
3: Šaptačeva školjka Radeta Tanasijevića po mom sudu predstavlja jednu od njegovih najboljih zbirki, uz recimo Klimatske promene i Limunovo drvo u podrumu, jer na najbolji način pokazuje kako se ta takozvana poezija svakodnevice, neoveristička poezija, zapravo otvara ka sakralnom, ka onome što je izvor poezije, a to je dakle veza jezika i metafizike, jezika i onoga što je iza jezika. I Radeta Nasijević je možda i ponajbolji pesnik od naših savremenih pesnika koji u stvari otkriva tu unutrašnju stranu jezika, onog što se nalazi iza naše svakodnevne komunikacije ili iznad nje, što je u podlozi naše kulture, tako da njegov glas i onda kad je sasvim modern, a takav je gotovo uvek, zapravo govori iz onog najdubljeg vrela tradicije koje se često krije ne samo u jeziku nego i svakodnevno našem iskustvu, i upravo smo u stvari od tog iskustva i otuđeni, i čini mi se nekad da njegove pesme nas u stvari tom našem autentičnom biću vraćaju bolje nego neki drugi putevi dosezanja metafizičkog.
0: Radeta Nasijević rođen je 1962. godine u Draževcu kod Obrenovca, gde živi i bavi se zemljoradnjom. Do sada je objavio 12 knjiga pesama i 4 knjige priča. Osvojio je brojne značajne nagrade. Ovu zbirku pesama zajedno su objavili Srpska književna zadruga i Udruženje za očuvanje baštine Dijak.

Poštovani slušalci, otvorili smo i prvi krug kulture u ovoj nedelji. Sa vama su bili, srdečno vas pozdravljaju, Tanja Kosanović, Mihajlo Medić, Andreja Petrović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu je počeo 21. Svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Predsednik Vučić razgovarao je sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za veštačku inteligenciju, Kai Fu Liem, o tome kako veštačka inteligencija menja privredu, industriju, obrazovanje, zdravstvo i javne usluge, ali i kako će ove tehnologije oblikovati budućnost. Predstavio sam napore Srbije u oblasti digitalizacije, razvoj našeg IT sektora i ambiciju da budemo među zemljama koje će znati da iskoriste potencijal novih tehnologija za dobrobit svojih građana, naveo je Vučić. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Istakao je da su razgovori usmereni na komercijalna pitanja. Podsećamo, Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Američkog ministarstva financija produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Do istog datuma OFAK je produžio i operativnu licencu naftnoj industriji Srbije. Američki potpredsednik J.D. Vance izjavio je da je američka strana postigla 4 glavna cilja u mirovnim pregovorima sa Iranom u Švajcarskoj. Potvrdio je i da će tehnički pregovori sa Iranom biti nastavljeni tokom narednih dana i nedelja. Sport. Srpska atletičarka Milica Emini osvojila je zlatnu medalju u Volosu na prvenstvu Balkana u trci na 100 metara sa preponama. Elzan Bibić osvojio je bronzu u trci na 3000 metara. Srbija je na balkanskom prvenstvu osvojila ukupno 8 medalja. Vreme sutra, promenljivo oblačno, kiša, pljuskovi, grmljavina, ponegde grad, jutarnja temperatura od 16 do 21, najviše do 32, u Beogradu 30 stepeni. Čuli ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
3: Ako imate priču vrednu slušanja
4: i dar da ispričate.
3: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost i inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru.

0: koji menja sve.
1: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
3: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Ars Sonora.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Još jedna junska nedelja za nama. Bilo je dosta zanimljivih koncerata. Mi smo za današnju Ars Sonoru izdvojili sledeće. Najpre dva koncerta održana sinoć, a povodom Svetskog dana muzike. Jedan je pod nazivom Opera Viva, priredio u Beogradu Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije zajedno sa uglednim solistima i pod dirigentskom palicom Srboljuba Dinića. Drugi je tradicionalni koncert pod nazivom Korzo, održao Vojvođanski simfonijski orkestar pod upravom Premila Petrovića u Novom Sadu, takođe i sa sjajnim solistima. Program su činila dela Ludviga van Beethovena. Čućete takođe i kako je bilo na koncertu soprana Milene Damjanović i pijaniste Vladimira Gligorića, čiji je program bio sačinjen od dela inspirisanih likom Ofelije. Zatim utiske sa subotnjeg koncerta kamerne muzike za duvače u okviru Pančevačkog Classic Festa, a naravno imamo i osvrt na koncert legendarnog Lenija Kravica na Ušću. Dakle, uprkos čestim konstatacijama da u našoj sredini ne postoji muzička kritika, što verovatno dolazi od onih koji ne prate redovno naš program, današnja Ars Sonora donosi upravo pet takvih kritičkih tekstova koji se odnose na pomenute koncerte. Ja sam Maja Čolović-Vasić i sa vama sam na talasima Radio Beograda 2 do 17 časova.

0: Svetski dan muzike 21. jun obeležava se širom sveta od 1982. Koncerti često na otvorenom ili u prostorima koji muzičari i publiku izvode van uobičajenih koncertnih destinacija priređuju i profesionalci i amateri. To je i prilika za neke muzičke spektakle, kako je između ostalog najavljivan i koncert muzičke produkcije RTS-a na kome su uz simfonijski orkestar naše kuće sinoć u MTS dvorani popularne fragmente iz italijanskih opera izveli Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor i Željko Lučić bariton. Dirigovao je Srboljub Dinić, a koncert je pratio Radoš Mitrović.
1: Prigodan koncert je sadržao popularne operske numere koje su buhvatile italijanski, romantičarski i veristički repertoar. Tako je nastup otvoren uvertirom za operu Sevilski Berberin Gioachina Rossinija. Mogli smo da čujemo solidno konstituisan zvuk ansambla, sa doduše nešto snažnijim prisustvom deonica kontrabasa, koje su remetile na momente kompaktnost slike. Takođe, nastup violina na samom početku bio je suviše ravan, bez jasnog i očekivanog usmerenja ka principu pitanja i odgovora. Ipak, u snažnim forte delovima orkestar je bio ujednačen i sviravajući svaki ton uz odgovarajući tempo koji je postavio dirigent Srboljub Dinić. U tom smislu, takozvani Rosinijevski crescendo je zvučao odmereno, omogućavajući svim partovima da se jasno čuju.

Mezzosopran Jana Cvetković je pevala izuzetno sigurno sa preciznim koloraturama, tonski čisto, uz lako kretanje po rubnim područjima glasovnog registra. Ono što je možda nedostajalo jeste veće glumačko uživljavanje u ulogu, a što bi doprinelo efektnijem dramatskom utisku. Ipak, taj aspekt interpretacije je nadoknađen u kasnijem tumačenju arije Romea, dugih legato fraze i romantičarske ekspresije iz opere Montecchi Capuleti Vincenza Bellinija. Solistkinja je unela u izvođenje puno strasti i temperamenta, oživljujući ovu mušku ulogu na izuzetno sceničan način. Poslednji, njen samostalni nastup, bila je interpretacija arije Eboli iz Verdijevog Don Carlosa. Jana Cvetković je pevala poletno sa odmerenim volumenom, istančanim skokovima i adekvatnim karakterom. Njoj je pratio dinamički bogat orkestar slojevitog ruha sa pažljivom akcentuacijom i fraziranjem, a čime je postignut veoma dobar muzički rezultat.

Tenor Kvons John istakao se izuzetnim uživljavanjem u uloge sa ekspresivnom afektuacijom i jasnom dikcijom italijanskog jezika. On je bojio sve fraze pokazujući širok emocionalni raspon od besa do zaljubljenosti, od plača do egzaltiranosti, modelujući glas prema osjećenom spektru koji izražava. To je najbolje moglo da se čuje u ariji Edgarda iz opere Lucio di Lammermoora Gaetana Donizettija. Orkestar je ubedljivo pratio solistu, ostavljajući mu značajan prostor koji je John znao da iskoristi. On je menjao karaktere i prilagođavao pristup dramatskoj osnovi, često na malom prostoru. Vrhunac njegovog nastupa je svakako bila arija Nessuna Dorma iz opere Turandot. Pokazao je impresivnu kontrolu glasa, moćan vokal sa efektnim zaokruženjem arije. Usklađen sa orkestrom, solista je posebno na samom kraju doveo postepenim rastom tenzije do dinamičkog i dramskog vrhunca kompozicije.

Olivera Gočanin nesumnjivo predstavlja vokalnu solistkinju koju tek čeka izuzetna karijera. Ona pleni scenom uranjujući u uloge uz sve promene koje se dešavaju u razvoju dinamičnih likova. Tako je Renjava Nel Silencio iz Donizettijeve Lučije od Lemermura bila besprekorno postavljena sa promenama raspoloženja između delova arije uz lepo impostiran glas do tančina oblikovane zahtevima partiture. Pevala je tonski čisto, efektno spevajući da sa lakoćom dosegne i najviše tonove u registru u okviru kadence. Upravo ta maestralna kontrola glasa čula se i pri izvođenju čuvene arije Caro Nome Gilde iz opere Rigoletto Giuseppa Verdija. Olivera Gočanin je svaki ton, gest i ekspresiju postavila na svoje mesto unutar toka, do tančina tonski nivelisano pevajući uz dubok emocionalni patos i romantičarski zanos. Sveukupno, vešto i ubedljivo, kao i arije iz opere Boemi Puccinija, koju je nešto kasnije otpevala, uz raskošnu vokalnu tehniku i izrazito široko postavljen volumen od pijanisima do punog fortea.

kako je koncert u potpunosti bio posvećen Ludvigu van Beethovenu, u prvom delu izvedena je simfonija u A-duru, dok su se nakon nje publici predstavili solisti u Beethovenovom trostrukom koncertu u C-duru. Kada je reč o simfoniji, može se reći da je konsolidacija simfonijskog zvuka bila veoma upitna u prva dva stava. Tek u trećem, interpretacija se vratila u umetnički i estetski okvir, dok je finale donekle doseglo interpretativni nivo koji se očekuje od profesionalnog orkestra. Posebno su bili uočljivi problemi prenaglašavanja pojedinačnih deonica u odnosu na celinu orkestarskog zvuka, kao i disbalans između gudačkih i duvačkih grupa, što nije doprinelo jasnoći kontrapunktskih linija, već je stvaralo utisak konfuzne vertikale orkestarske partiture. Naročito je šteta što je drugi stav, jedan od najpoznatijih marševa posmrtnog karaktera u istoriji muzike, u ovom izvođenju izgubio svoju unutrašnju snagu. Beethoven ga je koncipirao tako da po prirodi muzičke logike gotovo neminovno izaziva snažnu emocionalnu reakciju, ali je ovde ostao u senci slabog dijaloga kontrapunktskih linija i nedovoljno izražene dinamike. Početni piano nije uspostavljen na pravi način, pa je i kasnija gradacija ostala bez neophodnog intenziteta. Ipak u trećem stavu došlo je do stabilizacije orkestarskog zvuka uz razigrani karakter skerca koji je ponovo vratio energiju ansamblu, dok je finale doneo najcelovitiji i najprofesionalniji utisak večeri s većom jasnoćom i čvršćom kontrolom zvučne strukture. Nakon simfonije usledila je kratka pauza, pre svega radi pripreme klavira za narednu tačku. Publika je ostala na svojim mestima, a izvođači su gotovo neprimetno izašli na scenu uz blag aplauz i nastavak žamora u publici. Ipak, interpretacije solista potvrdile su visok nivo Beethovenovog trostrukog koncerta. Njihova međusobna komunikacija bila je precizna i muzikalno utemeljena, a dijalozi između instrumenata jasno su dolazili do izražaja. Teofil Milenković, mlađi brat mnogo poznatijih Stefana Milenkovića, izveo je violinsku deonicu. Ovaj mladi umetnik osvojio je brojne nagrade na međunarodnim takmičenjima i nastupao s orkestrima, pre svega u Italiji gde je rođen i školovan, dok je svoje obrazovanje zaokružio na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi svog brata. Violončeliskinja Irena Josifoska, dobitnica značajnih nagrada i nekada studentkinja Ksenija Janković u Nemačkoj, a danas najbolja mlada violončeliskinja iz Srbije, nastupala je širom Evrope, dok je pijanista Aleksandar Đermanović, diplomac klase profesora Dorijana Leljaka, danas i sam aktivan kao pedagog, izvođač i kompozitor s brojnim priznanjima na domaćim i međunarodnim takmičenjima. U prvom stavu Beethovenovog koncerta solisti su istakli eleganciju i svečanost uz precizno odmeren i sinhronizovan punktirani ritam, dok su u dramatičnom finalu zadržali tu otmernost oličenu kroz aristokratski karakter poloneze. Orkestar je u ovom delu bio potpuno u funkciji pratnje bez narušavanja ravnoteže.

celini posmatrano, koncert Korzo ostavio je složen utisak u kojem se umetnički kvaliteti i organizacioni nedostaci prepliću. Dok je deo solističkih izvedbi trostruko koncerta pokazao visok nivo muzičke komunikacije i tehničke spremnosti, orkestarska interpretacija simfonije bila je neujednačena i povremeno nedovoljno kontrolisana. Dodatni problem predstavljalo je ozvučenje koje je u značajnoj meri narušilo zvučnu sliku. Klavir je povremeno zvučao artificijelno, gotovo kao električni instrument, dok su visoki registri duvača delovali povremeno istaknuto i neprirodno modulirani. Ovi tehnički nedostaci otvaraju pitanje adekvatnosti prostora i produkcionog rešenja, posebno imajući u vidu da otvoreni ambijent bez prirodne akustičke podrške ne može uvek garantovati optimalne uslove izvođenja. Kašnjenje početka koncerta od pola sata dodatno je narušilo utisak profesionalne organizacije, dok sama odluka da se čitava ulica zatvori zbog jednog muzičkog događaja u stambenom okruženju otvara šira pitanja odnosa kulturne politike i urbanog života. Na novom naselju, u prostoru koji već godinama čeka na izgradnju adekvatnih kulturnih i sportskih objekata, a uprkos obećanjima i neuspelim projektima gradske vlasti, ovakvi događaji neminovno postaju i društveni komentar, a ne samo umetnički čin. Na kraju, ostaje utisak da su ulice Novog Sada ovog vikenda bile dva put zatvarane. Jednom u znaku studentskog pogleda u budućnost, a drugi put u znaku muzičkog pogleda u prošlost.

Boris Marković je pripremio osvrt na sinoćnji koncert Vojvođanskog simfonijskog orkestra pod nazivom Korzo u Novom Sadu. A u Pančevu je ovog vikenda od 19. do 21. juna u organizaciji Kulturnog centra Pančeva i Balkanske kamerne akademije održan 15. međunarodni festival klasične kamerne muzike Classic Fest. Publika je tokom trodnevnog programa mogla da uživa na koncertima na više lokacija u Pančevu, a naša Dunja Savić će u subotu u Rimokatoličkoj crkvi Svetog Karla Boromejskog slušala kamernu muziku za duvače Rosinija, Johana Kristijana Baha, Beethovena i Karla Marije von Webera.

Drugi dan jubilarnog 15. izdanja Classic Festa bio je posvećen muzici za duvačke instrumente i verovatno je bio centralni događaj na ovoj manifestaciji s obzirom na to da ona dosledno neguje kamerni žanr. Festival je otvorio koncert Aleksandre Tirsu i Radoa Ratoija iz Moldavije, a tokom drugog dana u Rimokatoličkoj crkvi Karla Boromejskog slušali smo Milenu Lipovšek i Boštjana Lipovšeka iz Slovenije, kao i muzičare iz Srbije. Ognjena Popovića, umetničkog direktora festivala, Mihajla Samorana, Nikolu Ćirića, Nenada Jankovića, Dušana Petrovića i Slobodana Gerića. Na programu su bile kompozicije Đokina Rosinija, kvartet broj 2 u G-duru za flautu, klarinet, hornu i fagot, Johana Kristijana Baha, duvačka simfonija broj 1 u S-duru, Ludviga van Beethovena, variacije na temu Laći darem lamano iz opere Don Giovanni iz Wolfganga Amadeusa Mozarta i sekstet opus 71 u S-duru, dok je završnicu obeležio Adagio Rondo Karla Marije von Webera.

Formalnom raznolikošću, dramaturgijom i vrstom ansambala obezbedili su skladnu koncepciju koja je ispunila malo više od sat vremena. A kako je reč o izuzetnim muzičarima, interpretacija na visokom nivou nije izostala. Dela su jasna i pregledna, a kompozitorski rukopisi predstavljali su poligon za brojne izražajne mogućnosti, zbog kojih su dela bogata i maštovita, a izvođači su takođe bili u prilici da prikažu virtuoznost. Kretanje kroz brze pasaže u sitnim notnim vrednostima, skokove, stakato artikulaciju i frazi koje je posebno u slučaju dela operskih autora bilo ključno upravo zbog vokalno mišljenih deonica, posebno flaute i klarineta.

Naročito efektno su zvučale varijacije na temu iz Don Giovannija Wolfganga Amadeusa Mozarta. Osim što 8 varijacija traje kratko i predstavlja jezgrovit rad sa temom iz dueta Don Giovannija i Cerline, našle su se otprilike na sredini programa i svojom lakoćom i šarmantnošću uticale na razvojnu nit koncerta. Specifičnost varijacija ogleda se u tome što je jedino 6. mirnog karaktera. Nakon toga usledio je Beethovenov sekstet opus 71 u 4 stava.

Jedini faktor iznenađenja u ovoj interpretaciji bio je kontrabas. Inače, izostavljen iz popisa instrumenata navedenog u programskoj knjižici, pa je ostalo nejasno da li je ta deonica udvojila deonicu fagota ili horne, ili je pak ovo bio aranžman. Još jedan nedostatak odnosio se na nekoliko falštonova i grešaka u deonici horne, no razume se da su one bile rezultat umora, a ne odraz nekvalitetne svirke. Upravo iz ovog razloga Webernov Adagio i Rondo bio je adekvatno finale. Nakon oficijalnog dela programa usledio je bis, a pre toga i simpatična šala muzičara. Izašli su pred publiku i razmenili instrumente, osvirali svega nekoliko tonova i prokomentarisali da će ovo možda zvučati bolje za još 15 godina. Ljubitelji dobre i probrane kamerne muzike nedvosmisleno su uživali na koncertu u okviru 15. Classic Festa, koji je sinoć objedinjen muzikom iz poznatih svetskih i domaćih serija u tumačenju ansambla Balkanske kamerne akademije pod upravom dirigenta Ivana Markovića u dvorani Kulturnog centra Pančeva.

I ovo prilog u koncertu kamerne muzike za duvače održanom u okviru Classic Festa u Pančevu. Prilog je pripremila Dunja Savić. A kada čujete da će koncert prirediti sopran Milena Damjanović i pijanista Vladimir Gligorić, možete biti sasvim sigurni da vas očekuje nešto sasvim posebno. I kada je reč o programu i o kvalitetu interpretacije. Tako je bilo i ovoga puta, 18. juna u Ruskom domu, ovo dvoje umetnika izveli su program pod nazivom Zvuk Kaleidoskop Ofelije. Na koncertu je bio Srđan Teparić.

Treća činjenica koja zaokružuje izvođački profil Milene Damjanović jeste sam glas, odnosno širok spektar njegovih kolorističkih i tehničkih mogućnosti. Sva prikazana emocionalna stanja govore o otvorenom, sočnom i fleksibilnom zvučnom aparatu koji se može svrstati u kategoriju spinto-soprana velikog volumena. Ova umetnica, naime, sa lakoćom doseže dramatične vrhunce, dok sam glas ne gubi ništa od svoje prirodne lepote i substancijalne sočnosti. Njen sopran je zadivljujuće prilagodljivi kadar da odgovori na suprotstavljene vokalno-tehničke zahteve ovog programa. Upravo zbog toga, svesno korišćenje liskog kolorita u pojedinim numerama svedoči o izvanrednoj tehničkoj kontroli nad njenim suštinski dramskim aparatom. U trenucima najvećeg rastrojstva, glas Damjanovićeve zvučao je zastrašujuće masivno, uz posebno efektno korišćena fortissima, praćena naglim intervalskim skokovima, prikazanim kod Strausa. Međutim, veći deo koncerta nosio je ličku koncepciju, pa je tako umetnicu pesmama Saint-Saensa ili Chausona, na primjer, uspela da prirodu sopstvenog glasa pretoči u pastelnu, mekanu boju bez dramatične masivnosti.

Kao potpuni estetski kontrast, petofilini pesama Johannesa Brahmsa na Šekspirove stihove pisane su u maniru naivnih narodnih napeva. U njima se umetnica koristila suzdržanom lirikom, pokušavajući da dočara heroinu, čiji unutrašnji bol se više ne iskazuje krikom.

0: Osvrt na koncert Milene Damjanović i Vladimira Gligorića pripremio je Srđan Teperić. A poslednji prilog u današnjoj Arsonori je, hronološki gledano, prvi održan među onima koje smo za današnju emisiju izabrali. 17. juna u okviru svetske turneje Blue Electric Light Beograd je posetio čuveni rock pevač Lenny Kravitz i na ušću predstavio kako svoje nove pesme, tako i stare hitove. Vojislav Pantić je bio na ovom koncertu i kaže da je bio odličan.
1: Sedmog jula 1990. godine Italija Roberta Baggia je kao domaćin pobedila Englesku u Bariju u borbi za treće mesto na svetskom kupu u fudbalu. Istog dana u belgijskom gradu Werteru prvi put sam video Boba Dylana, jedini put Raja Kudera i Sinead O'Connor, a veče je triumfalno zatvorio The Cure. No među jednako snažnim utiscima sa tog festivala bila je neverica koliko je događaj jak, kada u podne među prvim sastavima nastupaju Mano Negra, De La Soul i Lenny Kravitz, svi već sa solidnom reputacijom na globalnoj rock sceni. U vremenu pre interneta, ako bi neki inostrani izvođač dobio licencno izdanje u Jugoslaviji, značilo je da neko već prepoznaje njegov potencijal, a Lenny-u se to desilo već sa prvom pločom Let Love Rule, što nije bila tipična stvar za domaće izdavače. U to vreme ja sam još uvek bio bluzer i blend bluza sa rockom i soulom je baš legao. Već sledeće godine album Mama Said potvrdio je Kravicov potencijal sa nizom hitova koje ni tri i po decenije kasnije nisu izgubili vatrenost, a Are You Gonna Go My Way iz 1993. sa Slashovim gitarskim prženjem definitivno ga je ustoličio u vrh svetskog rock'n'rolla. Propustio sam njegov prvi beogradski koncert 2008. a kada sam ga drugi put video na festivalu North Sea Jazz u Rotterdamu, bio je na poziciji posebnog gosta sa zasebnom kartom za koncert koju je godinu dana ranije imao Prince, što je bio dokaz statusa koji je nesumnjivo imao. Zapisao sam za Politiku da Kravitz predstavlja čistu definiciju rock'n'rolla sa vrhunskim imidžom i držanjem na sceni. Takođe i da kada je pred mikrofonom, sa gitarom ili bez nje, jasno vam je da stoji iza svakog stiha, da mu verujete i lako postajete deo njegove priče.

I evo me ponovo na koncertu u parku Ušće. Opet je svetski kup u fudbalu, ali 36 godina kasnije i opet ove večeri igra Engleska, sada sa Hrvatima. Ali rock'n'roll mi je ipak važniji od najvažnije igre na svetu, te nešto posle 9 prilazim ograđenom prostoru na Ušću. Prethodno je već teksaški rocker Divane završio svoj nastup, a baš kad sam bio na kapiji počeo je svoju svirku Kravica. Neobično za Ušće, uopšte nije bilo gužve, što me je samo na kratko uplašilo. Skupe ulaznice i dobar izbor predjela učinio je da svi koji su imali kartu dođu na vreme, te unutar već bilo nekoliko desetina hiljada ljudi, lepo raspoređenih po velikom prostoru da ne bude guranja po vrućini. Koncert otvara Bring It On, hit sa albuma It's Time for Love Revolution, sa završenim rockerskim riffom za početnu pesmu u programu, a u tom duhu slede je Dig In i TK421, jedna od samo dve numere u repertoaru sa Kravicom ovog aktualnog albuma Blue Electric Light. To je važno naglasiti. Program ovogodišnje turneje sastavljen je kao presek celokupne karijere umetnika. 20 pesama sa čak 11 albuma. Jedino nije odobrao ni jednu sa ploče Baptizma. Ipak, sledeći mini blok možda pokazuje gde se Kravic danas najugodnije osjeća, birujući tri numere sa albuma Mama Said, nežnije What the Fuck Are We Saying i Fields of Joy, sa karakterističnom flautom u pratnji i prvu hitčinu za kamere mobilnih telefona Always on the Run. Kasnije, tokom večeri, će im pridružiti i old school soul baladu It Ain't Over Till It's Over. Hipnotični puls numere I Belong to You sa studijskog originala verno prenosi bend na sceni, pretvarajući veliki klubski hit u stadionsku pesmu kojom se njiše ceo auditorijum. Bend je zaista fantastičan. Rockerski nukleus čine bubnjarka Jazz Kaiser, koja sa bujnom kosom oko glave neodoljivo podsjeća na Cindy Blackman Santanu, sa kojom je Kravic svojevremeno radio. Nabildovani kosovki basista Hunch Choi sa nadimkom Vuk i legendarni gitarista Craig Ross, koji sa Kravicom neprekidno radi od 1991. godine. Klavijaturista George Lux zatrpava ih divnom old-fashioned bukom Hammond B3 tepiha. Blizanci Amiri i Rahim Taylor, koji sami vode bruklinski rock sastav Black Rabbit, vešto pune Kravicove vokalne deonice. Konačno i duvački trio je fantastičan. Tenor saksofon svira Harold Big Daddy Todd, bariton Michael Sherman, a trubu Cameron Johnson. Svako od njih bi mogao da predvodi sobstveni jazz sastav, a ovde su sve svoje veštine podredili funkciji muzike, blistajući britkim solima.

i prodoran, uvek dominantan u odnosu na orkestar, besan i paklen, ali i pun bluza i suza. Gitarom elegantno dopunjava glavne deonice Craiga Rossa. I, iznad svega, vaš izveštač je malo puta u životu osetio takvu energiju sa scene. A da ne pričamo o Beogradu, bio je ovo jedan od najboljih velikih koncerta kojima sam prisustvovao u svom gradu u ovom veku. Posle iscrpne najave muzičara, poslednju četvrtinu čini niz hitova. Najpre, It Ain't Over Till It's Over, potom Again, American Woman, pa Fly Away i na kraju zvaničnog dela programa, naravno, Are You Gonna Go My Way. Publika je u delirijumu, ali dobro pitanje koje mi je urednica kasnije postavila bilo je da li su u publici bili samo rokeri naših godina. Ok, bilo nas je dosta, no zanimljivo i sjajno bilo je da je bilo i puno mlađeg sveta. Nekako to baš daje nadu da nije sve izgubljeno i da nas AI još nije pojeo. I vrlo važno, u nekom momentu Kravic je zastao da podvuče idejni manifest večeri. Osećam ljubav među nama, ovo je ljubav koja će zaustaviti ratove. Na bisi u tom duhu savršeno legla Let's Love Rule, jedina numera sa njegovog debi albuma za koju je na scenu izvukao devojčicu i pružio je dajre. Pesma je trajala sigurno 15-ak minuta, ona je udarala po tim dajrama, a pevač je sišao u publiku, pevao sa njima, potpisivao se na ruke i majice, a potom prišao devojčici i pružio je mikrofon. My name is Tamara, I'm 8 years old. Oglasila se bez stida, kao da je čitav svoj mali život vežbala ovu repliku. Dok smo kasnije polako išli ka izlazu, primetio sam oficijalne majice sa prevedenim na srpski Neka ljubav vlada. Za razliku od brojnih kolega koji bi nas verovatno utušili nekom neutralnom muzikom sa razglasa koja ne sme da nas odvuče od misli na glavnog junaka večeri, Lenijev tim odabrao je Hendrixov All Along the Watchtower. Mislim da ovome nije potreba nikakav komentar. Tako rade samo oni koji su toliko sigurni u sebe. Briljantno. You see, this is the reason why. The future knows. Are you ready?

Your rhythm is really good.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snadit će kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: Ono što su danas u vojsci borbena vozila, to je nekada bila konjica. Ovaj rod je ukinut sredinom 20. veka, negde u vreme Alžirskog rata, kada je konjica poslednji put ozbiljno korišćena u ratnim operacijama. Dušan Babac je autor knjige o srpskoj husarskoj konjici.

car Dušan je u svojoj gardi imao tog čuvenog Austrijanca Palmana Brahta i imao je, kažem, tu plaćeničku gardu koja mu bila elitna jedinica. Kasnije, raspadom carstva, pred Kosovsku bitku i dalje dominira, zapravo jedina je prisutna teška konjica. I u Kosovskoj bitci su se Srbi prvi put frontalno susreli sa turskim načinom ratovanja. Oni su imali nekoliko vidova konjice, gde ono što je odgovaralo našim vitezovima su bili njihove spahije. To je bila ritarska teška konjica otomanska, ali su oni pre spahija puštali akinđije. To je bila laka konjica na lakim, brzim ovim raberima i lako opremljeni i oni su služili za prvi udar, koji zapravo i nije bio pravi udar, jer bi se oni raspršili po krilima ratišta levo i desno u odnosu na ovaj takozvani čelični zid srpske oklopničke konjice, koja je bila izvanredno utrenirana za taj prvi udar. Ali posle toga, kada bi moralo da nastupi manevrisanje, oni su prosto i zbog veličine konja, koji su bili mnogo veći i tromiji, koji su bili prilagođeni nošenju te teške opreme, koplja, oklopa i ostalog naoružanja, nisu imali nikakve manevarske sposobnosti. I to je u tom trenutku Turcima dalo veliku prednost. Postojali su i u vreme poznog rimskog carstva i kasnije u Vizantiji su postojali laki vidovi konjice koji su pre svega služili za izviđanje. Međutim, po padu srpske države i stvaranju vazalne despotovine, despot Stefan Lazarević je nastavio tradiciju u ovu prekosovsku i on je bio poznat po svojim vitezovima, pa je tako čuo njegov nastup u bici kod Angore, gde je Timur praktično njega i njegovog sestrića sa svojim ljudima žive pustio sa bojišta, nije ih uzeo u ropstvo zato što je bio zadivljen njihovim junaštvom i načinom konjičkog ratovanja. Međutim, posle smrti despota Stefana i preuzimanja despotovine od strane Đurđa Brankovića, on već po spisima iz toga vremena vidimo da uvodi laku konjicu koja služi kao prethodnica vitezovima. I tako se, onako da kažem, skromno stupa na scenu to nešto po čemu će Srbi u narednim stolećima postati poznati. Naravno, posle pada Carigrada, palo i Smederevo. Ostaci srpske vlastele bez zemljišta i njihove pratnje i razni, što bi se reklo, i razbojnici, i beskućnici, i vojnici, i bez najamnici, bez gospodara, koji su se našli na toj ničijoj zemlji, su postepeno počeli da stupaju u ugarsku službu, a Ugari su pravili sistem utvrđenja duž svoje južne granice, pokušavajući da se odbrane od Turaka. I to je trenutak kada počinje da se generiše to nešto što je kasnije prepoznato kao husari, kao elitni vid lake konjice. Čak i u mađarskim izvorima toga vremena, znači u vreme Žigmunda Luksemburškog, kasnije i za vreme Matije Korvina, se pominje i njihovo etničko poreklo, odnosno činjenica su oni Srbi. Srbi su u značajnom obimu učestvovali kao laka konjica i u vreme zimskog pohoda koji je Sibinjanin Janko, odnosno Janjuš Hunjadi, u vreme Matije Korvina organizovao kao preventivne napade na otomansku vojsku. U čemu se sad stojala taktika upotrebe husara? Znači, to je nešto slično kao što su i Turci koristili svoje akinđije. Znači, oni su išli pre teške konjice,
sa zadatkom da naprave pometnju i da poremete pravilnu liniju neprijateljske konjice, onda su se oni izvlačili po krilima i kasnije su učestvovali u gonjenju neprijatelja, jer su bili mnogo brži i agilniji i u tom smislu su bili daleko efikasniji. Znači, teška konjica su oklopnici. I oklopnici zbog svoje opreme i naoružanja imaju odgovarajuću vrstu konja. To su oni teški, krupni konji koji su u stanju da nose sav taj teret, ali zahvaljujući tome što im je genetski rađeno na osobinama te vrste izdržljivosti, to je bilo na uštrb pokretljivosti i brzine. A opet, s druge strane, ovi manji i agilniji konji kao što su araberi, oni su bili, da kažem, tip konja koji se koristio u lakoj konjici, odnosno u husari. Protokom vremena i ta, da kažem, i ne samo naoružanje, husari su poznati po tome što su već u tom ranom periodu početka 15. veka, umjesto onih ravnih mačeva, počeli da koriste zakrivljene sablje. Tako da je to nešto što je ostalo u upotrebi do samog kraja, praktično, upotrebe husara, koja je na neki način završena na kraju Prvog svjetskog rata. Srbi su vrlo brzo potisnuti zbog malobrojnosti u odnosu na ugarski živalj, tako da više nisu predstavljali dominantan činilac u tim husarskim jedinicama, ali su, recimo, s druge strane, stotinu godina kasnije, znači negde krajem 15. i početkom 16. veka, jedan određeni broj srpskih husara se prebacio u poljsko-litvanski Commonwealth. I oni su na strani Poljske formirali ponovo laku konjicu husare i oni su učestvovali u bitkama protiv Muskovita, Moskovske Rusije. I to je čuvena bitka kod Orše 1514. godine, koju su praktično svojim taktičkim učešćem odlučili Srbi husari na taj način što su oni krenuli u frontalni napad, presretnuti su od strane kombinovane pešadije i konjice, onda su simulirali beg i opet su se raširili po bokovima linije fronta da bi Muskovite dočekala poljska artiljerija i oni su tu imali potpunu pobedu, zarobili su 300 topova i na stotine vojnika i oficira, tako da je tu bila ogromna pobeda. I onda su i oni shvatili prednost, taktičku prednost tog vida konjice i onda su i sami unapređivali. Oni, do onog trenutka kad su nastali oni čuveni poljski krilati husari, oni više nisu imali nikakve veze sa Srbima, ali eto, mi možemo da se pohvalimo da smo mi zapatili to seme u Poljsku i da su oni videli i shvatili koje su to prednosti i onda su sami razvijali.

poznat je Jovan Popović Tekelija, koji je predvodio srpsku pomorišku miliciju u čuvenoj bici kod Sente, a njegov sin Petar Tekelija je bio jedan od nosilaca migracija iz Potisko-Pomoriške vojne krajine, koja je počela postepeno da se razvojači, kako se to govorilo, krajem 17. i početkom 18. veka. I onda je on uz Jovana Horvata i uz Jonaševića bio nosilac tih migracija u carsku Rusiju, jer su gubitkom graničarskih privilegija izgubili praktično ono što su ceo život radili. Njihov vojnički poziv je ostao bez osnovnih privilegija koje su do tada imali, to im je obećano u Rusiji. Kratko vreme pre toga, početkom 18. veka, još za vreme vladavine Petra Velikog i njegovog prutskog pohoda, on je pravio eksperimente i formirao je po jedan do dva husarska puka sačinjena od Srba. Shvatio je koje su prednosti, ali je takođe shvatio da klasičan način držanja tih pukova nije moguć, i zbog toga su oni odlučili, zapravo kasnije u vreme Ekaterine Velike, su odlučili da naprave neku vrstu kopije vojne krajine u okviru Ruskog carstva, i tako su nastale Slavijeno Serbija i Nova Serbija, ono što su danas praktično delovi Ukrajine. I oni su tu uvek imali po nekoliko husarskih pukova koji su bili sačinjeni dominantno od srpskog i komandnog i vojničkog kadra. I recimo Petar Tekelija je poznat po učešću u sedmogodišnjem ratu, gde je njegov husarski puk praktično na juriš ušao u Špandau, u predgrađe Berlina. Tako da je ovaj čuveni Suvorov bio oduševljen i rekao je: Tekelija može da prodre sabljama tamo gde ja ne mogu u bajonetima, koji su njemu inače bili omiljeni. Sad, na drugoj strani evropskog kontinenta, u vreme rata za špansko nasljeđe, bugarski husari su nastupali u sastavima austrijske vojske, ali zbog Rakocijevog ustanka je dolazilo do značajnih dezerterstava, tako da je čuveni husarski komandant Pavle Nestorović, koji je u Ugarskoj bio poznat kao Paul Deak, prešao na francusku stranu i on je tamo zarobljen, ali mu je ponuđeno da formira husarski puk u vojsci Luja 14. Tako da su prvi husari u Francuskoj zapravo bili pod komandom Pavla Nestorovića, Srbina. I vi ste dugo godina, decenijama, da ne kažem ono stotinu godina kasnije, u francuskoj vojsci imali te Deak husare. Naravno, izgubilo se bilo kakvo sećanje i svest o tome ko je bio Deak, nego prosto su se zvali Deak husarci. I dan danas, kad kažete pojam husar od Londona do Petrograda, svi tačno znaju o čemu se tu radi, da je to najgizdaviji vid konjice, najelegantnijim i najraskošnijim uniformama, ukrašenim zlatnim gajtanima, koji su bili uvek miljenici po salonima i tako dalje. Među njima je recimo i Semjon Zorić, koji je bio jedan od ljubavnika Ekaterine Velike. On je jedan od likova u Pikovoj dami, pošto je posle svoje izuzetne vojničke karijere, ranjavanja na bojnom polju i tako dalje, on od Ekaterine Velike dobio posed u Šklovu, gde je praktično kao feudalac imao svoje selo sa svojim kmetovima i tako dalje, i onda je tamo se odao razvratnom životu, jer je Zorićeva zvezda bila kratkog sjaja u odnosu na Orlova ili Potemkina, koji su bili Ekaterinini dugogodišnji pratioci. U carskoj Rusiji taj njihov najčuveniji lajbgvardijski husarski puk, to je znači gardijski husarski puk,
inicijalno su ga formirali Srbi, prvi komandanti. A ono što je zanimljivo da je i poslednji komandant je bio Georgije Šević, 1916. godine, znači potomak onog Ševića koji je otišao početkom 18. veka. Tako da imamo taj kontinuitet. S tim što, naravno, oni su se svi tamo asimilovali, mi Srbi, nažalost, imamo taj ogroman asimilacioni kapacitet i o tome je svedočio i Sava Tekelija kada je bio kod svog strica Petra u Rusiji, da je rekao da su, naravno, pravoslavna vera je bila u pitanju, tako da je to bilo već opšte poznato, međutim, oni su svi zaboravili svoj jezik, oni su počeli da govore svi ruski i osjećali su se Rusima. Tako da već Sava kad je otišao tamo, retko koga je uspeo da zatekne da govori jezik svojih očeva. Pominjao sam Akinđije i Spahije, međutim, u turskoj vojsci postoji još jedan vid konjice, to su Delije. I Delije su, čak 30-ak Delija je bila, je činilo neku vrstu telesne garde samog sultana. Veziri su imali svoje delijske jedinice. Njih je bio glas da se nikada nisu povlačili sa bojnog polja i njih je, znači Delije činio praktično pravoslavni živalj iz Srbije i iz Bosne. I postoji jedan vrlo, kažem, validan zapis iz 1550. godine Nikola de Nikolea, koji je razgovarao sa jednim od tih Delija i uzgred je napravio i dva crteža koji su u toj knjizi objavljeni kao litografije, po kojima mi vrlo možemo da živu sliku steknemo, mada oni u svojim opisima vrlo precizno objašnjava kako izgledaju, šta nose od dela i od opreme, njihovi konji. Oni su bili ogrnuti životinskim kožama, na glavi ili na štitu su imali pričvršćena krila velikih ptica, tako da su delovali zastrašujući. Znači, taj koncept preuzimanja svojstava tih životinja koje čovek koristi za nekakvu dekoraciju. Sad je to interesantno, ovako fenomenološki, znate, kad bi to sad rekli ovim navijačima Crvene zvezde, da taj pojam Delija je u stvari otomanska laka konjica koja je bila telesna garda sultana, onako, ne znam koliko bi im se to dopalo, ali to su, što se kaže, istorijski činjenice.

19. veka, pogotovo u trenutku kad je počela književna Srbija da postepeno stiče određene stepene samostalnosti do punog suvereniteta, da je postojao kontinualni problem sa, i sa brojem i sa kvalitetom konja koji je postojao ovde u Srbiji. Tako da je knez Miloš još za vreme svoje prve vladavine, pošto je bio potpuno svestan toga, napravio prvu ergelu koja je bila Dobričevo, a onda je posle za vreme druge vladavine napravio drugu ergelu koja se pojavljuje pod imenom Morava, a onda joj je knez Mihajlo kasnije promenio ime u Ljubičevu, zapravo davši joj ime po njegovoj majici. Tako da su to bile prve dve ergele u Srbiji i kasnije naravno i u Kraljevini SHS Jugoslavije su i druge ergele na prostorima koji su do tada pripadali drugim državama, razvijali konjarstvo, ali je taj stalni nedostatak i po broju i po kvalitetu bio akutni problem. U tom smislu su bili stalni pokušaj nabavke iz ličnih sredstava i od kralja i pogotovo ja sam pratio to u kontekstu Kraljeve garde koja je bila uvek najelitnija jedinica i nije bila toliko gobima da ne bi mogla da se opremi kvalitetno, tako da je u Kraljevini Srbiji sam kralj Petar je učestvovao u odabiru konja za Kraljevu gardu i u nabavci, ali kažem, taj problem je bio kontinualan. U ovoj, da kažem, finalnoj fazi u Kraljevini SHS Jugoslaviji, ono što sam uspio da rekonstruišem od Kraljeve garde, da su najčešći primerci su ugidrani i zobnatički konji, ali i u određenoj meri su bili korišćeni i lipicaneri, recimo fanfara Kraljeve garde je uvek jahala lipicaneri. Oni su bili na belim konjima i po tome ste odmah vizualno mogli da ih zaključite, jer je fanfara jahala pre ostatka eskadrona, odnosno kasnije konjičkih pukova. U drugim zemljama, velikim zemljama, kao što je, ne znam, ono, britanska konjica, francuska ili tako dalje, svaki puk je konjički imao određeni tip i boju konja i u carskoj Rusiji. Ali to je već zahtevalo, kažem, ipak jedan ekonomski nivo daleko iznad Srbije koja je uvek išla u skladu sa svojim mogućnostima. Znači, kao što su uniforme u Srbiji uvek bile svedenije u izrazu i ukrasu u odnosu na velike zemlje, velike sile evropske, tako isto bilo i sa konjima. Tako da mi nismo imali tu mogućnost da uniformno, vi kad pogledate, imate te čuvene jedinice kao što su oni Scots Grace koji su poznati po onom čuvenom neuspešnom jurišu na Waterloo. To je recimo bila jedinica koja je samo ove zekane koristila. Tako su isto i ovi lajfgardijski husarski puk koji sam pominjao, carske Rusije iz Petrograda, oni su isto samo zekane imali. Tako da oni kad se pojave ili na paradi ili na bojnom polju odmah se zna da je pred vama najelitnija jedinica. Velika je šteta što mi smo ovde u ovome što se inače popularno zove region jedini koji imamo sopstvenu tradiciju za koju možemo, na koju možemo da se naslonimo i koju možemo sa ponosom da koristimo. Pa u tome gledam, znate, evo recimo sad, ne znam, u maju mesecu je godišnjica garde koja je se naslonila na period Obrenovića. Međutim, mi danas slavimo 1830. godinu, a u vreme Obrenovića se slavila 838. Pa ja računam da su oni ipak bolje znali kad su osnovali gardijsku jedinicu. Oni su 898. proslavili 60. godišnicu, čak i kralj Aleksandar Obrenović kovao je i posebnu medalju povodom 60-godišnjice garde. Tada je Aleksandar Konstantinović bio komandant Kraljeve garde. I postoji čitav niz prelepih fotografija gde on na konju jezdi ispred svoje jedinice i tako dalje. Retki su ti snimci. Ja sam relativno skoro uspeo da nabavim, moj prijatelj, profesor Čedomir Vasić, sin
pokojnog akademika i profesora Pavla Vasića, koji je bio pionir uniformologije u Srbiji, njegov sin profesor Čeda i ja, Beović, skoro 30 godina zajedno radili smo i ovu izložbu službeno delu Srbiji u Akademiji nauk od decembra 2000. do maja 2001. godine, bilo jako izuzetno posećeno. Tako da Čeda Vasić se bavi jednom interesantnom porodicom švajcarskom fotografa, De Jong se zovu fotografi, oni su bili u Srbiji 1888. i onda su fotografisali i civile i vojsku i dvor i Obrenoviće, kralja Milana i tako dalje. I naravno vojska je uvek, oni su vojsku slikali gde god su, oni su čak i do Petrograda stigli pa su i tamo carsku rusku vojsku slikali, ali ono što nam je uporno decenijama nedostajalo, to je fotografija kraljeve garde. I prosto nam je bilo nelogično da su slikali razne neke jedinice, a da kraljevu gardu nisu, a onda se pre jedno dve godine na nekoj aukciji u Francuskoj pojavila fotografija kraljeve garde gde su svi na konji u dvorištu dvora, 12 oficira na čelu sa majorom Mihajlom Kumrićem, koji je to vreme bio adjutant kralja, i vidimo, znači, cela kraljeva garda imala 12 oficira u kupu. Sve uzevši i veterinarskog oficira koji je bio tu zadužen da se brine o zdravlju

Jedan je bio poželjski oficir, ali je prosto kao oficir je dužio konja. 27. marta 1941. deda Pavle na konju projahao kroz Kalenićevu ulicu i da su ga tu videli ono baka, tata, strici, šta ja znam, i da je to onako bio veliki utisak tog dana koji je onako bio pun naboja nekih emocija i svega ostaloga. Onda mnogo godina kasnije sam ja na nekom sastanku kolekcionara kod nekog mog poznanika video čitav album fotografija od 27. marta, onda sam ja umeđu vremenu, baveći se to intenzivnu istorijom, našao i ta neka dedina sećanja koju on ovekovečio pisaćom mašinom, da je praktično kao komandant bataljona drugog pešadijskog puka, to je ovaj gvozdeni, to su drugi pešadijski puk kneza Mihajla, a on je bio komandant prvog bataljona po ratnom rasporedu mobilizacijskom iz 1941. godine. Dobro, znači, u slavu komandanta drugog pešadijskog puka iz Balkanskih ratova, koji je u stvari zbog upotrebe bajoneta i pešadijskog juriša je dobio taj naziv gvozdeni, i zbog njegove ratne slave iz Drugog svetskog rata je Binički komponovao marš na Drinu. To je bila velika čast služiti u tom puku. U Beogradu su bila u tom periodu između dva rata su bila dva pešadijska puka, bio je taj drugi pešadijski i 18. suvoborski. Tako da su ovi bolji pitomci Vojne akademije često završavali to. Deda prvo završio u pešadijskom puku Kraljeve garde, pa je onda bio u 8. puku u pešadijskom u Pančevu, a onda je posle završene više škole Vojne akademije, koja je onako otvarala vrata za najviše činove u vojsci, on u stvari bio komandir čete, prve čete, zastavne u 2. pešadijskom puku, i onda je vraćen u taj puk po ratnom rasporedu iz 1941. E onda već kao major, kao komandant bataljona je ponovo dužio konja, i on je na tom konju prošao kroz ulicu gde su oni tada živeli, a onda sam ja 75-80 godina kasnije na nekom sastanku kolekcionara pronašao fotografiju u Brankovoj ulici snimljenu, gde je on na konju, ispred njega je vojna muzika, a iza idu vojnici iz njegovog bataljona, tačno ako kako on opisuje u svojim sećanjima, jer njegov bataljon je imao zadatak da štiti odstupnicu u slučaju neuspeha puča, da ovi glavni pučisti mogu da se povuku do zemunskog aerodroma i da napuste zemlju preko visećeg mosta Kralja Aleksandra.

Poštovani slušaoci, u današnjem autogramu u kojem je s vama Gorica Pilipović, predstavit ćemo vam muziku jednog manje poznatog kompozitora. Franz Danci je rođen 1763. u Švecingenu, ali je odrastao u obližnjem Mannheimu zato što je njegov otac, Italijan, bio violončelista u čuvenom Mannheimskom dvorskom orkestru. Ovaj grad je tada smatran rajem za muzičare. Leopold Mozart je o njemu pisao: njegov sin je bio oduševljen orkestrom u kojem je prvi put čuo klarinete, a novinar Charles Barney je u svom dnevniku zabeležio: u ovom orkestru ima više dobrih solista i kompozitora nego bilo gde u Evropi. To je armija generala. Svi su podjednako sposobni da sačine plan napada, kao i da učestvuju u njemu. Mali Franc je sasvim prirodno rastao okružen muzikom i stekao odlično muzičko obrazovanje, prvo krenuvši stopama svog oca kod kojeg je učio violončelo i zatim i sam postao član orkestra sa samo 15 godina, dok je kompoziciju studirao kod uglednog Georga Foglera. Dve godine kasnije imao je svoju prvu premijeru, uvertiru za jednu dramu. Savremenici su Dancija visoko cenili kao autora uspelih opera, solističkih koncerata i crkvenih kompozicija. Putovao je u Italiju, Češku i širom Nemačke pre nego što se 1798. skrasio u Minhenu. Deseta godina kasnije prešao je u Stuttgart i konačno 1812. u Karlsruhe, gde će ostati sve do smrti 1826. Za tih 14 godina, koliko je bio na čelu tamošnjeg dvorskog pozorišta, unapredio je standarde operskog izvođenja do visokog nivoa, između ostalog zahvaljujući i postavkama dela njegovog prijatelja, mlađe kolege na kojeg je uticao, Karla Marije von Webera. Kuriozitet je da je tu 1817. premijerno izveo i svoju operu, tačnije Singspiel, pod naslovom Turandot. Posle Dancijeve smrti, međutim, njegova muzika pala je u zaborav i tako i ostala sve do polovine 20. veka. Danas se sve više izvodi jer su pažnju muzičara privukli pre svega Dancijevi odlični duvački kvinteti. Ali on je između ostalo komponovao i 6 vrlo uspelih simfonija, 18 opera zbog kojih se smatra pionirom romantičarske opere u Nemačkoj, a napisao je i niz koncerata za duvačke instrumente. Mi ćemo danas pažnju pokloniti Dancijevom prvom od ukupno 4 koncerta za flautu i orkestar. Danci je dakle živeo u vreme procvata koncertantne muzike. Bio je, kako kažu, šarmantan čovek i vešt muzičar. Upravo te osobine krase i njegova dela. Ako im nedostaje produbljenost, ona to nadoknađuju melodičnošću i gracioznošću. Prvi koncert za flautu i orkestar datira iz 1806. zajedno sa drugim i stilski je potpuno uronjen u klasicizam kasnog 18. veka, za razliku od ostala tri koncerta u kojima se mogu nazreti i romantičarske crte, pogotovo u poslednja dva nastala deseta godina kasnije. Prvi koncert je u G-duru, nosi broj opusa 30, a njegovi stavovi su Allegro, Larghetto i Allegro Moderato. Sve koncerte za flautu Franca Dancija snimili su još polovinom 80. godina flautista Andraš Adorjan i Minhenski kamerni orkestar pod upravom Hansa Stadlmajera i mi ćemo njihovo izvođenje i slušati.

flautista Andraš Adorjan i Minhenski kamerni orkestar kojim je dirigovao Hans Stadlmeier odsvirali su koncerte za flautu i orkestar broj 2 i 3, opus 31, odnosno 42, oba u D molu, Franca Dancija. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram u kojoj smo danas govorili o Dancijevom prvom koncertu za flautu i orkestar. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.

0: Otvori!
1: Čekaj da nam otam vreteno!
0: Požuri, bre! Slepiš me ove vrnike!
1: Dobro, de! Evo odma! Pišeš, bre, kao da planinu nosiš na leđima! Gde si, Todore, do sad, pobog?
0: Gde sam? Ne pitaj! Srećni imaju volove i kola i svoj zabran. A ja? Ja moram da berem vrljike po potoku. I tako celog veka. Što neće jedan put da da Bog da me zave sneg pa da se više ne mučim ovako? Ne marim vala da crknem.
1: Pa, Todore, šta možemo sad? Takva nam je sudbina.
0: Sudbina. Znam ja to. Ali što se ta sudbina ne makne već jedan put iz moje kuće? Ukmetila se pa ne mrda, ne možeš istirati da si Bog. Uf. Gde mi je Lula?

0: Na.
1: More, Todore, bit će bolje, samo zdravo.
2: Biće bolje, biće bolje. Dosta mi je toga, biće bolje. Od kako znam za sebe, slušam isto, biće bolje. I moj deda, i otac, Bog da mu dušu prosti. Pa i ja, svi odre da govorimo, biće bolje, biće bolje. Pa! Niti oni to dočekaše, niti ja. Evo vidiš.
1: Ba.
2: Umukni! Umukni, bre, crklo da Boga! Misliš, meni je lako?
1: Todore, pa šta ti je večera za Boga? Pa što vičeš toliko? Probudit ćeš decu!
2: Kako da ne vičem, sinka? Zima dolazi, a drvce nemamo u kući. Ama da je samo to. Danas me zvali. Porez, Todore. Porez da platiš. Pa kako da platim? Otkud mi pare?
3: Pa uzajmi, Todore.
2: Uzajmi. A kako da vratim ljudima?
1: Naleto. Rodiće, beriće, pa...
2: Nema od toga ništa, sinka. Nego... morat ćemo da prodamo ovo jagnje.
1: Ha, boga mi, Todore, jok, jok! I onako imamo malo ovaca. Zar nije bolje da ga ostavimo za zapad?
2: Ma, ja bih voleo, ama...
1: Nemo, mi... boga ti, Todore, nemo kad te molim. Malo mu ćuti, šali se, Todor. Todore. Todore!
2: A?
1: Ama, znaš, čoveče, šta mi pade na um?
2: Šta?
1: Čini mi se naš kralj slavi Svetog Nikolu.
2: Slavi? Pa?
1: Pa, zar ti ne vidiš šta Diško radi, a? On svaki čas kod kapetana, pa kod sreskog načelnika, pa im nosi na poklon prasad, jagnjad, vreću ovsa za konje, sira, ovo, ono, pa njemu dobro.
2: Ej, drugo je Diško. I on je presednik.
1: Da bome, presednik. Kako je dobio za presednika. Znaš i sam, davao čovek poklone svima redom, pa sad i viđen i čuven, i njemu lepo. Onomad i orden dobio!
2: Ume čovek!
1: A šta je bolji Diško od tebe? Ajde, dede, kaži. Bože, što se izedo neke muke. Joj, pa ajde, on. No se i ona njegova belotrepa napela. Pa još ni na lopati ne možeš joj prineti. Presednikovica, moš mislit.
2: Dobro, dede, dobro. Ostavi sad Diška. Od toga nemamo nikakve vajde.
1: Psst, čuj, Todore. Zašto i ti, bre, ne daješ poklone kao Diško?
2: Šta da radim?
1: Čuj, Todore, evo, ja ne bi jagnje prodala, nego ja bi lipo ovo malo jagnješce otarala Beograd i poklonila kralju.
2: Kralju? Simka, jesi li poludela?
1: Baš kralju. Lično kralju.
2: Hajde da je nekom drugom, ali kralju. Boga mi, ja to ne mogu. Ne mogu i gotovo. Uf, ma kuću ja. Ma ne ide to tako, simka. Tapa jagnje pred kralja.
1: A što ne ide? Pa i sam veliš da kralj slavi Svetog Nikolu, pa lepo odneseš mu jagnje na poklon za njegovog svetog i kažeš da ga u zdravlju izeš sa svojom domaćicom.
2: Aha.
1: Pa vidjet ćeš, bit će vajde, Todore, bit će nam sigurno bolje. Kada Diško dobi za presednika, što čini poklone kapetanu, a šta ćeš ti biti, Todore, čuješ li? Kad ni manje ni više nego pokloniš jagnje samom kralju.
2: Biće bolje, ama...
1: Nema tu šta da se misliš, Todore.
2: Vala, ženo, spremi ti sve što treba, pa sutra, u ime Boga, sabajle u Beograd.
1: E, te tako!
4: Čim stigne, upitaću Spiru gde je kraljev dvor.

0: I pravo tamo.
1: Ej, domaćine! Ozove! Todor iz Jasenice! Todor! Ohva Todor!
2: To je dobro, Todor.
1: Gospodaru, evo da ti dam za tvog svetog ovo jagnjence na poklon, da ga u zdravlje izeš sa svojom domaćicom.
2: E, vala ti, Todore, vala. Hajde, sedi, vola. Od draga!
3: Dođi, Teder, da vidiš jagnje, što ga za našeg svetog poklanja Todor iz Jasenice.
4: Nemam kad, bre!
2: Što ne sedneš, Todor?
1: Neka, gospodaru, žurim se kući.
2: Ma sedi, more, sedi, da malo popričamo. Ama, vere ti, Todore, ko vam je u selu presednik opštine?
1: Boga mi, gospodaru, nije najbolji. Muči i kinji svet, globi narod.
2: Kažeš, more.
3: Ej, ministri!
2: Kako se veriš zove taj gad?
1: Diško, gospodaru.
3: Čujete li vi? Hoću odmah da mi se taj Diško protere iz Srbije. Opa, jeste li razumeli? Napolje!
1: Tako, tako, tako. Čekaj, sinko, kiseli, da vidiš kako Todor ume. Ima braj koji nad popom pop, de sad zucni.
2: E, veriš, globi narod.
1: Jeste.
2: Evala neće više. E, Todore, ti ćeš biti u tvom selu presednik dok god si živ, a na smrti predaj kome ti je volja.
1: Ma znaš, gospodaru, kako bi bilo da mi daš malo napismeno od tvoje ruke, ko velim, sigurnija je stvar.
2: Ma ništa ti ne treba, Todor. Uživaj ti samo, pa nakrivi kapu. Sve sam ja to već uredio.
1: Dobro. E, vala tebi, gospodaru.
2: E, pa kud misliš? Pa čekaj da poručamo što je Bog dao. Pa ne ide to tako.
1: Vala, gospodaru, baš sam sad, kad pođo do tebe, vruštukovo dole kod tetova. Znaš onog spiru me anđiju, e, tuna.
2: E, eto ti. Pa, jesi li za vince?
1: Ne mogu, vere me. Pio sam i vino, ja i spira popismo po dva šišića.
3: E, vala, Todore, kavu baš moraš, pa to.
1: Pa sad...
2: Ne znam, brate, čime da te ugostim.
3: Odrag! Ma šta bi s tobom? Odite času vam!
4: Čekaj, Lečka, obuvam se!
2: Ovo je Todor iz Jasenice. Doneo za našeg svetog jagnje na poklon, pa ćemo Bože zdravlja u oči slave da ga zakoljemo.
4: Aha, a nemoj bolan da ga koljemo. Bolje da ga ostavimo za zapad.
2: Ma dobro, de, lako ćemo zato, nego dede, ženo, meti lonče za kavu da popijemo jednu s Todor.
1: E, Diško, Diško, dosta je tvoja samlja sekla. Čim se vratim, Todor će pandura po tebe. Gde si ti, more, do sada? Pa ja, znaš.
5: Diško, mrš u aps.
1: Molim te, Todore.
5: U aps, bre.
1: E, Diško, to je za one vrljike što mi na krivdu diže. Ti si mislio, Todor to zaboravio. Al Todor pamti, brajko moj. Pa sad, Todor, japsi za to! Probudilo si si ti, ja. Hoćeš malo otavice? Na, na, pa ćemo sutra kod kralja. Malo moje, šareno. Jedi, jedi. Tako, tako. Ti si mi sreća, znaš li?

0: Ej ti! Kuda?
1: Kralju!
0: Stoj kad ti naređem! Šta hoćeš?
1: Nosim ovo jagnje na poklon kralju!
0: Čekaj!
1: Šta da čekam?
0: Čeka, budalu, ne ide to tako! Alo! Alo! Neki seljak dotreo jagnje kralju na poklon. Ajde, sad može.
2: Odakle si, stari?
1: Iz Jasenice.
2: Ovamo. Eto tu. Aj sad, kucaj.
3: Šta je?
1: Ej, domaćine!
3: Šta ćeš ti ovamo?
1: Pomaga Bog, gospodine.
3: Šta je?
1: Na, odnesi ovo kralju, pa kaži, to ti poklanja Todor iz Jasenice.
3: Napolje! Zar ja da ti nosim jagnje, gledaj ti bezobraznika. Napolje!
1: Bože, kakav me ovo belaj snađe. Oprosti, gospodine, ako sam što rđavo kazao. Mi smo, znaš, prosti ljudi, pa iz prostote i pogrešimo.
3: Napolje, tornjaj se napolje.
1: Ama, gospodine, bio sam rad da našem gospodaru poklonim ovo jagnješce za njegovog svetog, da ga uzdravlje ize sa njegovom domaćicom, a našom gospođom kraljicom.
3: E, to ne ide tako, prijatelju. Pa ti moraš da tražiš audijenciju, pa da pitaš njegovo veličanstvo hoće li ti primiti poklon, pa tek onda...
1: A gde mu je ta audijencija?
3: Prvo, moraš napisati meni molbu. Razumeš? U molbi ćeš navesti da želiš učiniti poklon njegovom veličanstvu, pa ako on dopusti, ja ću ti javiti u koje ćeš vreme moći biti primljen.
1: Ništa ti to ja ne umem, gospodine, a nisam ni pismen. Nego molim ti se, gospodine, ujduriši ti to meni, pa ću ti dati šta košta.
3: Dobro, ja ću ti to sve srediti.
1: Dobro, hvala tebi, gospodine. Evo ovo da popiješ kavu, jer ako...
3: Marš napolje! Šta će meni tvoje dva groše, daću ja tebi kavu, bubo, seljačka! Napolje dok te nisam glupak jedan, glupak! Da je dao bar za jednu meničnu otplatu, ajde, de. Izvolite? A, vaše veličanstvo! Da, razumem. Razumem, vaše veličanstvo, razumem. Dozvolite, vaše veličanstvo, neki seljak doneo vam jagnje na poklon. Da, razumem. Razumem, vaše veličanstvo. Razumem, sutra u 12 časova, razumem.
4: Izvolite, gospodine maršale.
3: Napiši poziv seljaku Todoru da će biti sutra u 12 časova primljen kod kralja.
4: A izvinite, gospodine maršale, gde se nalazi taj seljak?
3: Boga mu, ona budala s jagnjetom ne reče svoju adresu. Brzo, trk, nije daleko, brzo.
4: Razumem, gospodine maršale, razumem.
3: Grada Beograda.
5: Alo.
3: Hitno pronaći u Beogradu seljaka Todora. Pronaći seljaka Todora, što je doneo jagnje kralju na poklon i sa
5: jagnje kralju sutra u 12
3: časova biti primljen kod njegovog
5: kralja.
6: Ete. Gospodina.
7: Šta je, još nema vize, Todor, a?
1: Nema, Spiro.
7: E, nema ti druge, nego čekaj. Valjda će doći.
1: Čekam već ceo dan, ali moram.
7: Šta ćeš?
1: More, može još i neko zlo da me snađe.
7: Da ne da, Bog.
8: Pomazi Bog, prijatelju.
1: Bog ti dobro dao.
8: Što si tako neveseo? Nešto si kao zamišljen.
1: Kako i ne bi. Nevolja me snašla, prijatelju.
8: Zaboga, kakva nevolja?
1: Sedi, možda mi možeš pomoći.
8: Ajde, de.
1: Vidiš ovo jagnjence, prijatelju?
8: E.
1: Veli mi žena da ga ne prodajemo, a ja sam hteo zbog poreze, nego veli da ga poklonimo kralju za njegovog svetog.
8: Aha.
1: Te ti ja uprtim jagnje i jajd za Beograd. Aha. I što je, posluša, da Bog da crkla i ona i jagnje i ja.
8: Dobro, dobro, dobro. Pa šta bi posle?
1: Jutrost ja lepo odu u dvor, kad tamo si sprečio neki gospodin i veli, ne može to tako.
8: Au, au, au.
1: Veli molbu da napišeš za neku udenciju, vrag ti ga znao šta mu je to, pa tek da me primi kraj.
8: Aha.
1: A ja sam, znaš, nepismen, te mu za nesreću pruži dva groša da mi svrši taj posao. Kad ti on dreknu na mene, napolje, napolje, daću ja tebi veli groševe. E, brate, ne možeš ovoj gospodi uhvatiti krsna imena. Tamo kod nas, ako ne daš koju paru, ne možeš svršiti posao.
8: Ja.
1: Ba da drećeš. Ovo je ovde u malmene izudara. A evo, čekam ceo dan da me pozove. Niti mi se više čeka, niti znam šta ću sad, ako ko Boga zna.
8: A, u velikoj si neprilici. Ne znam šta ćeš. E, tako je to imati s gospodom posla. Lažu oni, brate.
1: Lažu.
8: Lažu?
1: Lažu i ja kažem lažu.
3: Lažu da vole.
8: Šta je ti taj gospodin to mi javio kralju?
1: I ja mislim. Računam, kralj bi me već do sad prizvao. A ovako...
8: More, slušaj, nešto se mislim. Može još... I kakvo zlo da ti se dogodi.
1: Kakvo zlo, prijatelju?
8: Znaš, prijatelju, kad te isterao taj gospodin zbog dva groša što si mu pružio, može kralj da se drne što mu poklanjaš janje, pa da naredi ministrima ovu lopužu obesite.
1: Jao, kuku meni, kukova sinji, šta me snađe?
8: Može, može, a ministri, jao, ministri te spodbiju za vrat i povedu na vešala. A jedan uzme janje za zadnje noge, pa tebe po glavi. Bupe, bupe, bupe! Hoćeš jagnje kralju na poklon, aha! Pa bupe, bupe, bupe! I još, i još! Aha.
1: Ako Todore, tako ti treba.
8: Nego? Znaš šta ja mislim?
1: Šta? Govori prijatelju, ko Boga te molim, savjetuj me.
8: Odaj ti lepo to jagnje, pa se digni sutra pa kući. Da je hteo onaj, ti bi već do sad bio kod kralja. Ako se ne nadaj. Eto koje doba, a uveć je noć.
1: Pravo veliš, pravo veliš. Tako ću i da uradim. Samo, znaš, ako mi cena bude povoljnija.
8: Podaj ga meni. Koliko tražiš?
1: 8 dinara, nije mnogo. Skupo je, ali vidi kakvo je.
8: Skupo je, skupo je, skupo je. Eto, ja ću ti dati 6 dinara.
1: Malo je, Boga mi. Što je malo, malo je.
8: Previše, prijatelju. Slušaj, onda ništa. Ajde.
1: Dobro, dobro, čekaj, čekaj, prijatelju. Pomogao si mi, ne mogu da ti to zaboravim. Ajde, evo ti za 7 dinara.
8: U redu, u redu, onda, ajde. Evo, uzdravlje. Pada. Potrošiš pare, red je da se izljubimo.
7: Ajde, ljudi, ostavi se. Ajde. Sutra Bože zdravlje, a sad da se spava. Ajde.
1: Dobro. Dobro, da prespavam sad, pa sutra kući. Hvala Bogu da se otarasi ove bede.
6: Ima li tu kakvog seljaka Todora što je doneo jagnje njegovom veličanstvu kralju?
7: Eno ga, taj tu s kraja što leži do Vurune.
6: Jesi li ti taj seljak, Todor, što je doneo jagnje na poklon njegovom veličanstvu kralju?
1: Ja sam.
6: Dakle, njegovo veličanstvo kralj prima tvoj poklon i poziva te sebi sutra u 12 časova. Jesi razumeo?
1: Razumem.
6: Jao!
7: Šta bi? Vode! Vode, brzo vode! Todore, Todore, brate.
1: Jao, šta ću, ljudi?
7: Todore, stani, smiri se.
1: Da su mi svi po kući pomrli, lakše bi mi bilo.
7: Stani, Todore.
1: Jao, slagao sam kralja.
7: Kako slagao, bre?
1: Jao, propao sam.
7: Smiri se, polako, čoveče.
1: Jao, gde sada nađem drugo jagnje? Ako kralja slaže, znam mu se njegovo.
7: Todore, trči! Trči, nije valjda daleko otišao. Trči, Todore, trči za njim.
1: Cik! Cik, malo! Cik! Cik, cik, cik! Jok! Propao sam. Ej, prijatelju! Da nisi bogati video jednog s jagnjetom?
3: Jagnje?
1: Cik, cik!
9: Ej, ej! Da nisi čuo jedno jagnje da bleji! Cik, cik! Jao! Ej, prijatelju! Da nisi video jedno jagnje! Jao!
1: Jao, bolje da umrem ovde na sokaku. Bože, šta sam ti skrivio? Kuku meni, jao, jao, jao! Ej, prijatelju!
10: Šta je, brate?
1: Da nisi bogati video jednog čoveka u kožnom kaputu i sa šubarom na glavi da nosi jagnje.
10: A to? A pa nisam, prijatelju. A što?
1: Znaš, ja sam Todor iz Jasenice. Doneo sam jedno jagnje na poklon kralju. I juče ceo dan se načeka da me kralj pozove, pa kad ne bi...

0: Ja nijako, ti neće ti mu podaj nešto čara ovako, da.
1: Jo, more, ne marim da štetim celo imanje, samo da ga nađem.
0: E, pa tako, tako, aj, i tamo čekaj jutru, aj, aj, uzdravlje, prijatelju, aj.
1: Uzdravlje i Bog ti dobro dao.

0: Izvolite, gospod maršale.
1: Da li je dolazio onaj seljak s jagnjetom?
0: Ne, nije, gospod maršale. Otputovao je kući.
1: Šta, otputo?
0: Da, gospod maršale, predao je jagnje stražaru i otišao.
1: O, boga moj, kad se pojavi s tim jagnjetom? A iz kog se ja reči da je?
0: Iz Jasenice, gospod maršale.
1: Jasenice?
0: Da.
1: Halo, uprava grada Beograda. Izvestite sve železničke stanice, i izdajte naredbu da se pronađe seljak. Seljak Todor i odmah uputi u dvor.

0: Bogu. Hvala Bogu. Jedva stigu. Sad pravo kući, Todore, i gledaj svoja posla. Samo da se na ovome svrši. Predao sam jagnje, a ko se ljuti na poklon. Valjda će si i kralj mene setiti kad tad.
1: Ruka ubiš!
0: Šta je bilo?
1: Stigao si ti, buntovniče.
0: Molim.
1: Sada nema šta da moliš. Sad ću te ja naučiti kako se radi protiv vlasti i krune bum bum.
0: Šta je bilo? Pa sam skrivio,
1: ništa,
0: gospodo.
1: Ništa te nisam pitao. Bezuj, bezuj.
0: Nemoj, nemoj, braćo. Nemojte, braćo. Pa nisam ništa zgrećio.
1: Kako nisi?
0: Jao, meni. Ni kriva, ni dužna. Jao.
1: Termaj, teraj,
0: teraj. Stani, gospodine, stani.
1: Bum, bum.
0: Da ti kažem, gospodine. Bum, bum.

0: Gospodine maršale, gospodine maršale, doveden je seljak Todor.
1: Neka uđe.
0: Razumem.
2: Ulazi! Ulazi, puntovniče, iz Rikovče! Gospodine, gospodine maršale, dozvolite, gospodine maršale, pomenut bi sam.
1: Pa šta je to s tobom, nesrećniče?
3: Eto zlo, gospodine.
1: Zlo?
2: Dozvolite, gospodine maršale, pomenut bi...
1: A što ste vezali čoveka, pobogu?
2: Gospodine maršale, on je buntovnik. Takva je naredba.
1: Buntovnik? Pa kakav buntovnik? Pa on je onaj što je poklonio jagnje kralju. Dođe, vola. O, brate male, roznali čoveka. Odrešite čoveka i marš napolje. Ajde, marš.
2: Razumem, gospodine maršale.
1: E, Todore, šta to bi s tobom?
3: Ne znam ni sam, gospodine.
1: A što te nema u 12 časova juče?
3: Ama znaš, gospodine Belaja.
1: Čekaj. Ajdemo kralju. Pričekaj malo. Nešto?
4: Da kažete, ne znam ga.
1: Kao kažu buntovnik. Ajde, Todore. Ajde, Todore, uđi, ajde.
4: Pa što ne reče, jadniče, da si meni jagnje na poklon doneo?
3: A? Još kako, gospodar, ugovorim, ali ne da šiljboko pepeliti stalno. A ti li si taj što roviš protiv krune i vlasti?
4: Protiv krune i vlasti, a? Opasan butovnik, boga mi. Znaju oni s kim imaju posla, znaju. Ajde, sedi, Todore. Pričaj, šta je s tobom bilo, šta se dogodilo, a?
1: Ajde, Todore, slobodno.
2: Ajde.
3: Ne znam, gospodaru, odakle da počnem. Ej, muke moje. Znaš, gospodaru, veri meni moja žena Simka. Todore, naš kralj slavi svetog Nikolu, pa mu, bogati, odnesi ovo jagnje na poklon, da ga za njegovog svetog

0: uzdravlje izeje sa svojom domaćicom. Te gdje ja poslušam i uprtim jagnje, pa ajd za Beograd. I dok ne dođu u dvor kod ovog gospodina, beše dobro. A posle odoše kola nizbrdo. Velim ovom gospodinu...
1: Vaše veličanstvo, hoće Todor pravo s jagnjetom kod vas? Ja kažem, čekaj Todor, čekaj, kažem mu ja, lepo treba prethodno molbu napisati, pa tek onda...
0: Jes, jes, čekao sam tu u denciju ceo dan.
1: Zamislite, vaše veličanstvo, zaboravio da ostavi adresu, jedna su ga pronašli u nekoj kafani. Dva groša.
0: I da sam znao još da čekam tu denciju, sve bi bilo dobro. A ono, jok, podmaši me jedna lopuža, veli, niti te taj gospodin prijavio kralju, niti ništa, nego prodaj mi ti to jagnje. Te ti ja uvitlim i prodam.
2: Prodao si kraljevo jagnje.
0: Oprostite, gospodar. Šta znamo mi, prosti ljudi? Nas, brate, da prevariš kad hoćeš.
2: I onda, a?
0: I samo što ga teslimim, javiše mi da me kralj zove. Ko da me grom pogodio.
2: Pa dobro, Todore, kako si našao jagnje?
0: Kako? To ja znam, gospodaru. Potrčim uz ulicu, niz ulicu, e, muke moje. Kog sve nisam pitao. Vide li jedno šareno jagnje? Zovem tako, sik, sik, sik, sik, malo moje. A ja, jok, ni glas.
2: Jadni Todore.
0: Celu ubogu noć tako. Propao sam kao niko moj. Velim, slago sam kralja, ako njega slaže, zna mu se njegovo. Kako beše? Kako beše posle? Evo. Reče mi jedan, da mi ništa ne vredi što tumaram ko lud, nego da idem na trkalište, tamo se prodaje stoka i tamo ću jedino naći svoje jagnje. I nađo ga, jedva. Ali veli ona lopuža, jagnje je moje, ja sam ga kupio i neće ni da čuje.
2: I opet, nevolja, a?
0: Kumim ga ja i preklinjem, ali bez vajde. Da ne beše tu jedan žaca, ništa ne bi.
1: A što onda nisi dono jagnje?
0: Tako sam i uradio. Dođem sabajle, ko velim da ugrabim dok ne odu na posao.
2: Odu na posao.
0: Ali nigde žive duše. Pa doće neko da se pomoli na prozoru, domaćica ili neko čeljade, ama jok! Stražar mi reče da dođem u zakazano vreme. Ali meni prekipelo. Vidim ja da se ovo neće na dobro da završi. Pomislim da mi se zaista može desiti ono što mi reče ona lopuža. Veli da će me obesiti što nosim kralju jagnje na poklon. I da će me jagnjetom po glavi pupe, pe, pupe, pupe. Vidim ja, ode sve u tandariju. Najbolje je da predam jagnje, pomislim, pa kući. Te tako i uradi. Na voz i kući. Putujem i molim Boga da se samo na ovome završi. Al na stanici kad, o Bože, šta me snađi. Ruke uvis, pa ruke uvis, a tu si ti, buntovniče. A sa žacama si nije šaliti.
1: Vaše visočanstvo, znate, krivo je shvaćena moja naredba da ga pošto poto dovedu u dvor.
2: Todore, hvala ti na poklonu.
0: Nema na čemu, gospodaru. Uzdravlje, gospodaru.
2: Čekaj malo, da te nešto pitam.
0: Sad nešto počinje. Sačekaj, diško, sad moja sablja seče.
2: Rađa li žito kod vas, Todore?
0: Rađa, gospodaru.
2: Rađa. A imate li crt?
0: Imamo.
2: Imate. A imate li popu, Todore?
0: I popu.
2: A peva li popa?
0: Peva, gospodaru.
2: E pa onda... Zbogom, Todore!
0: Zbogom, gospodaru.
3: Be!
0: Vala, ne poklanja više Todor ni kapetanu, a kamoli kralju. O, ljudi, ove moje muke.
4: Be!
0: Ne dao Bog ni dušmanu.
4: Be!
0: Tako mi i treba.

Slušali ste nekoliko odabranih svita Robera de Vizea. Svirao je José Miguel Moreno na teorbi. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine koju su pripremili Zoran Uzelac i Ana Ćirica.

19.55. Radio Beograd 2. Vesti. U Beogradu je počeo 21. svetski kongres ekonomista Međunarodne ekonomske asocijacije. Petodnevni i najveći međunarodni naučni skup iz oblasti ekonomije okuplja oko 1000 učesnika iz više od 80 zemalja. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da živimo u svetu u kome padaju u vodu sve pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u posljednjih 30 godina i da zato moramo ubrzano da se menjamo. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju

četiri dana kasnije. Reprezentaciju će u ovim mečevima predvoditi trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić. Vreme sutra promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koja će lokalno biti izraženija uz kratkotrajnu pojavu grada u Vojvodini, zapadnoj i centralnoj Srbiji. Jutarnja temperatura od 16 do 21, dnevna od 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Bile su to vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: da nego predstavlja ozbiljan doprinos kolaboraciji i sa starim, a također, što je mnogo opasnije, i sa novim zlom, onim koji još nema ime, pa ga onda maskiramo tako što nešto drugo zovemo starim ili vidimo kao beznačajne forme starog zla. Jer skreće pažnju sa pitanjem o praštanju i kajanju. Kao da je moguće izračunati šta je bolje i to onda prosto stalnim ponavljanjem učiti na pamet. Znamo, pa samo treba da naučimo. Po principu repeticio est mater studiorum. Zaboravlja se pritom da su ponavljači najgori đaci, mada ponavljanje jeste uslov pamćenja. Ono što se desi samo jednom, lako se zaboravlja, mada kao što znamo, zaboravlja se i kad se ponavlja. Zato izgleda je praktična vrednost naknadne pameti, ako je uopšte ima, upitna i nejasna. Hegel kaže da Minervina sova, mudrost, izdeće u sumrak, kada je dan već prošao, što vodi u tumačenje da naknadna pamet nije od neke koristi. Međutim, to pitanje je složenije nego što se vidi na prvi pogled. Naknadna pamet pojedinaca zaista dolazi prekasno i po pravilu ne može pomoći onome koje je nešto već učinio ili nije učinio, koje je propustio priliku da učini ono što je trebalo da učini. Svi mi ponekad naknadno uvidimo da su postale prilike da se uradi nešto dobro ili da se izbegne nešto rđavo. I često je potrebna posebna sposobnost i hrabrost da se oprosti sebi i drugima što se desilo tako kako se desilo. U tom smislu naknadna rasprava ne samo da ne može pomoći onima kojima se više ne može pomoći, već može zavesti na pomisle da je sad lako izaći na kraj sa zlom, jer je prepoznato i savladano. Dovoljno obrati pažnju na znake starih zala, pa otkriti da li se oni pojavljuju nekim novim pojavama. To je međutim zapravo bežanje od odgovornog suočenja sa zlom i sa stvarnošću i sa protokom vremena. To možda sakrije novo zlo, a često je da lakša njegovo prihvatanje i odobravanje. To je vid kolaboracije. Ne treba nova zla nazivati starim imenima. Može biti zaista kolaboracija. Zato je veoma opasno to činiti, nova zla imenovati starim imenima. Stvar pritom uopšte nije u naknadnoj pameti. Ta fraza krije jednu veliku zamku. Kao da ljudi ne postupaju uvek upravo sa najboljim namerama. Kao da neko ozbiljno želi zlo radi zla. Uopšte nije riječ o naknadnoj pameti, već radi o pamćenju onoga što jeste bilo i to ne bilo čega što je bilo, već onoga što je bilo i što je istovremeno i dovoljno važno da treba da se zapamti. Mnogo toga što se desilo ne zavređuje da se pamti. Ili se ponekad pogrešno percipira kao dovoljno važno da treba da se zapamti. Reč je o posjedovanju svoje prošlosti kao svoje, a ne tuđe. One prošlosti u kojoj smo bili isti, oni koji jesmo sada i koji ćemo, nadamo se, biti u budućnosti. Mada budućnost je neizvjesna i to ne možemo sa sigurnošću ni znati ni reći. Reč je o kolektivnom identitetu kao formi života i to našega života. Život, svaki život postoji kroz vreme, samo što kolektivni život traje nešto duže. Kada je prošlost u pitanju, pamćenje je instrument pristupanja našem postojanju u njoj. Kada je budućnost u pitanju, onda je sloboda kao moć postavljanja stvarnog izglednog pokušaja realizovanja svojih ciljeva ta instrument. Za prošlost je pamćenje instrument, za budućnost je sloboda instrument. U prošlosti nema slobode, za budućnost nema smisla reći da treba da je pamtimo jer se još nije desilo. Ali da bi budućnost bila naša, ti ciljevi treba da budu naši ciljevi, da budu ciljevi onog kolektivnog identiteta koji je identičan s onim što je sada i što je bilo u prošlosti. Bez pamćenja prošlosti to nije moguće. Pritom nije ovdje riječ o pukom pamćenju, već o samom postojanju kroz vreme, o trajanju, o kontinuitetu postojanja. Ja nisam više onaj mladić koji sam nekada bio, ali sam ipak isti onaj koji sam bio u bilo kom trenutku svog prethodnog života. Tako je i sa narodima. To jedinstvo života kroz vreme uslov je slobode kao osnove svake vrednosti pozitivne i negativne. U nekom schizofrenom svijetu gdje bi se identitet menjao, pa bilo da je u pitanju pojedinačna ličnost ili ona u suštini artificijalna, ali ne manje važna stvarna ličnost kako nalazi u narodima i njihovim državama, u takvom svijetu ne bi bilo mogućnosti da vrednost ima ikakvog stvarnog smisla. Ono što je vredno u jednom trenutku, postalo bi bezvredno u sljedećem. Bez kontinuiteta nema stvarnosti, a bez identiteta ne može biti kontinuiteta. Identitet je složena cjelina individualnog identiteta pojedinačne ličnosti i njena participacija u cjelini života kroz pripadanje određenoj konkretnoj i stvarnoj formi kolektivnog života, uslov su da život ima smisla i da je moguće da u životu bude i onoga što je zaista vredno, vredno trajno, ne samo u trenutku, kao kod pijanstva ili drogiranja. Nije moguće imati trajne vrednosti bez konstitutivne povezanosti sa prošlošću, kao svojom prošlošću. I kao što su nam naša deca i naši roditelji važni za ono što jesmo i što nas određuje, ma koliko tuđa deca ili tuđi roditelji bili lepši ili bogatiji, tako nam je i naša prošlost i započeta budućnost važna da bi ono što jesmo imalo neku stvarnu, istinsku, a ne samo neku iluzornu, trenutnu i narkotičnu vrednost. Ta narkotična vrednost je prisutna u ogromnim količinama sve strane i zapravo vrlo često potpuno zaklanja bilo što što može podneti kontinuitet. Uloga prošlosti u tome je ogromna. Da bismo bili oni koji jesmo i da bismo mogli da u budućnosti nastavimo da budemo ono što jesmo, mi smo upućeni upravo na to da obnavljamo i brusimo prošlost u sadašnjosti i budućnosti. Možemo naravno poželiti da počnemo sve iz početka, ali problem ovde je u reči sve. Mi zapravo uvijek, kada bilo šta odlučujemo, činimo da u svijetu bude delimično, ali nekada u potpunosti, u celini drugačije nego što bi inače bilo. Ne samo nego što je bilo, nego što bi inače bilo da nismo nešto uradili, ali nikada potpuno u celini, drugačije nego što bi u tome produktivna snaga slobode u proizvodnji promjena. I nakon bilo koje odluke sve zaista više nije isto, ali to je nešto što kao život se obavlja u kontinuitetu, kao nastavak neke već formirane prošlosti. Nije moguće početi sve iz početka, to je paradoks svih revolucija. Ako se cijela prošlost razori, nema odakle da se počne. Ali, kako vidimo, očuvanje identiteta je naporno. U tom procesu zaboravljanje igra dvostruku ulogu. Ulogu brusilice, ali i ulogu smrti. Da se vremenom ne samo ostaje isti, nego da se postoji različit. Teškoća leži u opasnosti da različitost pređe u drugost, a to bi bilo zaista skizofreno. Ako zaboravimo ko smo ili šta hoćemo, što je za smisao i vrijednost života u nekom smislu gore o smrti. Naravno, ako je praćeno pristankom na zaborav, pristankom da se zaista postane neko drugi. Život funkcioniše kao kontinuitet, a ne kao neka prva ili posljedna tačka u vremenu, kao neki početak i kraj. U tim tačkama još nema ili više nema ničega. Na početku još nema ničega, na kraju više nema ničega. Znači sve što jeste je između i kao što se rađamo u nekom već postojećem svijetu u kome nas čekaju, tako i umiremo sa uverenjem da će neko, i to neko naš, ne bilo ko, nego neko naš, ostati živi, da će da nas uredno i dostojno sahrani i da nam izda smrtovnicu, kao što nam nekada izdao uverenje o rođenju krštenicu. Odluke su svršene činjenice. Kada se jednom donesu, ali one su upravo zato predmet odgovornosti, zato što su mogli biti drugačije. Upravo stoga je odgovornost odlučilaca i delatnika sasvim legitiman i opravdan predmet interesovanja, ne samo istoričara, već svih onih koji se te odluke tiču ili koji su za njih zainteresovani. Odluke nužno proizvode posljedice i te posljedice nisu mogle biti drugačije, ali same odluke su mogle biti drugačije. Prema tome čini se da i tekako ima smisla raspraviti o prošlosti i o tome šta je bilo, jer je to naša prošlost, i o tome šta je moglo biti, da se odlučio drugačije, naprimjer ozbiljnije, odgovornije i pametnije, jer to je ono što smo mogli biti. U nastavku sad, crtica pod naslovom Srbija 1915. Ona se odnosi na odluku o povlačenju srpske vojske preko Albanije i o stvaranju Jugoslavije, jednoj potpuno kockarskoj odluci, znači o stvaranju Jugoslavije, zemlje u kojoj su Srbi uložili mnogo, da bi onda nakon nekog vremena, 1991. godine, odlučili da je ne brani. Zašto je odlučio da se pravi nešto što se zatim ne brani, ne spada međutim u pitanja šta bi bilo da je bilo drugačije, već kakav je kvalitet odluka, a onda i kvalitet odgovornosti ili postojanje i nepostojanje odgovornosti za realizaciju tih odluka koje sami odlučioci aktori više ne poštuju. Jer kao što znamo, Jugoslavija ne samo da nije odbranjena, nego nije ni branjena.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Jovana Babića. Da li je prošlost mogla biti drugačija? Ima li smisla raspravljati o događajima koji su se već dogodili i koji se više ne mogu promijeniti? Snimak je zabeležen na 36. Kruševačkoj filozofsko-književnoj školi o temi Aktuelnost istorijskog nasljeđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, koja je u organizaciji Kulturnog centra Kruševac i Srpskog filozofskog društva održana 5. i 6. juna u Kruševcu. Zvučne zapise sa ovog naučnog skupa možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.
3: Štjepan i sonata Bečke kompozitorske škole.
1: Pratite četvrtu emisiju drugog ciklusa koji priređujemo povodom 300-godišnjice rođenja češkog kompozitora Jozefa Antonjina Štjepana. Na početku emisije čućete dve sonate Jozefa Antonjina Štjepana iz serije koju je 70. godina 18. veka objavio bečki izdavač Augustin Bernardi. Reč je o četvorostavačnim delima u kojima se Štjepan udaljava od ranijih, slobodnije oblikovanih sonata i okreće jasnije profilisanom ciklusu i razvijenijem sonatnom obliku. Posebno je značajno proširenje harmonskih sredstava, uključujući smelu upotrebu disonanci koje postaju važno sredstvo oblikovanja muzičke dramaturgije. Čućete drugu sonatu u B-duru i treću sonatu u A-duru iz ove serije. Sonata u B-duru pleni bogatstvom tematskog materijala, a započinje jedinim primjerom laganog uvoda u durskom tonalitetu u Štjepanovom opusu. Prvi stav je formalno zanimljiv zbog svojevrsne lažne reprize druge teme, koja zadržava mračan i dramatičan karakter. Menuet na mestu drugog stava izdvaja se triom sa rubato efektima, dok završni stav predstavlja prvi Štjepanov finale, oblikovan kao razvijeni sonatni stav. U trećoj sonati u A-duru posebnu pažnju privlači drugi lagani stav u istoimenom molu u kojem kompozitor istražuje različite registre instrumenata i njihove izražajne mogućnosti. Sonate izvodi Christine Sartoretti na čembalu.

0: Bile su to tri sonate Františeka Ksavera Dušeka u tumačenju Mariusa Bartočinija. Pratili ste četvrtu emisiju ciklusa o sonati Bečke kompozitorske škole koji priređujemo povodom 300-godišnjice rođenja češkog kompozitora Jozefa Antonjina Štjepana. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio autor Srđan Atanasovski. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Teorijski profili. U ovom sedmičnom ciklusu, koji će biti na programu do petka 26. juna, možete slušati tekst Karla Ginzburga Znakovi poreklo indicijske paradigme, koji repriziramo u znak sećanja na ovog izuzetno značajnog autora, jednog od vodećih svetskih historičara poslednje četvrtine 20. veka i našeg doba, preminulog 17. juna ove godine u Bolonji. U večerašnjoj emisiji možete slušati prvi deo ovog teksta.
1: Na ovim stranicama ću nastojati da pokažem kako se krajem 19. veka u društvenim naukama neprimetno izdvojio jedan epistemološki model ili, ako vam je draže, paradigma, kome se do sada nije pridavalo dovoljno pažnje. Analiziranje ove paradigme, koja je bila široko primenjivana, iako nije bila eksplicitno uobličena teorijski, možda nam može pomoći da izađemo iz šturog kontrastiranja racionalizma i iracionalizma. Između 1874. i 1876. u časopisu Zeitschrift für Bildende Kunst izašla je serija tekstova o italijanskom slikarstvu. Tekstovi su nosili potpis nepoznatog ruskog naučnika Ivana Ljermoljeva. Na nemački ih je preveo podjednako nepoznati Johannes Schwarze. U tekstovima je predložen novi metod za pripisivanje autorstva antičkim majstorima, koji je među istoričarima izazvao različite reakcije i žive diskusije. Tek nekoliko godina kasnije autor je zbacio dvostruku masku iza koje se krio. Zapravo se radilo o Italijanu Giovanniu Moreliju, prezime od koga je Schwarze kalka, Ljermoljev skoro pa anagram. O morelijanskom metodu istoričari umetnosti često govore i dan danas. Hajde da ukratko pogledamo iz čega se sastoja ovaj metod. Moreli je govorio da su muzeji puni slika sa pogrešno pripisanim autorima, ali vratiti svaku sliku njenom pravom autoru je teško izvesti. Veoma često je reč o delima koja nisu potpisana, koja su možda dorađivana ili se nalaze u veoma lošem stanju. U takvim situacijama neophodno je razlikovati originale od kopija. Da bismo to učinili, ne treba, govorio je Moreli, da se fokusiramo, kao što se to obično čini, na najočiglednija obeležja slika, koja su stoga i mnogo lakša za imitiranje. Oči uperene ka nebu kod Peruđinovih likova, specifičan osmeh kod Leonardovih i slično. Naprotiv, potrebno je da ispitamo najzanemarljivije pojedinosti koje nisu bile pod direktnim uticajem određene škole koje je slikar pripadao. Ušna školjka, nokti, oblik prstiju na rukama i stopalima. Na taj način je Moreli otkrio i brižljivo katalogizovao oblik ušiju koji je bio svojstven umetnicima kao što su Botticelli i Cosme Tura. Potezi koji su karakteristični za originale, ali ne i za kopije. Pomoću ove metode je predložio na desetine novih atribucija u nekim od glavnih muzeja u Evropi. Često se radilo o senzacionalnim atribucijama. Jednu opruženu Veneru koja je sačuvana u galeriji u Drezdenu, za koju se mislilo da je kopija izgubljene Ticijanove slike, Moreli je identifikovao kao jedno od retkih dela koje je svojom rukom naslikao Giorgione. Uprkos rezultatima, Morelijev metod je bio veoma kritikovan, možda i zbog toga što je predstavljen sa gotovo arogantnom sigurnošću. Potom je ocenjen kao mehanički, kao grubo pozitivistički i diskreditovan. S druge strane, moguće je da su naučnici koji su toliko govorili o ovom metodu nastavili da ga u tajnosti koriste za svoj rad na pripisivanju autorstva. Obnovi interesovanja za Morelijeve radove doprineo je Edgar Wind, koji je u njima video tipičan primer modernog promišljanja umetničkih dela, promišljanja koje usmerava ka uživanju u detaljima pre nego u delu kao celini. Prema njegovom mišljenju, u Moreliju se javila ogorčenost prema nekritičkom kultu genija koji je preovladavao u romantičarskim krugovima Berlina njegove mladosti. Ovakvo tumačenje nije bilo ubedljivo, imajući u vidu da se Moreli ovim problemom nije bavio na estetskom nivou, što su mu kasnije i prebacivali, već na mnogo bazičnijem filološkom nivou. Međutim, implikacije metoda koje je Moreli predložio su zapravo bile potpuno drugačije i mnogo složenije. Vidjet ćemo da je i sam Wind bio na korak od toga da ih nasluti. Morelijeve knjige su, piše Wind, izgledale sasvim drugačije od uobičajenih knjiga koje su pisali istoričari umetnosti. Bile su prošarane ilustracijama prstiju i ušiju, markerima tih sitnih karakteristika koje su odavale prisustvo određenog umetnika, poput kriminalca koji biva otkriven preko otiska prstiju. Ovo poređenje na sjajan način razvio Enrico Castelnuovo, približivši Morelijev indicijski metod jednom drugom metodu koji je gotovo u isto vreme Sherlocku Holmesu pripisivao njegov tvorac Arthur Conan Doyle. Poznavalac umetnosti, konoser, mogao se uporediti sa detektivom koji otkriva autora zločina, slike, na osnovu znakova koji su za druge neprimetni. Primeri koji ukazuju na to koliko je Holmes pronicljiv u tumačenju tragova u blatu, pepela od cigareta i mnogih drugih su, kako je poznato, mnogobrojni. Da bismo se uverili u poređenje koje je ponudio Castelnuovo, treba pročitati priču avantura Kartonske kutije, u kojoj Sherlock Holmes doslovno moralizuje. Slučaj otvaraju dva isečena uveta koja su poštom poslata jednoj nevinoj gospođici. Evo majstora na delu. Holmes se zaustavlja, a mene, Watsona, je iznenadilo to što je s posebnom pažnjom promatrao profil gospođice. Iz Holmesovih ekspresija na trenutak je bilo moguće pročitati da je istovremeno iznenađen i zadovoljan, iako je kada se ona okrenula da otkrije motiv njegove ćutnje, ponovo imao njegov uobičajeni ravnodušni izraz lica. Malo dalje u tekstu Holmes Watsonu i čitaocima objašnjava svoj munjeviti tok misli. Vi kao lekar, Watsone, svakako ne možete ignorisati činjenicu da su uši deo ljudskog tela koji se može najviše razlikovati. Svako uvo ima svoje karakteristike i razlikuje se od svih ostalih. U prošlogodišnjem antropološkom pregledu naći ćete dva teksta koja sam napisao na ovu temu. Otuda sam okom stručnjaka pregledao uši koje su se nalazile u kutiji i precizno zabeležio njihove anatomske karakteristike. Možete stoga zamisliti moje iznenađenje kada sam, spustivši pogled na gospođicu Cushing, primetio da je njeno uvo u potpunosti odgovaralo ženskom uvetu koje sam maločas proučio. Nije bilo moguće pomisliti da je u pitanju slučajnost. Oba uveta su imala skraćenu školjku, istu široku krivinu gornjeg dela resice, isti zavoj unutrašnjeg dela hrskavice. Po svim glavnim stavkama reč je o istom uvetu. Naravno da sam odmah uvideo značaj takvog zapažanja. Bilo je očigledno da je žrtva morala da bude u srodstvu i to verovatno veoma bliskom srodstvu sa gospođicom.

Čuli ste kako je Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije interpretirao Carmen Svite broj 1 i broj 2 Žorža Bizea. U drugom delu koncerta, koji je naš ansambl pod upravom šefa dirigenta Srboljuba Dinića održao 30. maja u Kolarčevoj zadužbi,

0: Čuli ste kako je fantastičnu simfoniju Hektora Berlioza interpretirao Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom šefa dirigenta Srboljuba Dinića. Bio je to snimak sa koncerta zabeleženog 30. maja u Kolarčevoj zadužbini. Time je završena emisija sa beogradskih scena koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Edne O'Brien, Provincijalke. Od 23 sata i 50 minuta u emisiji 20. vek predstavljamo orkestarsku muziku Nikolaja Mjaskovskog. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Serafima Coconisa, Zofije Boroš, Jana Jelineka, Madoke Ogitani, Masayoshija Fujite i Marsena Žila.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delovi romana Edne O'Brien, Provincijalke.
2: Probudila sam se brzo i naglo se uspravila u sedeći položaj. Lako se budim samo kada sam zabrinuta i oko minut nisam bila svesna zašto mi srce kuca brže nego obično. Onda sam se setila, onaj stari razlog, nije se vratio kući. Ustajući za trenutak sam ostala sedeći na ivici kreveta, poravnavši zeleni satenski krevetski čaršav rukom. Mama i ja zaboravile smo da ga presavijemo prethodne noći. Lagano sam stala na pod i linoleum pod mojim tabanima je bio hladan. Prsti na nogama instinktivno su mi se zgrčili. Imala sam papuče, ali mama me je naterala da ih sačuvam za posete tetkama i rodbini. Takođe imali smo prostirke, ali one su bile smotane i držali smo ih u fijokama dok nam ne dođu posetioci iz Dublina leti. Navukla sam čarape koje su sezale do gležnjeva. Iz kuhinje je dopirao miris spržene slanine, ali to me nije oraspoložilo. Onda sam otišla do prozora da podignem roletnu. Naglo je sunula naviše pa se kana pomotao oko nje. Srećom, mama je bila sišla u prizemlje, ona mi je uvek držala pridike o tome kako da pravilno podižem roletne, da to radim lagano. Sunce još nije bilo izašlo, a travnjak je bio prošaran belim radama koje su čvrsto spavale. Rose je bilo posvuda. Trava ispod mog prozora, živa ograda oko nje, ograda od zarđale žice iza nje, kao i veliko polje sa one strane žice, sve je to dotakla nežna lutajuća izmaglica. Lišće i drveće bilo je okupano izmaglicom, a drveće se činilo nadrealnim, nalik drveću i snova. Oko nezaboravaka koji su iznikli sa strane pored živice bili su oreoli vode. Vode koja je svetlucala poput srebra. Bilo je tiho, bilo je savršeno mirno. Sa plave planine u daljini uzdizao se dim. Dan će biti vreo. Videvši me na prozoru, centar mete izašao je ispod žive ograde, otresao sa sebe vodu i lenjo žalostivo se zagledao u mene. On je bio naš pas ovčar, a ja sam ga nazvala centar mete zato što su mu oči bile prošarane crno-belim mrljama, nalik onim bombonama što se prodaju u konzervama. Obično je spavao u kućici na travnjaku, ali sinoć je ostao u zečijoj rupi ispod žive ograde. Uvek je spavao tamo kako bi stražario kada tata nije bio kod kuće. Nije bilo potrebe da pitam, moj otac nije se bio vratio kući. Upravo u tom trenutku Hiki me je pozvao iz prizemlja. Podizala sam spavačicu preko glave pa ga u prvom trenutku nisam čula. Šta kažeš? Upitala sam izlazeći na odmorište stepeništa umotana u satenski čaršav. Gospode Bože, promukoh ponavljajući. Nasmešio mi se od ozdo i upitao, želiš li belo ili smeđe jaje za doručak? Lepo me pitaj, Hiki, i kaži mi Luče. Luče, pače, dušo, medena, hoćeš li belo ili smeđe jaje za doručak? Smeđe, Hiki. Imam ovde jedno jajence od jedne prelepe kokice za tebe, rekao je vraćajući se u kuhinju. Zalupio je vrata. Mama nikako nije mogla da ga nauči da blago zatvara vrata. On je bio radnik na našem imanju i volela sam ga. Da bih to dokazala, rekla sam to glasno blaženoj devici, koja me je posmatrala ledenim pogledom iz pozlaćenog okvira. Volim Hikija, rekla sam. Ona nije rekla ništa. Čudilo me je što ona češće ne progovara. Jednom prilikom progovorila je obraćajući se meni i to što mi je rekla bilo je veoma ličnog karaktera. Desilo se to kada sam jednom ustala iz kreveta usred noći da bih izgovorila jednu svoju želju. Ustajala sam iz kreveta 6 ili 7 puta svake noći kao čin pokajanja, plašila sam se pakla. Jeste, volim ja Hikija, pomislila sam, ali naravno ono što sam stvarno mislila bilo je da mi je on drag. Kada mi je bilo 7 ili 8 godina, govorila sam da ću se udati za njega. Svima sam govorila, uključujući tu i veroučitelja, da ćemo živeti u kokošinjcu i da ćemo dobijati besplatna jaja, besplatno mleko i povrće od mame. Jedino povrće koje su sadili bio je kupus. No sada sam već ređe pričala o braku. Kao prvo, on se nikada nije prao, samo bi kišnicom poprskao lice kada bi se uveče nagnuo nad bačvu koja je služila za prikupljanje kišnice. Zubi su mu bili zelene boje, a poslednja stvar koju bi uveče uradio pred spavanje bila je da se izmokri u konzervu od polovica breskvi u sirupu koju je držao pod krevetom. Mama ga je grdila zbog toga. Ležala bi budna noću čekajući da on dođe kući, pa je čekala da čuje kako podiže prozor i prosipa sadržaj konzerve na kamene pločice ispred kuće. Načisto ću upropastiti ono žbunje ispod prozora. Nema Boga da neće, govorila bi, a bilo je noći kada je bivala veoma ljuta, pa bi sišla u prizemlje u spavačici, zakucala mu na vrata i upitala ga zašto to ne radi van kuće. No Hiki joj nikada ne bi otvorio vrata. Taj je bio odveć lukav. Brzo sam se obukla, a kada sam se sagnula da dohvatim cipele, ispod kreveta sam ugledala prašinu, trunje i poneko pero. Bila sam odveć ojađena da bih obrisala pod krpom, pa sam podigla pokrivač na krevet i brzo izašla iz sobe. Na odmorištu je kao i obično bilo mračno. Ružni prozor sa vitražom davao mu je sumoran izgled, kao da je neko u kući upravo umro. Ovo će jaje da ode kao metak, doviknuo mi je Hiki. Dolazim, odgovorila sam mu. Morala sam da se operem. Kupatilo je bilo hladno, pa ga niko nikada nije koristio. Bilo je to napušteno kupatilo sa mrljom od rđe na lavabou odmah ispod slavine za hladnu vodu, potpuno novim ružičastim sapunom i jednom krutom belom krpom za brisanje lica, koja je izgledala kao da je čitavu noć visila na mrazu. Odustala sam od pranja, pa sam samo napunila kofu vode za toalet. U toaletu nije mogla da se pušta voda i mesecima smo čekali da dođe majstor da to popravi. Stidala sam se kad je baba, moja školska drugarica, otišla tamo i rekla fatalnim tonom, još uvek je u kvaru. U našoj kući stvari su bile ili pokvarene ili se uopšte nisu koristile. Mama je imala nove makaze i nekoliko novih navoja kanapa u jednom ormanu na spratu. Rekla je da ako bi ih donela dole odatle, samo bi ih neko polomio ili ukrao. Soba moga oca nalazila se direktno preko puta kupatila. Njegova stara odeća bila je nabacana na jednu stolicu. On nije bio u sobi, ali čula sam kako mu pucketaju kolena. Kolena su mu uvek pucketala kada bi legao u krevet ili ustajao iz njega. Hiki me je još jednom pozvao na doručak. Mama je sedela pored šporeta i jela je parče suvog hleba. Njene plave oči bile su sužene i krvave. Nije spavala te noći. Zurila je pravo pred sebe u nešto što je samo ona videla, u sudbinu i u budućnost. Hiki mi je namignuo. Jeo je 3 pržena jajeta i nekoliko odrezaka domaće slanine. Umakao je hleb u razliveno žumance i onda ga je sisao. Jesi li spavala? Upitala sam mamu. Nisam. Imala si bombonu u ustima i plašila sam se da ćeš se ugušiti ako je progutaš celu, pa sam ostala budna za svaki slučaj. Uvek smo držali slatkiše i štangle čokolade pod jastukom, a ja sam bila uzela jednu voćnu bombonu neposredno pre nego što sam zaspala. Sirota mama uvek je brinula. Pretpostavljam da je ležala tako razmišljajući o njemu, čekajući da čuje kako se kola zaustavljaju malo dalje od kuće niz put, čekajući da čuje zvuk njegovih koraka kroz vlažnu travu i zvuk reze na kapiji, čekala je i kašljucala. Uvek je kašljala kada bi legla, pa je držala stare krpe koje su joj služile kao maramice u jednoj somotskoj torbici koja je bila vezana za jedan od stubova mesinganog kreveta. Hiki je dodao putera u moje jaje. Bilo se stvrdnulo, pa je stavio mrvice putera u njega da ga omekša. Bilo je to jaje sasvim mlade kokoške koje je malčice štrčalo iznad ivice velike porcelanske šolje za kuvana jaja. Delovalo je šašavo, sićušno jaje u velikoj šolji na stalku, ali ukus mu je bio veoma dobar. Čaj je bio hladan. Mogu li da odnesem Jorgovana gospođici Moriarty? Upitala sam mamu. Bilo me je sramota što koristim njenu utučenost da bih nastavnici odnela cveća, ali žarko sam želela da nadmašim babu i postanem ljubimica gospođe Moriarty. Dobro, dušo, ponesi joj šta god želiš, reče mama odsutno. Prišla sam joj, zagrlila je oko vrata i poljubila je. Ona je najbolja mama na svetu. Rekla sam joj to, a ona me je držala u zagrljaju oko minut, kao da me nikada neće pustiti da odem. Ja sam njoj bila sve na svetu, baš sve. Stara mama, truć, truć, reče Hiki. Rastavila sam prste koji su bili isprepletani na potiljku njenog mekanog belog vrata i stidljivo se udarila.

0: udaljila od nje. Njene misli bile su daleko odatle, a kokoške još nisu bile nahranjene. Neke od njih bile su došle iz dvorišta i kljucale su po tanjiru sa hranom, ostavljenom za centar mete ispred zadnjih vrata kuće. Čula sam kako ih centar mete rasteruje i lepet njihovih krila dok su bežale od njega glasno kokodačući. U sali gradske opštine daje se pozorišna predstava, gospoja. Trebalo bi da odete, reče Hiki. Trebalo bi. Glasio je bio pomalo sarkastičan. Premda se za sve oslanjala na Hikija, ponekad je bila oštra prema njemu. Razmišljala je gde je on. Hoće li se vratiti kući ambulantnim kolima ili iznajmljenim kolima, automobilom koji je iznajmio u Belfastu pre 3 dana i nije platio? Hoće li se posrćući uspinjati uz kamene stepenice ispred zadnjih vrata, mašući bocom viskija? Hoće li vikati, tući se, ubiti je ili se izvinjavati? Hoće li pasti kroz vrata predsoblja sa nekom pijanom budalom i reći: majko, upoznaj mog najboljeg prijatelja Harija. Upravo sam mu davao livadu od 13 jutara za jednog prelepog hrta. Sve nam se to desilo već toliko mnogo puta da je bilo budalasto očekivati da se moj otac eventualno vrati kući trezan. Otišao je od kuće pre 3 dana sa 60 funti u džepu da bi platio porez na zemlju. Malo soli srce, rekao je Hiki uzimajući malo soli između palca i kažiprsta, pa ju je rasuo po mome jajetu. Ne, Hiki, nemoj. U to vreme nisam solila jela. Bilo je to afektiranje s moje strane. Mislila sam da sam baš kao odrasla što ne koristim soj ili šećer. Šta da radim, gospoja? Upita Hiki koristeći njenu bezvoljnost da nanese izdašan sloj putera na obe strane hleba. Nije da je mama škrtarila s hranom, ali Hiki se toliko udebljao da nije mogao da radi svoj posao. Valjda da odeš do močvare, odgovorila je. Treset je spreman za sušenje, a može se desiti da više ne bude lepih dana. Možda ne bi trebalo tako daleko da ide, rekoh. Volela sam da Hiki bude tu kada se tata vrati kući. On se možda neće vratiti ni za mesec dana, rekla je. Od njenih uzdaha bi vam prepuklo srce. Hiki je uzeo svoju kapu sa prozorske daske i otišao da pusti krave na ispašu. Moram da nahranim kokoške, rekla je mama, pa je izvadila lonac sa jelom iz donje rerne gde se kuvalo na tihoj vatri čitavu noć. Sitnila je hranu za kokoške napolju u prostoru za krave muzare, a ja sam pripremala ručak za školu. Protresla sam bočicu ulja od jetre bakalara i parišovog eliksira sa gvožđem, tako da ona pomisli da sam ih konzumirala. Onda sam ih vratila u kredenac pored niza tanjira marke Dalton. Oni su bili svadbeni poklon, ali nikada ih nismo koristili da se ne bi razbili. Iza njih su bili natrpani računi, stotine računa. Računi nikada nisu brinuli tatu, samo bi ih ćušnuo iza tanjira i zaboravio na njih. Izašla sam napolje da naberem jorgovana. Zastavši na kamenom stepeniku da bacim pogled preko polja, osetila sam, kao što se uvek dešavalo, onu plimu slobode i užitka koja bi me preplavila kada bih pogledala sve ono raznoliko drveće i kamene zgrade smeštene dalje od naše kuće i sva ona polja tako zelena i mirna. Sa one strane ograde od žice nalazilo se jedno drvo kestena, a u njegovoj senci rasli su divlji zumbuli, visoki i naglašeno plave boje. Bila je to pećina puna nebesko-plavog cveća među krečnjačkim stenjem. Moja ljuljaška se njihala na vetru, a svi listovi na svim krošnjama drveća lagano su treperili. Ponesi parčence kolača i malo keksa da imaš za ručak, rekla je mama. Mama me je razmazila. Uvek mi je davala svakojake đakonije. Pravila je mešavinu kukuruznog brašna i krompira u kofi. Glava joj je bila pognuta i ronila je suze u hranu za kokoške. Ah, takav ti je život. Jedni rade, a drugi troše, rekla je idući ka dvorištu sa kofom u ruci. Neke od naših kokoški već su se bile nasadile na ivicu kofe i kljucale su. Desno rame joj je bilo više povijeno od levog zbog nošenja kofe sa hranom. Bila je izmučena od teškog rada. Mučila se da održi farmu, a noću je pravila abažure za lampe i ukrasne zastore za kamin da bi ulepšala kuću. Jato divljih gusaka preletelo je iznad naših glava, gačući dok su prelazile iznad kuće, a potom iznad šumarka brestova. U taj šumarak su krave odlazile leti da se rashlade, a muve su ih pratile. Ja sam se često tamo igrala prodavnice koristeći komade razbijenog porcelanskog posuđa i kartonske kutije. Baba i ja sedele smo tu i delile tajne, a jednom prilikom smo skinule gaćice i golicale jedna drugu. Najveća tajna od svih. Baba je govorila da će sve o tome ispričati i svaki put kada bi to rekla davala sam joj svilanu maramicu ili novu traku za kosu sa škotskom kariranom šarom ili već nešto. Nemoj da si mi tužna, mala moja Medena, rekao je Hiki pripremajući 4 kofe mleka za telad. O čemu razmišljaš, Hiki, kada razmišljaš? O lutkama, o finoj lepuškastoj ženici. Razmišljanje ti je čista zajebancija, odgovorio mi je. Telad su mukala na kapiji, a kada im je prišao, svako tele je zabolo njušku u kofu i halapljivo je pilo. Ono sa belom glavom i ogromnim ljubičastim očima pilo je najbrže, kako bi zavuklo njušku u kofu koja je bila pored njega. Biće mu loše varenje, primetila sam. Jadniče, ono što njemu treba je da večera mesa. Kada odrastem, biću opatica, o tome sam razmišljala. U mojim očima ti jesi opatica. Red Kerija, dve glave na jednom jastuku. Bila sam time malo zgađena, pa sam krenula da berem jorgovane. Ploča od cementa pored kuće bila je zelena i klizava. Tu bi se bure za kišnicu ponekad prepunilo, a nalazila se neposredno ispod prozora sa koga je Hiki prosipao sadržinu svoje konzerve od breskvi svake noći. Sandale su mi se ovlažile kada sam prešla na travu. Pazi gde staješ, doviknula mi je mama silazeći iz dvorišta sa praznom kofom u jednoj i nekoliko jaja u drugoj ruci. Mama je znala sve i pre nego što joj kažete. Jorgovani su bili vlažni, kapi vode nalik prezrelim ribizlama padale su na travu kad god bih odlomila granu. Vratila sam se noseći ih tako meke poput pene, kao da su drvna građa. Nemoj, to donosi nesreću, doviknula mi je, tako da nisam ulazila u kuću. Donela je neke stare novine pa ih je umotala oko stabljika da mi se haljina ne bi ovlažila. Iznala je moju jaknu, rukavice i šešir. Toplo je, ne trebaju mi, rekla sam. No ona je blago insistirala, podsjećajući mi iznova da sam sklona zapaljenju pluća. Stoga sam obukla jaknu, stavila šešir, uzela školsku torbu u ruke i ponela parče kolača i bočicu od limunade napunjenu mlekom da mi se nađu za ručak. Pošla sam u školu u strahu i drhteći. Možda ću ga sresti usput, ili će se možda on vratiti kući i ubiti mamu. Hoćeš li doći da me sačekaš? Upitala sam je. Hoću, dušo, čim pospremim, pošto Hiki bude jeo, doći ću da te sačekam. Sigurno, upitah. U očima su mi bile suze. Uvek sam se plašila da će moja majka umreti dok sam ja u školi. Ne plači, ljubavi, hajde, idi sada. Pojedi kolačić za ručak, a ja ću te sačekati. Ispravila je šeširić na mojoj glavi i poljubila me 3 ili 4 puta. Stajala je na ploči pored kuće da me isprati. Mahala mi je rukom. Izgledala je tužno u smeđoj haljini. Što sam se više udaljavala od kuće, tim je tužnije izgledala. Bila je nalik vrapcu u snegu, smeđeg perja, brižna i usamljena. Bilo je teško zamisliti da se jednog sunčanog jutra udala u haljini od čipke sa šeširom u obliku maslačka čiji obod visio i da su joj se oči tada ovlažile od zadovoljstva, dok su sada bile vlažne od suza. Hiki je terao krave ka onom daljem polju i ja sam mu doviknula. Išao je ispred mene sa nogavicama pantalona zataknutim u debele vunene čarape i kapom okrenutom naopako, tako da mu je njen širit bio na potiljku. Hodao je u maniru klovna. Prepoznala bih njegov hod bilo gde. Koja je ono ptica? Upitala sam. Na procvetalom drvetu divljeg kestena nalazila se jedna ptica koja kao da je govorila, slušajte, slušajte. Kos, odgovorio je. Ta ptica nije crna. Vidim da joj je perje smeđe. Dobro, de, pametnjakovićko, ta je ptica smeđa. Imam posla, nemam ti ja vremena da idem unaokolo i pitam ptice kako se zovu, koliko im je godina, koji su im hobiji, kakve puževe vole i šta ti ja znam. Ko oni idioti što dolaze u baren da razgledaju cveće. Cveće, ni manje ni više. Ja sam ti radni čovek. Ja ovu farmu nosim na svojim plećima. Istina je da je Hiki obavljao najveći deo posla, ali čak i uz to imanje je propadalo čitavih 400 jutara. Bež u školu, drznice jedna, ili ću te isprašiti po turu. Kako se usuđuješ, Hiki? Bilo mi je 14 godina i smatrala sam da ne bi trebalo tako slobodno da mi se obraća. Daj mi der jednu tičicu, rekao je smešeći se i posmatrajući me svojim blagim, sivim, veoma velikim očima. Otrčala sam slegnuvši ramenima. Tičica je bio njegov izraz za poljubac. Nisam ga bila poljubila 2 godine, još od onog dana kada mi je mama ponudila kolačić i čikala me da ga poljubim 10 puta. Tata je toga dana bio u bolnici, oporavljao se od jedne od svojih pijanki i to je bila jedna od malobrojnih situacija kada sam videla mamu srećnu. Ona je mogla da se opusti samo tokom nekoliko nedelja posle njegovog pijančenja, pre nego što dođe vreme da brine o sledećem nastupu alkoholizma. Sedela je na stepeniku zadnjih vrata, a ja sam držala vunicu od koje je ona pravila klupko. Hiki se bio vratio sa stočnog sajma i rekao joj je za koju je cenu prodao junicu, a onda me je ona čikala da ga poljubim 10 puta ako hoću da dobijem kolačić. Pohitala sam travnjakom u užasnom strahu da bi se tata mogao pojaviti svakog trenutka. Zvali su ga travnjakom zato što to nekada jeste bio travnjak, u vreme kada je velika kuća još uvek postojala, ali i žuto smeđi su je spalili, a moj otac, za razliku od svojih predaka, nije se ponosio zemljom, pa je imanje postepeno propadalo. Prešla sam preko dela sa trnovitim žbunjem u donjem delu polja. On je vodio do kapije od pruća. Bio je pun trnovitog žbunja, mladih paprati i stabljika staračca, kao i čičaka oštrih poput igala. Ispod njih zemljište je bilo prekriveno milionima malih divljih cvetova. Mrljice plavog, belog i ljubičastog, bele pesmice curile su iz zemlje. Kako su samo tajnoviti, prelepi i dragoceni bili ti cvetovi skriveni ispod trnja i mladih paprati. Prebacila sam jorgovane iz jedne u drugu ruku i izašla na put. Jack Holland me je tamo sačekao. Trgla sam se kada sam ga ugledala naslonjenog na zid. Isprva sam pomislila da je tata. Njih dvojica bili su otprilike iste visine i obojica su nosili šešire umesto kapa. A, Caitlin, dete moje, pozdravio me je i pridržao je kapiju dok sam se ja provukla kroz nju krećući se po strance. Kapija se samo malo otvarala, pa je čovek morao kroz nju da se provuče kako bi izašao. Vratio je rezu od žice na mesto i prešao na stazu pored puta sa mnom. Kako ide, Caitlin? Je li majka dobro? Tate, vidim, nema kod kuće. Ovih dana viđam Hikija u mlekari izjutra. Rekla sam mu da je sve u redu, prisetivši se mamine maksime. Kada plačeš, onda plačeš sam.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Edne O'Brien, Provincijalke. Sa engleskog preveli Ana Petrović i Novica Petrović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. 3. program.
3: 20. vek. Večerašnja emisija je posvećena simfonijama Nikolaja Mjaskovskog. Ovaj ruski autor živeo je između 1881. i 1950. godine, a zbog obima i značaja simfonijskog opusa nazvan je ocem sovjetske simfonije. Mjaskovski je imao poseban položaj među kompozitorima 20. veka. Prokofjev je govorio da je reč o filozofu među kompozitorima, a da je muzika koju piše mudra, strastvena, mračna i samozatajna. Njegova erudicija i moralni i profesionalni autoritet doneli su mu uvažavanje kolega i studenata. Kompleksan muzički stil Nikolaja Mjaskovskog nije bio motivisan unutrašnjim odlukama, već je bio rezultat percepcije sveta. U muzičkom pogledu njemu su se prelamale sve stilske karakteristike kraja 19. i početka 20. veka, od poznog romantizma preko Debussya i Scriabina do serijalizma. Gotovo 3 decenije Mjaskovski je delovao kao profesor na Moskovskom konzervatorijumu, u čijoj klasi je stasala plejada talentovanih i danas poznatih kompozitora, poput Borisa Čajkovskog, Dmitrija Kavalevskog, Arama Hačaturjana i Visariona Šebaljina. U periodu od 1908. do 1950. napisao je 27 simfonija, zbog čega su savremenici govorili da je čin komponovanja simfonija za Mjaskovskog ekvivalent samog življenja. Samo je jednom koristio tekstualni predložak. u šestoj simfoniji u S-molu iz 1923. Na početku večerašnje emisije slušat ćete simfoniju broj 10 u F-molu, opus 30 iz 1927. godine. Osnovna tema dela potiče od ilustracije Aleksandra Benoa, Puškinovog bronzanog konjanika, u kojoj se tematizuje položaj malog čoveka u ruskom carstvu, nasuprot nemilosrdnoj i nepokolebljivoj vlasti predstavljenoj u liku Petra Velikoga. Tačnije njegove bronzane skulpture, koju je u stvarnosti, prema narudžbi carice Katarine II. Izradio Etienne Maurice Falcone, 1782. godine. Deseta simfonija se smatra vrhuncem kompleksnosti izraza Mjaskovskog, pre nego što se okrenuo takozvanoj novoj jednostavnosti. Slušamo Slovačku filharmoniju pod upravom Mihaela Halasa.

Bila je to 10. simfonija u F-molu, opus 30, Nikolaja Mjaskovskog, u izvođenju Slovačke filharmonije pod upravom Mihaela Halasa. Do kraja emisije 20. vek čućemo i simfoniju broj 17, u Gis-molu, opus 41 ovog autora, napisanu 1937. godine. Mjaskovski je smatrao da ovo delo posjeduje integritet i svrhu i da je mnogo bogatije po sadržaju od njegovih drugih simfonija, te da je povezano sa vremenom u kojem je nastalo. Na manuskriptu partiture, pohranjenom u Ruskom narodnom muzeju, na više mesta je Mjaskovski pisao sintagme poput suzdržavanje osjećanja, zatim motivi borbe i prevazilaženja i proces postignuća. Bogata izražajnost i čvrsta arhitektonika glavne su odlike 17. simfonije Nikolaja Mjaskovskog, koju će sada izvesti Uralski simfonijski orkestar mladih pod upravom Aleksandra Rudina.

0: Bila je to simfonija broj 17 u Gis-molu, opus 41 Nikolaja Mjaskovskog, koju je izveo Uralski simfonijski orkestar mladih pod upravom Aleksandra Rudina. Završena je emisija 20. vek koju uređuje Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo stvarenja Serafima Coconisa, Madoke Ogitani, Marsena Žila, Sofije Boroš, Jana Jelineka i Masayoshija Fujite. Upravo ćemo na početku emisije podsjetiti se njihovog albuma Shaum Pena iz 2016. godine. Nemački elektroničar i japanski vibrafonista su stvorili osobene improvizacije koje su Jelineka asocirale na imaginarijum tropa i tropskog. Oni su tako napravili onirične zvučne pejzaže koji nalikuju, jako stvoreni artificijalnim sredstvima, na tropske ekosisteme, na njihovu živost i produktivnost, ali i na paradoksalnu negostoljubivost i bujnu vegetaciju kroz koju je gotovo nemoguće ići.